poznatih scena iz Isusova života. Isus hoda po vodi. Ovo čudo nije samo fascinantno događanje za uho ili oči, već duboko duhovno iskustvo koje nas uči o vjeri, o strahu, o povjerenju i o Božjoj prisutnosti među nama. Nakon što je nahranio 5000 ljudi, Isus je poslao svoje učenike da krenu preko jezera u čamcu. Sam je ostao u molitvi, što nas već podsjeća koliko je molitva temelj svakog našeg djelovanja. No, noć je pala i dok su učenici bili na moru, nastala je oluja, snažni vjetrovi i valovi ljuljali su ih na čamcu. Sigurno bi mnogi od nas u njihovoj situaciji osjetili strah, nesigurnost pa i očaj. U tom trenutku Isus pristupa po vodi hodajući iznad valova i oluje. Učenici ga ne prepoznaju odmah, misle da vide duha i prepuni su straha. Ovdje Isus donosi prvu poruku, a ta je ne bojte se. To nije samo ublažavanje straha, već duboka pozivnica da se oslobodimo svih naših tjeskoba i da vjerom zakoračimo u sigurnost Božje prisutnosti. Petar tada daje jednu od najsnažnijih lekcija o vjeri. On se usuđuje izaći iz čamca i krenuti prema Isusu, kako hrabar i odlučan čin. Ipak, kada pogleda na valove i osjeti snagu oluje, počinje tonuti i zaziva: spasi me, Gospodine. Isus ga odmah hvata i nježno ga upućuje: malovjerni, zašto si posumnjao? Ovaj dijalog pokazuje koliko je lako da nas naša sumnja i strah odvoje od cjeline vjerovanja, od povjerenja u Božju moć. Svi mi u nekim trenucima života osjećamo kao da tonemo. Taj osjećaj dolazi kada gledamo previše na probleme, umjesto na onoga koji je veći od svakog problema, Krista. Isus nas potiče da i u našim životnim olujama nismo zaslijepljeni strahom, već da ostanemo čvrsti u vjeri, da nas On drži, da nas On vodi i spašava. Na kraju, kad su Isus i učenici ušli u čamac, vjetar je utihnuo, a oni su slavili Boga i rekli: zaista, Sin si Boži. Ovo priznanje proizlazi iz radosti i sigurnosti koju donosi istinska vjera. Vjera nije samo povjerenje u riječi, nego iskustvo da je Isus s nama u svim našim strahovima i svim našim olujama. Dragi vjernici, dopustimo da nas ovaj događaj osnaži u našoj svakodnevnoj vjeri. Neka nas podsjeti da nikada nismo sami, čak ni kada nas život nosi kroz neizvjesne trenutke. Neka nam pomogne pogled upraviti na Krista, izvor snage, mira i spasenja, koji nas uvijek drži za ruku. Kad nas sljedeći put uhvati oluja u životu, bilo to bolest, gubitak, tjeskoba ili bilo koja druga nevolja, sjetimo se Isusovih riječi: ne bojte se, i uputimo svoj korak vjere kao Petar, hrabro gledajući prema Kristu koji nas zove iznad naših strahova. Braćo i sestre, ne bojte se zakoračiti iz svoje sigurnosti ako vas Isus zove. Čak i ako posumnjate, njegova je ruka već ispružena. Dopustite mu da vas podigne i uvede u mir koji samo On može dati. Gospodine, umnoži našu vjeru i drži nas svojom desnicom u svakoj oluji života.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, na takozvanoj cesti smrti Pakrac-Požega, srpski teroristi su od proljeća 1992. pa do 1995. godine i operacije Bljesak počinili niz zločina, od razbojstava do teških ubojstava, poput onog 9. kolovoza 1994. Tog dana ubili su iz zasjede jednog od heroja Pakračkog kraja i Domovinskog rata, Vencislava Štrbca.
7: Vencislav je rođen 1960. u Štipu u Makedoniji, gdje je njegov otac živio i radio. 3 godine kasnije obitelj se preselila u Prekopakru kraj Pakraca, u kojem je Vencislav završio osnovnu školu. Nakon toga otišao je u Zagreb, gdje je završio srednju školu Rade Končar, stekao zvanje elektrozavarivača te se zaposlio u tvornici Rade Končar. Koncem 80-ih preselio se sa suprugom Brankom i kćerkom Sandy natrag u Pakrački kraj, gdje se zaposlio u tvornici stakla u Lipiku. Uskoro mu se rodio i sin Deni, a obiteljsku idilu te omiljena pecanja na jezeru Raminac prekinuo je rat.
6: Kao dragovoljac, Vencislav se prijavio u Zbor narodne garde kada su 19. kolovoza 1991. napadnuti Lipik i Pakrac. Zajedno s bratom Duškom doveo je prvi tenk u Pakrac, a sudjelovao je i u izradi improviziranih oklopnih vozila. Malo je akcije na tom području u kojima Vencislav nije dao svoj doprinos, od Kusonja do Pakračkih vinograda gdje je i ranjen u prosincu 1991. Hrabrost, odlučnost i požrtvovnost, 3 su osobine koje njegovi suborci ističu kada je on u pitanju. U srpnju 1992. njegova je postrojba demobilizirana, no ni godinu kasnije Štrbac se priključio domobranskoj bojni Pakrac.
7: Kao njezin pripadnik pri redovnoj ophodnji punktova s Darijom Družinecom ubijen je iz zasjede. Družinec je preživio, a priču o Vencislavovoj pogibi ispričao je mnogo godina kasnije kolegama Stjepanu Benkoviću i Branku Križanu, koji su je objavili u knjizi Poginuli branitelji u Domovinskom ratu Pakrac-Lipik. Svjedočanstvo prenosimo u cijelosti.
6: Tip je u civilu izašao pored jedne kuće i zaustavio nas. Mislili smo da je to naš policajac jer su i oni imali punkt u blizini. Pitao nas je da li ga možemo odvesti do straže. Po njegovom govoru i naglasku smo shvatili da je to Srbin, jer smo mi naše položaje zvali punkt. Dogovorili smo se da će on ići pješice iza nas. Odvezli smo se od njega, ali on je i dalje stajao na cesti. Venca ga je htio privesti. Vratili smo se. Venca je otišao po njega. Ubrzo sam i ja izašao iz auta i tada sam vidio kako iza te kuće stoje tipovi s dugim cijevima. Otvorili su vatru. Sklonio sam se iza auta dok su meci oko mene parali asfalt. Vence je potom uskočio u auto i odvezao se ranjen do punkta Unprofora. Unproforci su ga prvo greškom odvezli u bolnicu u kojoj nije bilo nikoga. Potom su ga konačno odvezli u dom zdravlja.
7: Nažalost, Vencislav Štrbac nije preživio teško ranjavanje te je ubrzo preminuo. Na temelju prikupljenih dokaza početkom 1997. godine Županijsko odvjetništvo u Požegi podiglo je optužnicu za taj zločin protiv Željka Milankovića, Veljka Budića, Milana Pavića i Milana Sudara. Iste godine proglašeni su krivima te je svaki osuđen na 15 godina zatvora. Svi odsutnosti, izuzev Veljka Budića, koji je već ranije bio osuđen na 5 godina zatvora zbog terorizma.
0: Pozdrav!
1: Pozdrav
0: Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.
8: Mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku, od Satra i Knina do 28 km od Zagreba.
0: sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli, da ne bi bilo samostalne Hrvatske ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju.

0: glazbena slušaonica.
1: Tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.
2: Pjesme je počeo pisati krajem srednjoškolskog obrazovanja. Nema glazbenu naobrazbu, a nije imao ni plan da jednog dana sklada i piše u opsegu u kojem to čini danas. Ključni poticaj pružio mu je njegov tadašnji odgojitelj riječima: Bože moj, ti baš imaš otkačen glas, trebao bi nešto snimiti. Danas za fra Marina Karačića znaju svi koji iole slušaju duhovnu glazbu. Ja sam Filip Ćimović, a vi slušate glazbenu slušaonicu.

0: Priliku upoznati ovog divnog fratra imao sam davne 2009. godine. Promatrao sam njega i njegov glazbeni polet kroz dvije godine zajedničkog studija. Imao sam privilegiju čuti i nekoliko njegovih ranih uradaka od kojih me najviše dotaknula pjesma Pusti suzu, koja je snimljena tek 10 godina kasnije u spomen na 8 anđela iz Posušja u Bosni i Hercegovini. Autor teksta je Fra Marin, a otpjevao ju je Petar Grubišić.
1: Pusti suzu, neka klizi niz obraze, pusti suzu.

jednoj suzi more bola, u jednoj suzi vrijeme stalo je. Zato pusti

Početkom 2015. godine u dvorani samostana Hercegovačkih Franjevaca u Zagrebu predstavio je svoj prvi nosač zvuka U tvojim rukama. Pritom je rekao kako su teme pjesama većinom njegove molitve, razgovori pa i prepirke s Bogom.

Njegov posljednji album Stvoreni za mnogo više mladi vjernici koriste kao oblik osobne molitve. Dovoljno je prekrižiti se, pustiti pjesmu i otvoriti srce Božjem djelovanju. O albumu Fra Marin je kazao sljedeće. Naslov bi trebao na neki način zaokružiti cijelu priču i ukratko sažeti cijelu poruku djela. Tako sam nastojao i samim naslovom poslati već na prvi pogled jasnu i poticajnu poruku da nismo stvoreni samo za ovaj svijet, nego da je naša domovina na nebesima. Obično se album zove po nekoj pjesmi, ali evo u mom slučaju to nije tako, nego je naslov izvučen iz stihova pjesme Kreni.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli iz emisije Izdvajamo. Sultan Sulejman II. Krenuo je na današnji dan 1532. u osvajanje utvrde Kiseg u Mađarskoj. Obranio ju je Nikola Jurišić. Prvi patent za električni stroj za pranje rublja izdan je na današnji dan 1906.
0: Vremeplov.
8: Sultan Sulejman II. Krenuo je na današnji dan 1532. u osvajanje utvrde Kiseg u Mađarskoj. Tu je utvrdu branio jedan Hrvat, Senjanin Nikola Jurišić, sa svojih 700 boraca i zaustavio 140 tisuća Sulejmanovih vojnika na njihovom vojnom pohodu za Beč. Sa svojih 40 konjanika Jurišić je trebao odjahati za Beč i tamo se pridružiti glavnoj vojsci. No kad je vidio mnoštvo djece, žena i staraca koji su došli potražiti spas u gradskim zidinama, odlučio je ostati i braniti Kiseg. Od seljaka i građana sastavio je skupinu od 700 ljudi i poslao pismo Ferdinandu I. u kojem je napisao: "Ja sam se usudio braniti ovaj maleni i slabi grad protiv turske sile, ne zato što se nadam da ću ga spasiti, nego samo da koji časak neprijatelja zabavim i tako kršćanskim vladarima pribavim vremena da se priprave za otpor. Samo zato izložio sam se najvećoj smrtnoj pogibelji." Prva tri dana Turci su neprekidno topovima gađali Kiseg. Nakon odbijenog 12. juriša, hrvatski junak opet je poslao Ferdinandu pismo u kojem je rekao: "Od naših 700 oružanih zemljaka već je polovica poginula, samo Božja milost čuva nas, budi ona milostiva mojoj duši." Turski glasnici tri su puta dolazili s nagodbama da se grad mirno preda, ali hrabri Jurišić im je slao drske odgovore. U 13. jurišu poginulo je još 60 branitelja, a ranjeni Jurišić se s ostatkom posade pripravio za posljednji boj. U trenutku nove turske navale na gradske zidine, starci, žene i djeca su stali plakati i zapomagati, ali umjesto da uđu u grad, Turci su počeli bježati. Kasnije su pričali da su pobjegli zbog nekog konjanika s vatrenim mačem koji ih je tjerao sa zidina. 30. kolovoza 1532. razočarani Sulejman je sa svojom iscrpljenom vojskom otišao s izgovorom kako velikodušno daruje Jurišiću grad Kiseg, ali je to značilo i odustajanje Turaka od pohoda na Beč. Po Nikoli Jurišiću nazvana je jedna od glavnih ulica u Zagrebu. Prvi patent za električni stroj za pranje rublja izdan je na današnji dan 1906. Alvi Fišeru. Njegov stroj radio je relativno dobro, ali je problem bio u motoru koji se nalazio nezaštićen izvan stroja. To je bilo prilično opasno, no problem je riješen tek 1930. kad je električni motor svoje mjesto našao zaštićen u stroju za pranje. Prva potpuno automatizirana perilica za rublje pojavila se na sajmu u Luizijani 1937. i od tada do danas postala jedan od najpopularnijih strojeva na svijetu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo. 1945. bačena je atomska bomba na japanski grad Nagasaki. 1962. preminuo je njemački književnik Hermann Hesse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, a 1975. preminuo je ruski skladatelj Dmitrij Šostaković. I toliko u današnjem vremeplovu. Tonska realizacija Mihael Varenica. Uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Lijep pozdrav do sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: HKR. Radio koji se sluša srcem.

Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Slavna otajstva. Predmoli profesor Tomislav Ivančić s molitvenom skupinom zajednice Molitva i riječ.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, odonu će doći suditi žive i mrtve.
1: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Pohvaljen Isus i Marija, dobro vam jutro. Dobrodošli u program Hrvatskog katoličkog radija ove nedjelje 9. dana mjeseca kolovoza. Nadam se da ste se naspavali, odmorili, da smo svi zajedno kad smo jutros otvorili oči, napravili znaka križa i dali, predali ovaj dan Božje ruke, darovan nam je, vraćamo ga Bogu, neka ga On blagoslovi, neka ga ispuni svojom prisutnošću, da nikada ne zaboravimo da je On razlog i smisao našega postojanja, kraj i početak svega u našem životu. Snažna liturgijska čitanja danas nas ponovno na to podsjećaju da sve predajemo u Božje ruke. Ponekad očekujemo da Bog učini nešto veliko, da ukloni problem, da zaustavi oluju, da nam jasno pokaže što trebamo učiniti. Ali Ilija danas otkriva nešto sasvim drugo. Boga nema u vihoru, ni u potresu, ni u ognju. Susreće ga u šapatu blagog lahora. Možda Bog ni u našem životu nije tih zato što je daleko, možda je tih zato što nam je blizu. Problem je što smo se toliko navikli na buku da više ne čujemo šapat. Zato danas pokušajmo barem na nekoliko minuta utišati sve drugo. Možda ćemo otkriti da Bog već dugo govori. Evo, to želim i vama i sebi, poštovani dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Lijepo vas pozdravljam u ime jutarnje ekipe. S vama su jutros Adrian Vinković, Rahel, tehnička podrška. Glazbu vam bira Slavko Nedić, Petar Peko je urednik, dežurni urednik vijesti, a Hrvoje Josip Bišćan, urednik vijesti iz života crkve. I sada za početak ovog našeg jutarnjeg druženja, ono o čemu smo i govorili sada u pjesmi, kažu da tko pjeva dvostruko moli, u svakom trenutku našega života daj nam Bože samo svoga sina, daj nam Isusa, prekrasna pjesma Fernanda Ortega, Give me Jesus. Dobro vam jutro još jedanput.

Dobro vam jutro na frekvencijama Hrvatskog katoličkog radija. Danas u Evanđelju po Mateju slušamo onu zgodu kada su se učenici otisnuli na lađu i onda je počeo veliki protivan vjetar. Učenici su se prestrašili kada su vidjeli Isusa gdje hoda po moru, ali je Petar hrabro rekao Isusu da ga pozove da i on prohoda. I sve je bilo dobro dok Petrov pogled nije bio upućen u valove, kada se prestrašio i počeo tonuti, a Isus mu kaže: malovjerni, zašto si posumnjao? I razmišljamo jutros s ovim riječima, o ovom evanđelju. Petar nije počeo tonuti zato što je imao previše hrabrosti. Počeo je tonuti kada je pogled s Isusa prebacio na vjetar. I mislim da se s time svi možemo poistovjetiti, to je tako ljudski. Dok gledamo Krista, možemo nositi toliko toga. A kad počnemo gledati probleme, križeve, tuđa mišljenja, sutrašnji dan, račune, dijagnoze, vlastite slabosti, i odjednom ono po čemu smo hodali počinje nas gušiti. I možda zato pitanje ovoga jutra za sve nas nije koliko su veliki moji valovi, nego kamo je danas usmjeren moj pogled. I zato i ovoga jutra činimo sve ono što možemo sa svojim snagama, a sve ono što ne možemo predajemo u Božje svete ruke. Pjevat ćemo zajedno s Mateom Galićem i Domom molitve Osijek: predajem se, predajem sve svoje strahove, sve svoje brige, sve ono što ne mogu nositi, pod čim se slama. Moj život, moja kralježnica života, predajem u tvoje svete ruke, Gospodine.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Marketing.
1: Slušate jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija. Svima vama koji ste se tek sada pridružili, neka je dobro i blagoslovljeno jutro. Hvala lijepa na svim porukama koje pristižu na 099-460-9988, bilo na WhatsApp, bilo na SMS. S ljubavlju i s radošću ih sve čitamo. Za sve vas koji šaljete vaše molitvene nakane, nosimo ih i mi na srcu. Stavit ćemo ih i milosrdnom Isusu na srce u 15 sati u programu HKR-a. A nastavljamo kroz jutro nadahnuti evanđeljem i Božjom riječju koju liturgija stavlja pred nas ovoga jutra. Razmišljate o tome koliko je važno zapravo sve nositi s onim koji nas je stvorio, tko zna koji je smisao i razlog našega postojanja i koji nas prati na ovome putu, ali samo onda ako mu to dopustimo. Marija Žuvela promišlja o tome kako je zapravo najvažnija stvar u danu biti povezan s Bogom i kaže, koliko god u danu imao planova, neka ti jedan plan bude na prvom mjestu, a ta je popričati s Bogom. Kada s tim planom započinješ dan, sve će se stvari lakše riješiti. Nećeš dramiti tamo gdje ne treba, niti ćeš gubiti vrijeme u nekim beznačajnostima. Kada ti u prvom planu tvoj razgovor s Bogom, vidjet ćeš kako se perspektiva tvoga života odjednom čudesno slaže. Nema više onih stvari koje će te ubijati u mislima, jer sve teško prepuštaš Bogu. Koliko god u danu imao planova, neka ti molitva bude plan broj 1. Svoju molitvu nosiš sa sobom u cijeli svoj dan, u sve svoje odnose. Ona nije samo jedan tvoj privjesak ili jedan trenutak u kojem ćeš izrecitirati na pamet naučene riječi, već svaki trenutak tvoga života u kojem prihvaćaš Božju volju kakva god ona bila. Koliko god u danu imao planova, molitvom započni sve njih. Kada molitvom započinješ dan, tada se možeš nadati čak i nakon razočarenja, jer znaš da Bog sve stvari izvodi na dobro. Tada vidiš dobro u svemu i ovaj svijet se s tvojom slikom o njemu počinje mijenjati. Kada s molitvom započinješ dan, osjećaš se vrijednim bez obzira što ti ljudi govorili, jer znaš da tvoja vrijednost ne dolazi od ljudi, nego dolazi od Boga.

se sjećamo svete karmeličanke Terezije Benedikte od Križa, mučenice koncentracijskih logora u Drugom svjetskom ratu. Edith Stein, kako se zvala građanskim imenom, rođena je u židovskoj obitelji u Breslau 12. listopada 1891. godine, kao posljednja od 11 djece. U ranoj je mladosti izgubila vjeru. Studirala je pedagogiju i filozofiju kod utemeljitelja fenomenologije profesora Edmunda Husserla. On ju je, uočivši njezine sposobnosti, uzeo za asistenticu. Međutim, sve više ju je mučila praznina koju je osjećala zbog gubitka vjere. U ratu ju je potreslo junačko držanje žene poginulog vojnika, što joj otvorilo oči za Kristov križ. To se iskustvo okrunilo kada joj je 1921. u ruke dospjela autobiografija Svete Terezije Avilske. Krštenje je primila 1922. godine. U liceju se stara Dominikanki u Špeeru predavala je od 1923. do 1931. godine. Dvije godine kasnije pokušala je ući u Karmel, ali su je odbili. Budući da je u Njemačkoj rastao val antisemitizma, svoje posljednje predavanje na sveučilištu održala je 25. veljače 1933. To joj je pomoglo da ostvari svoj san o Karmelu. U travnju sljedeće godine svečano je obukla karmelsko odijelo i postala sestra Terezija Benedikta od Križa. Svečane je zavjete položila na Veliki petak 4 godine kasnije. Zbog sigurnosti

raznih razloga, sestre su je iz njemačkog Karmela poslale u Nizozemsku. Sestra Terezija Benedikta od Križa pisala je razna djela. Iz života jedne židovske obitelji, Znanost Križa, Studija o Ivanu od Križa. Bila je svjesna opasnosti, stoga su sva njezina djela o križu proživljena. Spremno je rekla Ave Crux, Spes Unica. Zdravo križu, nado jedina. Kad je Gestapo došao po nju 2. kolovoza 1942. godine, zagrlila je svoju sestru Rozu, karmelsku trećoredicu, i rekla joj: "Hajdemo na žrtvu za naš narod." Svoj je život završila u plinskoj komori između 8. i 11. kolovoza 1942. godine. Papa Ivan Pavao II. Proglasio ju je svetom 1998. a suzaštitnicom Europe 1999. godine.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u 19. nedjelju kroz godinu u dnevnom evanđelju slušamo kako si svome Petru zapovjedio nemoguću stvar, da hoda po vodi. I išlo je to dok je gledao u tebe, Kriste Gospodine, do trena kad je pogledao vjetar i valove po kojima je hodao. I tad je počeo tonuti, skoro se utopio da mu ti nisi pružio ruku. Tako je to i u životima našim. Na tvoju riječ činimo nemoguće stvari. I to možemo dok gledamo u tebe. A čim te prestanemo gledati, srce nam obuzimaju sumnje i prestajemo činiti tvoja divna djela. Molimo te da, kao što te jutros u svojoj molitvi gledamo, da te tako vidimo i u svim događajima i susretima dana. Amen. Od srca Patra Luka.

0: 7 je sati, slušate jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija. Vrijeme je za nekoliko servisnih informacija, posebno za vas koji ste na putu. Ako se vozite u vašim automobilima ili bilo kojim drugim prijevoznim sredstvima, neka vam je sretan i blagoslovljen put. Uz program Hrvatskog katoličkog radija, Hrvatski autoklub upozorava da je zbog vjetra zabrana prometa za pojedine skupine vozila samo na dijelu Jadranske magistrale, a na glavnim cestovnim pravcima nema većih gužvi i zastoja. Vozače podsjećaju da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Dakle, nema gužve, nema zastoja, nema nervoze, nadam se, već onako opušteno možemo moliti, možemo pjevati, možemo zapravo razmišljati o životu. To su možda, posebno ako se vozimo sami, rijetki trenuci u našem životu kada si dopustimo ponekad i tišinu u našim mislima, u našim srcima, u našoj nutrini. Vrijeme kada možemo promišljati o svom odnosu s Bogom, o svom odnosu s bližnjima. No, da ne bismo opet u neka promišljenja se zapleli, još vam dugujem servisnu informaciju po pitanju vremenske prognoze, ali ću riječ prepustiti stručnjacima.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. U sklopu polja malo povišenog tlaka zraka nad naše krajeve pritiče razmjerno suh i topli zrak. Jutro je stoga vedro, samo lokalno unutrašnje stima i magle. Vjetar je na kopnu većinom slab, dok na Jadranu puše umjerena do jaka bura. Jutro je na kopnu svježe uz temperaturu od 13 do 17 stupnjeva. Toplije je samo ponegdje na istoku zemlje te u unutrašnjosti Dalmacije do 21 stupanj, dok je na moru jutro izmjereno od 22 na sjeveru do čak 30 stupnjeva na jugu zemlje. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije i na krajnjem jugu lokalno se očekuje jači razvoj oblaka uz mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar će na kopnu većinom biti slab, dok će na Jadranu nakon jutarnje umjerene i jake bure zapuhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.

Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Marketing.

Nije uopće upitno može li Bog oživjeti suhe kosti, nego je upitno vjerujemo li mi to da Bog može i puštamo li mu mi to da čini u našem životu. Slušate jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija, 7 sati i 16 minuta. I ovo jutro promišljamo o liturgijskim čitanjima koje crkva stavlja pred nas ove 19. nedjelje kroz godinu. Ponekad bismo tako rado znali što nas čeka, ne možda ponekad, nego vrlo često u našem životu, imati neki nacrt, plan, sigurnost da će se život odvijati upravo onako kako smo zamislili, a onda dođe protivni vjetar, dođe nemir, dođu okolnosti u kojima više ne vidimo ni put, ni obalu, i upravo tamo nas danas pronalazi Božja riječ. Prorok Ilije očekuje Gospodina, ali Bog nije ni u silnom vihoru, ni u potresu, ni u ognju, dolazi u šapatu laganog i blagog lahora. A u evanđelju učenici su usred uzbrokanog mora, noći i straha. I baš njima Isus dolazi govoreći: hrabro samo, ja sam, ne bojte se. Možda je zato tako snažna misao službenice Božje Marice Stanković koja kaže: ne pridržavajmo si nikakve nacrte, nikakve planove, misao koju ću podijeliti s vama. Ne zato što kršćani ne treba razborito planirati svoj život, nego zato što ni jedan naš plan ne može postati važniji od povjerenja u Boga. Kaže Marica Stanković: Bog je onaj koji gradi i razgrađuje, koji zida tamo gdje hoće i kako hoće. I zato, kad već Bog od nas traži križ, veliki križ, bez obzira kako za koga od nas izgledao, tada neka taj križ bude potpun. Ne pridržavajmo se nikakve nacrte, nikakve planove. Ne vežimo se na ovu ili onu budućnost, na ovu ili onu okolnost. Predajmo se Bogu po križu potpuno. Neka mu on bira sadržaj i oblik, a mi ćemo ga nositi hrabro i ustrajno kao i sin njegov. Pustimo sve nacrte i planove. Potpišimo Gospodinu praznu mjenicu na kojoj neka nas zaduži kako hoće. Da budemo kao srce Isusovo potpuno poslušni i potpuno predani volji očove. Pa neka nas vodi zavezanih očiju. Neka nas vodi u mrak i neizvjesnost. Jedino naše uporište bit će sveta ruka njegova i ništa više.

0: Božje riječi.
1: Pripremio fra Jure Šarčević. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru nasamo da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam. Lađa se već mnogo stadija bila otisla od kraja šiba na valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici, ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: "Utvara!" i od straha kriknuše. Isus im odmah progovori: "Hrabro samo, ja sam, ne bojte se." Petar prihvati i reče: "Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi." A on mu reče: "Dođi." I Petar siđe s lađe te, hodeći po vodi, pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: "Gospodine, spasi me." Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: "Malo vjerni, zašto si posumnjao?" Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar. A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: "Uistinu, ti si Sin Božji." Pošto preploviše, dođu na kraj, u Genezaret. I ljudi ga onoga kraja prepoznaju, pa razglase po svoj onoj okolici. I donošahu mu sve bolesnike, te ga moljahu da se samo dotaknu skuta njegove haljine. I koji bi se dotakli, ozdravili bi. Riječ Gospodnja.
3: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija, danas slušamo jednu od najpoznatijih scena iz Isusova života. Isus hoda po vodi. Ovo čudo nije samo fascinantno događanje za uho ili oči, već duboko duhovno iskustvo koje nas uči o vjeri, o strahu, o povjerenju i o Božjoj prisutnosti među nama. Nakon što je nahranio 5000 ljudi, Isus je poslao svoje učenike da krenu preko jezera u čamcu. Sam je ostao u molitvi, što nas već podsjeća koliko je molitva temelj svakog našeg djelovanja. No, noć je pala i dok su učenici bili na moru, nastala je oluja, snažni vjetrovi i valovi ljuljali su ih na čamcu. Sigurno bi mnogi od nas u njihovoj situaciji osjetili strah, nesigurnost pa i očaj. U tom trenutku Isus pristupa po vodi hodajući iznad valova i oluje. Učenici ga ne prepoznaju odmah, misle da vide duha i prepuni su straha. Ovdje Isus donosi prvu poruku, a ta je: ne bojte se. To nije samo ublažavanje straha, već duboka pozivnica da se oslobodimo svih naših tjeskoba i da vjerom zakoračimo u sigurnost Božje prisutnosti. Petar tada daje jednu od najsnažnijih lekcija o vjeri. On se osuđuje izaći iz čamca i krenuti prema Isusu. Kako hrabar i odlučan čin. Ipak, kada pogleda na valove i osjeti snagu oluje, počinje tonuti i zaziva: "Spasi me, Gospodine." Isus ga odmah hvata i nježno ga upućuje: "Malovjerni, zašto si posumnjao?" Ovaj dijalog pokazuje koliko je lako da nas naša sumnja i strah odvoje od cjeline vjerovanja, od povjerenja u Božju moć. Svi mi u nekim trenucima života osjećamo kao da tonemo. Taj osjećaj dolazi kada gledamo previše na probleme, umjesto na onoga koji je veći od svakog problema, Krista. Isus nas potiče da i u našim životnim olujama nismo zaslijepljeni strahom, već da ostanemo čvrsti u vjeri da nas On drži, da nas On vodi i spašava. Na kraju, Kad su Isus i učenici ušli u čamac, vjetar je utihnuo, a oni su slavili Boga i rekli: zaista Sin si Boži. Ovo priznanje proizlazi iz radosti i sigurnosti koju donosi istinska vjera. Vjera nije samo povjerenje u riječi, nego iskustvo da je Isus s nama u svim našim strahovima i svim našim olujama. Dragi vjernici, dopustimo da nas ovaj događaj osnaži u našoj svakodnevnoj vjeri. Neka nas podsjeti da nikada nismo sami, čak nikada nas život nosi kroz neizvjesne trenutke. Neka nam pomogne pogled upraviti na Krista, izvor snage, mira i spasenja, koji nas uvijek drži za ruku. Kad nas sljedeći put uhvati oluja u životu, bilo to bolest, gubitak, tjeskoba ili bilo koja druga nevolja, sjetimo se Isusovih riječi: ne bojte se, i uputimo svoj korak vjere kao Petar, hrabro gledajući prema Kristu koji nas zove iznad naših strahova. Braćo i sestre, ne bojte se zakoračiti iz svoje sigurnosti ako vas Isus zove. Čak i ako posumnjate, njegova je ruka već ispružena. Dopustite mu da vas podigne i uvede u mir koji samo on može dati. Gospodine, umnoži našu vjeru i drži nas svojom desnicom u svakoj oluji života.

7:46, slušate jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija. Polako se, vjerujem, pripremate za misno slavlje, a neki od vas vraćaju se sa svog godišnjeg odmora. Hrvatski autoklub upozorava kako su već lagano počele gužve na cestama svih onih koji se vraćaju svojim domovima. Tako je povećanje gustoće prometa na autocesti A1 između Lučka i čvora Karlovac na kolniku u smjeru Dubrovnika, također povećanje gustoća prometa na autocesti A1 između čvora Karlovac i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika, povremeno dolazi do stvaranja kolone u pokretu s kratkotrajnim zastojima. Također povećanje gustoće prometa je na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i tunela Mala Kapela u smjeru Dubrovnika, te na autocesti A1 između čvora Otočac i čvora Gospić u smjeru Dubrovnika. U svakom slučaju, svi vi koji se nalazite u svojim automobilima, u svojim prijevoznim sredstvima, vraćate se kući ili bilo gdje drugdje putujete, pojačajte Hrvatski katolički radio, slušajte dobru glazbu i koju dobru i poticajnu misao, pokušajte se ne nervirati ako se dogode neke nepredviđene situacije, ako budu gužve. Jednostavno, evo, prihvatite to stanje i držite duh otvoren i vedar. Ono što meni osobno često pomaže u vožnji kad tako naiđem na nekakve dugotrajne gužve ili bilo što drugo što me uznemirava, blagoslivam se one vozače koji se ne drže prometnih pravila i u moje srce ulazi mir, a čini mi se da je to onda nekako potpuno jedna drugačija situacija nego kad dopustimo da nas takve situacije uznemiravaju. U svakom slučaju, ostanite uz program dobrog radija za dobre ljude.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Službeni uzrok jučerašnjeg sudara putničkog i teretnog vlaka kod Svetog Ivana Žabnog, u kojem je ozlijeđeno ukupno 25 ljudi, još nije poznat. Očevid je završen, ali službeni rezultati istrage još nisu objavljeni, a za sada nije poznato ni kada će pruga ponovno biti puštena u promet. Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske, Mario Grbešić, u dnevniku HRT-a rekao je kako neslužbene informacije upućuju na to da je teretni vlak prošao kroz signal stoj. Danas će se u Sinju trčati 311. Sinjska alka, viteško-konjaničko natjecanje u spomen pobjede nad Osmanlijama iz 1715. godine. Natjecanje će započeti u 16 sati i 30 minuta, a moći će ga se pratiti na drugom programu HTV-a. Program Sinjske alke završit će koncertom Siniše Vuce. Jučer je Čoju trku drugog dana alke pobjedio alkar Mihovil Župa, a današnju središnju trku za HTV najavio je predsjednik Hrvatskog alkarskog društva Stipe Jukić.
3: Mi smo u Sinju radosni, evo, prošla je bara, prošla je Čoja veličanstveno, danas smo imali lijepo vrijeme, dobili smo pobjednika Čoje i nadamo se da smo spremni, a jesmo spremni za sutrašnju 311. Sinjsku alku. Svake godine pa i ove dolazi na brojni ministri, brojni veleposlanici, jako puno udruga iz Grčke, Italije, veliki je šušur, imamo najveći problem, to je što imamo mali broj karata koji mogu zadovoljiti sve potrebe koje naši ljudi trebaju. Znamo da će sutra biti lijepo vrijeme, mi u društvu znamo i ko će pobjediti. Vidite, ali to vam sad ne mogu reći.
2: Posade Gusar iz Komina i Crni put iz Metkovića pobjednici su 29. maratona Lađa na Neretvi, nakon što su u jednoj od najdramatičnijih završnica u povijesti natjecanja zajedno prešle ciljnu crtu u Pločama te podijelile naslov osvajača štita kneza Domagoja. Treće mjesto osvojila je posada Bačine. Prema procjenama, ovogodišnje maraton Lađa pratilo više od 10.000 ljudi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski boravi u službenom posjetu Srbiji, gdje je s predsjednikom Aleksandrom Vučićem razgovarao o Europskoj uniji, gospodarskoj suradnji, energetici, infrastrukturi i obnovi Ukrajine. Dvojica predsjednika najavila su sporazum o slobodnoj trgovini, a potpisan je i memorandum o razvoju suradnje u području zdravlja životinja i sigurnosti hrane. Ipak, Zelenskijev posjet izazvao je podijeljene reakcije u Srbiji. Dok proeuropski krugovi u njemu vide približavanje Kijevu i Zapadu, proruski političari predvođeni Aleksandrom Vulinom tvrde da je riječ o posljedici pritiska Brisela, te strahuju od narušavanja odnosa s prijateljskom im Rusijom. Biskup Zrenjanski Mirko Štefković sudjelovao je u jučerašnjoj komemoraciji žrtvama logora Kničanin u Srbiji u organizaciji tamošnjeg nacionalnog savjeta Njemačke nacionalne manjine.
4: Podsjetimo da su u tom komunističkom poslijeratnom logoru između 1945. i 1948. godine stradali većinom Nijemci iz Bele crkve. Kod spomena obilježja na Telički i na mjesnom katoličkom groblju tijekom komemoracije otkrivene su nove spomen ploče u znak sjećanja na stradale. Biskup Štefković predvodio je molitvu za žrtve i blagoslovio mjesta spomena. Istaknuo je pritom važnost očuvanja sjećanja na nevine žrtve te poručio da ono treba biti opomena protiv mržnje i poticaj na oproštenje i mir.
1: Kultura.
2: Izložba keramike Sanje Lovrenčić Pločice su kao dani sinoć je otvorena u izložbenom prostoru Kerame ikona galeriji K10 u Varaždinu. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
5: Sanja Lovrenčić, naša poznata spisateljica, posljednjih se godina bavi i keramikom. Njezini su radovi bili izloženi na nizu zajedničkih izložbi, a sada po prvi puta izlaže dio svog opusa na samostalnoj izložbi. Jezgra i ishodište ove izložbe njezini su radovi nastali kao dnevnički zapisi u keramici. Ideja je to i proces kojim se bavi od 2014. godine sve do danas. Kada pomislimo na dnevnik zabilježen u keramici, na pamet nam mogu pasti primjeri iz prošlosti. Sumerani i njihovo klinasto pismo ili brončano-dobna Kreta i njihov linear B, zapisala je kustosica izložbe Iva Valentić. Organizator izložbe Sanja Lovrenčić, pločice su kao Danije, Hrvatsko keramičarsko udruženje.
1: Sport.
2: Jučer se dogodila prava golijada u prvoj utakmici drugog kola Hrvatske nogometne lige. Rudeš je dočekao Osječane, a oni su ih zauzvrat deklasirali 6-1. Čak tri pogotka zabio je Osijekov Najlo Merović. U drugoj utakmici Lokomotiva je na Maksimiru slavila protiv Gorice 3-1. Danas ljubitelje nogometa očekuju još dvije utakmice drugog kola HNL-a. Najprije će u 18.30 snage odmjeriti Slaven Belupo i Varaždin u Koprivnici, a zatim će Hajduk na Poljudu dočekati Istru u 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. U sklopu polja malo povišenog tlaka zraka nad naše krajeve pritiče razmjerno suh i topli zrak. Jutro je stoga vedro, samo lokalno unutrašnje stima i magle. Vjetar je na kopnu većinom slab, dok na Jadranu puše umjerena do jaka bura. Jutro je na kopnu svježe uz temperaturu od 13 do 17 stupnjeva. Toplije je samo ponegdje na istoku zemlje te u unutrašnjosti Dalmacije do 21 stupanj, dok je na moru jutro izmjereno 22 na sjeveru do čak 30 stupnjeva na jugu zemlje. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i na krajnjem jugu lokalno se očekuje jači razvoj oblaka uz mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar će na kopnu većinom biti slab, dok će na Jadranu nakon jutarnje umjerene i jake bure zapuhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

0: Dani gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju Pripreme za nedjelju.
1: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Ovo je emisija Sutra je dan gospodnji. Pred nama je priprema za 19. nedjelju kroz godinu, a u tome nam pomaže fra Roko Bedalov, vikar u župi Svetog Stjepana pod Borovima u Splitu i odgojitelj postulanata, član samostana Svetoga Frane na obali u Splitu. Prvo čitanje ove nedjelje je odlomak iz prve knjige o kraljevima, 19. poglavlje, reci 9a, te od 11. do 13. a. U one dane dođe Ilija na Božje brdo Horeb, uđe u neku pećinu i prenoći u njoj. I gle, eto k njemu riječi gospodnje. Glas mu reče, iziđi i stani u gori pred gospodinom. Evo gospodin upravo prolazi. Pred gospodinom je bio silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi. Ali gospodin nije bio u olujnom vihoru. Poslije olujnog vihora bio je potres, ali gospodin nije bio u potresu, a poslije potresa bio je oganj, ali gospodin nije bio u ognju. Poslije ognja šapat laganog i blagog lahora. Kad je to čuo Ilija, zakri lice plaštem, iziđe i stade na ulazu u pećinu. Kako je viziju Boga imao prorok Ilija?
2: Pa evo, slušajući ovaj današnji odlomak, gdje nam upravo donosi tu sliku proroka Ilije, crkva nekako evo prati tko je bio Ilija. Ilija je onaj koji želi nadahnuti svoje suvremenike, a evo nadahnju i nas kao vjernike današnjeg vremena. Ilija je progonjen. On je imao uspjeh na toj gori Karmelu kada je porazio te poganske svećenike. Međutim, to nije dovelo do obraćenja cijelog naroda i nisu se vratili vjeri u pravoga Boga. Zato Ilija bježi, sakriva se od te Izabele, kraljice, koja je dovela toliko tih poganskih svećenika, uvela tolika štovanja raznih poganskih božanstava, i Ilija se odlučuje za jedno veliko hodočašće. Gotovo 400 km je prepješačio da bi došao do gore Horeba. Na gori Horebu ili Sinaju, koji je nama nekako možda pod nazivom poznatiji, je i Mojsije primio od Boga tu volju Božju za izabrani narod. Ilija sada odlazi tražiti tamo gdje je navrelo, gdje je i Mojsije tražio od Boga što dalje ili kako dalje čuti Boži glas, upućuje se da bi upravo mogao upoznati tu volju Božju sada u svome životu, jer ostao je posljednji od proroka i skriva se u tu, kako smo slušali, spilju na samome brdu. I tri su znaka kojima se Bog prvo pojavljuje ili tumači. Prvi je ta velika grmljavina koja se začula, međutim Ilija čuje da to nije Bog. Zatim slijedi taj potres, slijedi i oganj koji je prošao, ali Ilija vidi da to nije Božji glas. Tek kada je začuo taj povjetara lagani, on prekri svoje lice, jer nije moguće vidjeti Boga i ostati na životu. Nije u tim znakovima koji se bezbožni ili praznovjerni ljudi boje, kao što su grmljavina, kao što je oganj, kao što je potres, u tim znakovima prirode, on se ne boji Boga, nego on od Boga dobiva tu novu prijateljsku dimenziju. U tom laganom lahoru on osjeća taj mili, blagi, Boži glas, Božju prisutnost. Mi bi rekli iz današnje naše perspektive to Božje milosrđe koje zapravo njemu daje smisao njegovog života. Daje mu tu snagu koja mu je bila zapravo potrebna da može nastaviti svoje proročko djelovanje. I mi na Ilijinom primjeru, a Ilija je poslije Mojsija najveći od proroka, i tamo smo u Evanđelju slušali kada su zajedno Ilija i Mojsije došli Kristu na brdu preobraženja, upravo da je on predstavnik proroka, Mojsije predstavnik zakona, da pokazuju tu snagu, dubinu, tu izrazitu dinamiku onoga što se događa u njihovom svijetu, u njihovim vremenima i što oni žele ostaviti kao zalog za budućnost. Taj Božji dar, taj Božji glas ili taj blagi lahor ovdje kod Ilije postaje ono što njemu daje snagu koja mu je počela nedostajati. I bez obzira na strahove koje je proživljavao, bez obzira na neuspjehe koje je proživljavao, kada osjeti Boga u takoj dimenziji, on postaje novi čovjek i on se vraća svom proročkom djelovanju, jer ga je Bog pozvao na proročko djelovanje. Njegove ljudske sile su istrošene, ali onaj tko s Bogom ide, a to je proročki poziv, taj se ovoga svijeta ne boji i taj tome ovaj svijet ne može nauditi ili ne može uništiti djelo koje on u životu čini.
1: Kako je gospodin prošao pred Ilijom i zašto?
2: Pa upravo ta slika Boga koji prolazi pred Ilijom, imamo sliku Ilije kao tražitelja. Ilija je pravi bogotražitelj i mi se u toj gesti svi pronalazimo, jer mi se poistovjećujemo sa Ilijom, jer i mi tražimo Boga. I mi živimo u nekakvom današnjem svijetu koji je, poput onog Izabelinog, ispunjen grijesima. Dojma smo da je više grijeha nego li milosti. Dojma smo da je veće opterećenje i pritisak na nas i naše živote, umjesto da osjećamo slobodu koja nekako izvire iz vjere. I onda upravo je nama važno da Bog prolazi pored nas. Jer mi, da bi pobijedili ovaj današnji svijet, odnosno izazove i kušnje koje proživljavamo u ovom današnjem svijetu, potrebni smo te Božje blizine, tog Božjeg glasa. Mi ga iščitavamo u slici milosrđa, ali ga moramo nekako dopustiti da se nastani u nama, da nas osnaži do te mjere, da obnovi u nama ono što je izgubljeno, govoreći da upravo na takav način taj ono Bog kako je prošao pred Ilijom i kako Ilija iščekuje taj glas, i mi tako iščekujemo glas. I mi iščekujemo zapravo Boga ne u krmljavini, ne u požarima, potresima, nego u onoj milini lahora. I to je nekako nama ovo ljetno vrijeme, kad se nađemo negdje na plaži ispod nekog tamarina ili ispod nekog bora, mi želimo tu mir, tu tišinu. Kada otiđemo u ovo ljetno vrijeme negdje na naša brda, planine, želimo tamo osjetiti tu ljepotu prirode. Naši jedriličari to jako vole posvjedočiti kada negdje ugase motor u svome brodu i samo na jedra počnu jedriti ovdje našim arhipelagom, osjetite tu jednostavnost tog trenutka, taj lahor koji vas umiva, tu Božju blizinu upravo onim stvarateljskim gestama Božim. Pokazujući koliko je zapravo Bog nama blizu, ali ga mi od buke našeg života često ne čujemo. I tu upravo je ovdje primjer Ilije, gromovnika. Mi ga danas ne upoznajemo u njegovim vatrenim kolima kako grmi, nego u blagom lahoru, pokazujući što je čovjeku potrebno, a to je temelj njegovog života, da bi nakon toga radi Božje slave postao i gromovnik. I da bi čitav svijet znao za njega i pokazao što je njemu danas potrebno.
1: Drugo čitanje na 19. nedjelju kroz godinu je iz poslanice Svetog Pavla apostola Rimljanima, 9. poglavlje od 1. do 5. retka. Braćo, u istinu govorim o Kristu, ne lažem, svjedok mi je savjest moja u Duhu Svetom, silna mi je tuga i neprekidna bol u srcu. Da, htio bih ja sam proklet biti, odvojen od Krista, za braću svoju, su narodnjake svoje po tijelu. Oni su Izraelci, njihovo je posinstvo i slava i savezi i zakonodavstvo i bogoštovlje i obećanja. Njihovi su i oci, od njih je po tijelu i Krist koji je iznad svega, Bog blagoslovljen u vijekove. Amen. Je li moguće da su Pavla optuživali da laže?
2: Pa Pavao se na prvom mjestu, evo vidimo iz današnjeg čitanja, kaje što nije bio od početka povjerovao u Mesiju, nego je bio progonitelj. I on tu osjeća tu nesigurnost u svom vjerodostojnosti pred drugim Židovima i optužuje sebe kao što je sebe Mojsije u svoje vrijeme optuživao, želeći prihvatiti krivnju ili grijeh naroda na sebe, da ne bude kažnjen cijeli narod nego on. Tako i ovdje Pavao, on sebe zapravo optužuje, vrijeme prolazi nakon Kristovog uzašašća na nebo i prošlo već 20-30 godina gotovo, a izraelski narod nije povjerovao u Krista kao Mesiju. I to u Pavlu dovodi do ovih izazova, do ovih sumnji, do optuživanja samoga sebe. Jer nije, kao da to djelo Božje nije uspjelo, takav privid se stvara. I zato je on ovako razočaran, evo kad slušamo te njegove riječi u današnjem odlomku, on kao da traži neke dodatne odgovore. On bi želio da izraelski narod povjeruje u Mesiju. Optužuje i sebe što nije odmah povjerovao, nego mu je trebalo njegovo obraćenje na ulasku u Damaska. Prije toga je progonio kršćane, a kada je prihvatio kršćane, svim srcem se dao na to propovijedanje. I onda traži ono što ima u sebi. On je školovan kao Židov, on živi židovsku tradiciju, on pozna tu židovsku tradiciju. I ovdje kada ga napadaju da laže i da je nevjerodostojan, on zapravo se posipa pepelom, on se s njima ne prepire, nego traži načine kako da on još žarče navješta Boga. Kako da potakne svoje suvremenike, Židove na prvom mjestu, da prihvate Krista kao Mesiju. I u tome se nekako krije ta njegova dvojba koju mi ovdje danas slušamo i to optuživanje koje dobiva od svojih suvremenika i ono što on sam sebe optužuje upravo u kontekstu današnjih čitanja.
1: Što je uzrok Pavlove boli i tuge?
2: Pa upravo taj neuspjeh. Ovdje nas Pavo uči da i mi moramo se znati nositi sa našim neuspjesima. I mi bi htjeli biti najbolji novinari, mi bi htjeli biti najbolji propovjednici, mi bi htjeli biti najveći evangelizatori, ali to nekako ide po Božoj volji. I Božji prst je taj koji će voditi nečije inicijative i uspjeh nekih inicijativa, a ne nekakve naše ljudske sile i ne naše ljudske logike. Pokazujući da i mi kao naraštaj današnjice, kao što je u ono vrijeme evo bio Sveti Pavao, se susrećemo sa tolikim napastima, s tolikim kušnjama, s tolikim nekako okolnostima koje nas opterećuju. I umjesto da imamo nešto više, mi osjećamo siromaštvo u tome. Kao da smo osiromašeni jer nismo uspjeli na pravi način ispuniti ono što je Bog nama dao u naš apostolat, osobni apostolat, apostolat zajednice, da se to ostvari kao Boži naum u našim životima.
1: Što se ističe ovim čitanjem?
2: Pa mi, kada vidimo što Pavla muči, on bi želio da narod bude jedno, da izabrani narod prihvati Krista kao Mesiju. I ta slika naroda koji je ipak grešan, kao što je bio narod podno Sinaja kada ih je Mojsija vodio tamo, Bog kaže tvrdeš je. Tako se to nije promijenilo ni u Pavlovo vrijeme. Ni oni kao njegovi suvremenici ili Židovi njegovog vremena nisu prihvatili Krista kao Mesiju. Nas to dovodi u kontekst današnjeg vremena. Ni današnji svijet nije prihvatio Krista kao jedinog spasitelja ovog svijeta. To mi svjedočimo na svakom koraku našeg života. To mi susrećemo u svakom dijelu kutka zemaljskoga, pokazujući koliko je grijeh rasprostranjen i koliko je nevjera nešto što je evo problem današnjih vremena. Pavao ovdje traži načine kako da savjetuje one koji se bore s time. I mi zapravo evo u suštini ovih današnjih čitanja vidimo tu Pavlovu gestu ili taj Pavlov poziv da ne posustanemo u svom životu po evanđelju, da ne zaboravimo tko je središte našega života, to je ta snaga, i da znamo u kojem znaku će Bog pobijediti. I mi upravo tu stavljamo Krista u središte svega.
1: Hvala vam, fra Roko, glazbeni predah, a onda otvaramo Matejevo evanđelje.

0: Dragi slušatelji, ove 19. nedjelje kroz godinu pratimo Matejevo evanđelje, 14. poglavlje od 22. do 33. retka. Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru, nasamo da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam. Lađa se već mnogo stadija bila otisnula od kraja, šiba na valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici, ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: "Utvara!" I od straha kriknuše. Isus im odmah progovori: "Hrabro samo, ja sam, ne bojte se." Petar prihvati i reče: "Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi." A on mu reče: "Dođi." I Petar si iđe s lađe, te hodeći po vodi, pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti, te krikne: "Gospodine, spasi me." Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: "Malo vjerni, zašto si posumnjao?" Kad dođoše u lađu, utihnu vjetar, a oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: "U istinu, ti si sin Božji." Ulomak evanđelja donosi prizor Isusove molitve u osami. Zašto?
1: Pa evo, slušajući malo prije ovaj naš evanđelski tekst ove 19. nedjelje kroz crkvenu godinu, vidimo koliko je to u istinu jedna gesta koja se nastavlja na prošlu nedjelju. Prošle nedjelje slušali smo kako Isus hrani ono veliko mnoštvo svijeta sa tim kruhom, ribama, i oni to ne mogu zaboraviti. Oni su očito oduševljeni da žele njega učiniti kraljem, da ga žele učiniti većim negoli prorokom. Zato se on naređuje prvo svojim učenicima da se ukrcaju na lađu. Njima je pak problem što ih guraju ti protivni vjetrovi, što moraju veslat, što se teško održavaju na površini, a s druge strane on se povlači u molitvu. Jer je njemu u tom trenutku, nakon tako velikog znamenja, potreban taj mir. O tom miru slušali smo i kod proroka Ilije. O tom miru slušamo evo i u životu svetoga Pavla. Danas o tom miru ili molitvi vidimo, susrećemo ga opet kod samoga Krista. Da je prvi trenutak, prva gesta današnjeg evanđelja Krist koji se povlači u molitvu. Da bi započeo bilo koje drugo djelo, da bi započeo neko novo objavljivanje i neku novu objavu, mi primjećujemo da sve kreće iz molitve. I molitva postaje i temelj i snaga koju navjestitelji danas svjedoče u ovome svijetu. Tako da evo danas Krist, nakon što je učinio tako silno znamenje, da ne bi narod krenuo krivim putem, on se odvaja od njega da bi u molitvi tražio volju očevu. I ta volja očeva bit će da ga šalje dalje njegovim učenicima koji se nalaze na tom uznemirenom moru, pored kojih on dolazi u mrkli trenutak noći, jer oni su odlučili preći prijeko na drugu stranu jezera. Ali nije lako kada nije dobar vjetar i kada nije pravi vjetar, nego ići u kontru, kontra vjetra, kontra valova, to je ono što je izazov. Ma kako snažno veslali, taj kurenat vas uvijek nosi natrag. Uvijek vas gura na krivu stranu nego li vi želite ići. I oni u takvom raspoloženju ugledaju Krista koji hodi na moru, koji hodi po toj vodi. Prvo što smo slušali, oni su prestrašeni, kliču da je to utvara. Oni hrabri: "Ja sam, ne bojte se." Objavljuje se. On se njima objavljuje. Pravi primjer Božje objave. Petar, oni su svi zbunjeni očito, jer su u strahu. Prvi prihvaća: "Reci mi da dođem k tebi po vodi." On mu kaže: "Dođi." I izašao je iz te lađe i ugazio 2-3 puta, dok nije vidio taj vjetar kako mu se i val približava, i on se u tom trenutku prestrašio i počeo tonuti. Slika ovog jezera, slika jezera ima u našoj tradiciji. Svijet je nastao iz onih voda kada je trebalo pobijediti podzemlje. To je slika stvaranja, duh je lebdio nad vodama. Prolaz kroz izraelskog naroda kroz Crveno more jednako tako je slika da je iz tog Crvenog mora izrasla sloboda izabranog naroda, jer su postali slobodan narod kada je voda potopila egipatsku vojsku. Slika će na kraju biti u knjizi Otkrivenja onoga prozirca, koja je slika tog spačeničkog jezera, koji pokazuje da upravo u tim vodama, tim jezerima, tim morima, mi u Bibliji pronalazimo ta prava mjesta kako će se jaganjac proslaviti ili kako će i koga pobijediti. Govor o grijehu, govor o napastima, govor o spasenju i upravo je snažna slika i ovdje kad se Krist objavljuje svojim učenicima na ovome jezeru. Jer ih spašava od onoga što oni ne mogu pobijediti. I nastavlja se dalje kada je izvukao i Petra u tu lađu, svi mu se poklone i ispovijedaju vjeru u Krista na način kao što to učinio i onaj satnik, uistinu se Sin Boži. Pokazujući da je to način kako se u ono vrijeme iskazivalo to povjerenje, vjera u samoga Boga. Pokazujući upravo da je taj trenutak njihove spoznaje Kristovog božanstva nešto što je u njima obnovilo one rane koje su postojale. Oni su išli kao učenici za njim, ali nisu bili uvjereni očito u njegovo božanstvo. Ovdje on im se ponovno dokazuje kao Sin Boži, zato jer može zapovijetati vjetru i vodi. To nitko drugi od njih ne može, to njihovi suvremenici ne mogu. I oni upravo u ovome vide kolika je njegova moć, njegov autoritet, pa i protiv tih prirodnih sila tadašnjeg vremena.
0: Što nam o Isusu i njegovoj vlasti nad prirodom govori ovaj prizor?
1: Pa ovaj prizor itekako govori nama koji smo u svojim sumnjama. Ovdje sada prelazimo. Petar je posumnjao. Sumnje su sastavni dio života svakoga od nas. I možda osobito mala djeca imaju veće sumnje. Mi nekako radi iskustva nekih svojih životnih situacija imamo kao odrasle osobe manje sumnja. Ali kako pobijediti svoje sumnje? Ovdje nam zapravo Petar pokazuje tu svoju malovjernost. Kaže, malovjerni, zašto si posumnjao? Kako pobijediti vlastite sumnje? Mi vlastite sumnje možemo jedino pobijediti tako da se još više pouzdamo u samoga Boga. I jer se pouzdao Boga, Gospodine spasi, Boga izvlači na tu lađu i spasio je njegov život da se ne utopi. Tako da ovdje očitovanje Kristovog božanstva postaje utjeha njemu koji je u sumnji i rješenje tog njegovog problema. Mi, kada se nosimo sa svojim sumnjama, pozvani smo što imamo više vjere, to će sumnje biti slabije ili imati slabiji utjecaj na nas i naš život.
0: Zašto su se učenici uplašili?
1: Zašto su se oni prestrašili? Zato jer je njihova vjera bila slaba, jer je njihovo znanje bilo slabo, ta razumnost i mudrost očito nisu bile na nekom nivou, jedino što im je preostalo u životu ostaje vjera. Kada su izvukli Petra na tu lađu, oni se svi Kristu klanjaju i ispovijedaju vjeru u njegovo božanstvo. I što će njihova vjera, pouzdanje, povjerenje biti snažniji, to će se oni moći više osloboditi od svojih strahova. Svaki od njih je imao strahove. To se pokazuje iz ove geste. I svaki je na svoj način rješavao problem svojih strahova. A ovdje, kada su prihvatili Božje vodstvo i Božji spas, jer u ovoj nevolji, u ovoj neveri, u ovom moru i vjetru, koji su se tako uzburkali, oni su u gesti, kada je Krist utihnuo more i taj vjetar, otkrili zapravo kolika je njegova snaga i njegova moć.
0: Zašto je Isus od svih učenika izdvojio Petra? Je li ovo neka Isusova pedagoška mjera da ojača Petrovu vjeru?
1: Pa zanimljivo je pitanje zašto Petar, jel? Ti si Petar stijena, na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju. Ako je Petar, kao glava apostolskog zbora, čvrst u vjeri, tada će se drugi osloniti na njega. I on zna u tim trenucima kada im bude najteže, oni će tražiti pomoć svog ili uzor svog apostolskog prvaka. I mi, kao crkva današnjice, kada se suočimo s najvećim strahovima i problemima, pitamo Petrovog nasljednika što nam je činiti. Pa on nam se onda obraća u vidu dogmatskog nauka, pa u vidu socijalnog nauka crkve, pa u vidu mira u svijetu i zato su te riječi Petrovog nasljednika, našeg svetog oca, itekako snažne u današnjim vremenima. Upravo želeći pokazati koliko je Petar važan u toj apostolskoj zajednici, mi ovdje primjećujemo taj njegov primjer. Zašto baš, je li baš to neka pedagoška mjera sada? Očito ne želi ga posramiti, jer mi nemamo dojam da je Petar posramljen radi toga što je posumnjao, jer i drugi su sumnjali. Ali je Petar zajedno s Kristom pobjedio, a budući je zajedno s njim pobjedio, dao je primjer i ostalima. I oni mu se svi zajedno klanjaju. Tada je njihova vjera, nakon što je Petar spašen i nakon što su njihovi strahovi oslobođeni, oni se sada klanjaju i ispovijedaju uistinu ti si Sin Boži. Pokazujući da će to što se događa u Petru postati nešto što se događa u životu svakog vjernika, a osobito apostola ili onih koji su predvodnici vjerničkih zajednica. Ali ovdje vidimo da će i oni koji budu na čelu određenih zajednica imati te veće kušnje ili veće napasti. Ili da će na njih đavo više djelovati ili više napadati. I to vjerujem evo svi oni koji jesu na čelu nekih vjerskih zajednica ili su u jednom periodu života bili i itekako su osjećali koliko su te napasti bile velike. Pa i rizici u koje su se upuštali i događaje koje su im se događale i strahovi koje su proživljavali i kolike su napade zloga proživljavali. Pokazujući da je ovdje kada se obraća Petru, nakon što je doživio tako veliko znamenje da je nahranio toliko mnoštvo, te iste noći proživljava tako veliku kušnju. Gotovo je život izgubio. Ali jer se pouzdao u Boga da ga spasi i zavapio Bogu, Boga je spasio i ostavio na životu.
0: Koji je zaključak ovoga prizora?
1: Zaključak ovog prizora, pa evo i ove nedjelje, je upravo da se svi mi nalazimo uvijek na nekoj pučini svoga života. Ne možemo uvijek biti u mirnoj luci, ne možemo uvijek biti zavezani za neko stablo u nekoj uvali koja je mirna. Nego svi mi moramo se otisnuti u život. Jer dok se ne otisnemo u život, nećemo upoznati što je to život. Taj idući korak koji se događa jest da proživljavamo kušnje i napasti. I to je normalno. To je dio svačijeg života, života svakog vjernika. Ali nije isto s kojim žarom pristupamo tim trenucima. Da li ćemo dopustiti sebi popustljivost, padanje u grijeh, razdvajanje od milosti Božje? Da li ćemo dopustiti da nas nekako duh svijeta obuzme i da budemo u tome nekako zavedeni, popustljivi, ili ćemo se trsiti i boriti? Oni koji se trse i bore da budu u Božoj milosti, da žive sakramentalnim načinom života, da imaju otvoreno srce za potrebe siromaha i drugih ljudi svoga vremena, itekako svijetle kao svjetiljke u noći. Itekako su primjeri koje drugi žele nasljedovati, jer su izgradili tu karizmu, taj duh svoga života i postaju primjeri. Primjeri su oni koji nadahnjuju. I nama upravo iz današnjih čitanja i proroka Ilije i svetoga Pavla, evo i Krista i Petra, mi dobivamo te primjere. Onih koji su znali u koga se treba pouzdati, znali u tegobi, u problemu, kome se obratiti za pomoć. I jer su se obratili na pravu adresu, Ilija na Horebu svome Bogu, Pavao u želji

0: učenika iz prvih stoljeća, ali grad je se i danas itekako živi vjera.
1: Poštovani slušatelji, vama hvala što ste se s nama pripremili za nedjeljnu Euharistiju. A u tome nam je pomogao fra Roko Bedalov. Emisiju je vodila Svjetlana Đuran, a uredila Tanja Maleš. Do idućeg susreta, do slušanja.
2: Dan je Gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju Pripreme za nedjelju.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Dan nakon sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca očevid je završen, ali službeni rezultati istrage još nisu objavljeni, a za sada nije poznato ni kada će pruga ponovno biti puštena u promet. Poznato je da je ozlijeđeno 25 osoba, među kojima su i strojovođe obaju vlakova. 6 je teško ozlijeđenih i prevezeni su u Bjelovarsku bolnicu. Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske, Mario Grbešić, rekao je da je teretni vlak vjerojatno prošao kroz signal stoj, dok je ministar prometa Oleg Butković izjavio da je još prerano govoriti o uzroku nesreće. Predsjednik vlade Andrej Plenković iz Metkovića je progovorio o problemu nezakonito odloženog otpada na području Gospića. Istaknuo je da je važno cijeli proces nabave obaviti sukladno zakonu jer se, kako je rekao, radi o prevelikom iznosu novca da bi se išlo u direktno ugovaranje. Plenković je poručio građanima Gospića da će odgovorni biti procesuirani te da će se ubrzo pripremiti cjeloviti plan sanacije. Dodajemo kako se premijer našao u Metkoviću povodom 29. maratona lađa koji je ove godine imao 2 pobjednika, budući da su gusari iz Komina i crni put iz Metkovića zajedno došli do cilja. Danas će se u Sinju trčati 311. Sinjska alka, viteško-konjaničko natjecanje u spomen pobjede nad Osmanlijama iz 1715. godine. Natjecanje će započeti u 16 sati i 30 minuta, a moći će ga se pratiti na drugom programu HTV-a. Program Sinjske alke završit će koncertom Siniše Vuce. Jučer je Čoju, trku drugog dana alke, pobjedio alkar Mihovil Župa, a današnju središnju trku za HTV najavio je predsjednik Hrvatskog alkarskog društva Stipe Jukić.
2: Mi smo u Sinju radosni, evo, prošla je bara, prošla je Čoja veličanstveno, danas smo imali lijepo vrijeme, dobili smo pobjednika Čoje i nadamo se da smo spremni, a jesmo spremni za sutrašnju 311. Sinjsku alku. Svake godine pa i ove dolazi na brojni ministri, brojni veleposlanici, jako puno udruga iz Grčke, Italije, veliki je šušur, imamo najveći problem, to je što imamo mali broj karata koji mogu zadovoljiti sve potrebe koje naši ljudi trebaju. Znamo da će sutra biti lijepo vrijeme, mi u društvu znamo i ko će pobijediti, ali to vam sad ne mogu reći.
1: Teheran je Sjedinjenim Državama postavio nove uvjete za otvaranje Hormuškog tjesnaca, donosi njemačka agencija DPA. Osnovni uvjet je da SAD trajno okonča rat protiv Irana i njegovih saveznika. Teheran između ostalog traži i povlačenje američkih snaga iz regije te ukidanje sankcija. Američka vlada za sada nije izravno odgovorila na iranske zahtjeve. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u službenom je posjetu Srbiji, gdje je s predsjednikom Aleksandrom Vučićem razgovarao o Europskoj uniji, gospodarskoj suradnji i obnovi Ukrajine. Dvojica predsjednika najavila su sporazum o slobodnoj trgovini, a potpisan je i memorandum o razvoju suradnje u području zdravlja životinja i sigurnosti hrane. Ipak Zelenskijev posjet izazvao je podijeljene reakcije u Srbiji, dok proeuropski krugovi u njemu vide približavanje Zapadu, proruski političari predvođeni Aleksandrom Vulinom tvrde da je riječ o posljedici pritiska Brisela.
0: Sport.
1: Jučer se dogodila prava golijada u prvoj utakmici drugog kola Hrvatske nogometne lige. Rudeš je dočekao Osječane, a oni su ih zauzvrat deklasirali 6-1. Čak 3 pogotka zabio je Osijekov Nail Omerović. U drugoj utakmici Lokomotiva je na Maksimiru slavila protiv Gorice 3-1. Danas ljubitelje nogometa očekuju još 2 utakmice drugog kola HNL-a. Najprije će u 18.30 snage odmjeriti Slaven Belupo i Varaždin u Koprivnici, a zatim će Hajduk na Poljudu dočekati Istru u 21 sat.
0: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i na krajnjem jugu. Lokalno se očekuje jači razvoj oblaka uz mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar će na kopnu većinom biti slab, dok će na Jadranu nakon jutarnje umjerene i jake bure zapuhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Doba radio.
4: najave vjerskih događaja.
5: U predvečerje blagdana Svetoga Lovre, zaštitnika Požeške biskupije i njezina Karitasa u Svećevoj crkvi u Požegi u 19.30 počinje služba prvih večernjih hvala, na kojoj će sudjelovati kanonici Stolnog kaptola, svećenici grada Požege, bogoslovi i svećenički aspiranti, Karitasovi volonteri te drugi vjernici. U zagrebačkom samostanu Klarisa u Mikulićima u tijeku je trodnevna priprava uoči svetkovine Svete Klare Asiške. Molitva krunice je u 18.30, a misno slavlje u 19 sati. U Marijanskim svetištima i Gospi posvećenim crkvama u tijeku su devetnice uoči svetkovine Velike Gospe. Tako devetodnevnu duhovnu pripravu i misno slavlje u Remetama od 18.30 predvodi monsinjor Stjepan Beretić. Tijekom devetnice u svetištu čudotvorne Gospe Sinjske mise se slave u 6, 7, 9 i 19 sati. Devetnicu predvode don Milan Ivančević, monsinjor Anton Sente, fra Zlatko Vlahik i fra Tomislav Šanko. Ispovjedi od 5.30 do 12, od 17.30 do 20 sati. I podsjetnik za kraj. Hodočasnici Marijanskog zavjeta za domovinu na 12. zavjetnom hodočašću s apostolom Hrvatske mladeži danas prolaze dionicu od Vrpolja do Primorskog Doca. Detaljan raspored hodočašća i mogućnost prijave dostupne na stranicama www.marijanskizavjet.hr.

frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan.

0: 9:31. Sad već je polako i dobar dan, nekima još uvijek dobro jutro u programu Hrvatskog katoličkog radija U kutku za prijatelje. Radosni smo što čak 29 naših prijateljica i prijatelja danas slavi svoj rođendan. Od srca svim našim prijateljicama i prijateljima, rođendanskim slavljenicima, neka je sretan i blagoslovljen njihov rođendan. Danas smo posebno zahvalni dobrom Bogu na daru njihovog života, a zahvalni smo itekako i na daru vašega prijateljstva, drage naše prijateljice, dragi naši prijatelji. Nema rođendana bez darova. Za današnje darove pobrinuo se Kršćanska sadašnjost. Ima dva dara, jedan za slušatelja koji se javi u eter i točno odgovori u igri znanja, a jedan za našeg prijatelja rođendanskog slavljenika i naravno prijateljicu. Imamo i jedno pitanje, već sam ga spomenula, dakle pitanje u igri znanja. Ono se nalazi unutar teksta koji ćete čuti u kutku za prijatelje, pa vas evo potičem da pažljivo slušate kako biste znali odgovoriti na pitanje i naravno osvojiti dar kršćanske sadašnjosti. Za slušatelja koji se javi u eter i točno odgovori na to pitanje, Kršćanska sadašnjost pripremila je knjigu Marije Pehar, Tko je majka moja? Biblijska svjedočanstva o Mariji, Isusovoj majci. Iduće subote slavimo uznesenje Blažene Djevice Marije, Veliku Gospu, pa danas nekome od vas, dragi slušatelji, darujemo prigodnu marijansku knjigu Tko je moja majka? Biblijska svjedočanstva o Mariji, Isusovoj majci, autorice Marije Pehar. Riječ je o knjizi koja na ozbiljan, znanstveno utemeljen, ali i duhovno poticajan način odgovara na jedno od temeljnih pitanja kršćanske vjere, tko je zapravo Marija, Isusova majka. Knjiga vraća pogled na izvore, na Bibliju, podsjećajući na to da se autentično razumijevanje Marije mora temeljiti na biblijskom svjedočanstvu, a ne samo na pobožnim predajama ili emocionalnim interpretacijama. Autorica Marija Pehar jasno ističe da kršćanska teologija svoju sigurnost nalazi u objavi koja je zapisana u Bibliji. U tom smislu knjiga sustavno analizira novozavjetne tekstove koji govore o Mariji, ali ih čita u svjetlu cjelokupne biblijske objave, uključujući i Stari zavjet. Posebno je naglašeno da Marija ne može biti ispravno shvaćena izvan odnosa s Kristom. Njezina uloga nije samostalna, nego duboko kristološka. Sve što o njoj govorimo usmjereno je prema otajstvu Isusa Krista. Upravo u tome leži teološka snaga ove knjige. Ona ne odvaja Mariju od središta vjere, nego je u njemu pronalazi. Tko je majka moja? Biblijska svjedočanstva o Mariji, Isusovoj majci. Knjiga je za nekoga od vas, dragi slušatelji, koji se javite u eter i točno odgovorite na pitanje u igri znanja. Imamo i knjigu za jednog od naših prijatelja, rođendanskih slavljenika, Vlado Košić i Manda Svirac, urednica Ukazanja Blažene Djevice Marije između povijesti, vjere i teologije. Zbornik koji su uredili monsignor Vlado Košić i Manda Svirac, a objavila ju je Kršćanska sadašnjost u suizdanju s Hrvatskim mariološkim institutom, doneseno je 12 predavanja koja su na Međunarodnom mariološko-marijanskom kongresu Lourdes 2008. godine održali hrvatski teolozi mariolozi. Obrađene su tako teme lika Gospe Lurdske u hrvatskoj književnosti, utjecaj ukazanja na život vjernika u marijanskim svetištima, prikaz hrvatskih marijanskih svetišta i brojne druge. Uz pregled popjevki Blaženoj Djevici Mariji Lurdskoj i Fatimskoj u hrvatskim molitvenicima i pjesmaricama 19. i 20. stoljeća, knjigu krase i zanimljivi slikovni prikazi. U hrvatskoj teološkoj literaturi nema mnogo djela koja tako sustavno obrađuju fenomen marijanskih ukazanja. Vrijednost ovoga zbornika upravo je u tome što okuplja različite discipline, egzegezu, dogmatsku teologiju, povijest, kanonsko pravo, mariologiju i pastoral. Pa čitatelj dobiva cjelovitu sliku o temi koja često izaziva zanimanje, ali i brojne nedoumice. Vlado Košić i urednica Manda Svirac, Ukazanja Blažene Djevice Marije između povijesti, vjere i teologije. Knjiga je koju će dobiti netko od naših prijatelja, rođendanski slavljenik. 0146099988. Sada je red na vas, poštovani slušatelji. Da nam se javite i da odgovorite na pitanje u igri znanja. Lijepo vas molimo, ako ste u proteklih 6 mjeseci nešto osvojili na našim frekvencijama, da onda date priliku nekome drugome. Dakle, 0146099988. Imamo pitanje koje glasi: koji je hrvatski biskup uredio zbornik pod naslovom Ukazanja Blažene Djevice Marije između povijesti, vjere i teologije? Imamo i telefonski poziv. Nemamo više. Ali i dalje telefoni zvone. Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro, od koje s nama?
1: Hvaljen Isus i Marija, Veronika je.
0: Lijep pozdrav, Veronika. Iz Zagreba.
1: Hvala lijepa i vama.
0: Veronika, jeste čuli naše pitanje o igre znanja?
1: Čula sam, ja u stvari nisam uopće pozorno slušala, ali mi je zazvonilo u uhu biskup Vlado Košić.
0: To je, dobro vam je zazvonilo, Veronika, to je točan odgovor.
1: Super.
0: Eto.
1: O, divno, Bogu hvala.
0: Zahvaljujući tome što vam je zazvonilo, vi ste osvojili knjigu Marije Pehart, Ko je majka moja, biblijska svjedočanstva o Mariji Isusovoj majci. Vjerujem da će vam biti na duhovnu korist. Još ću vas nešto zamoliti. Ako može jedan broj od 1 do 29, kako bismo mogli nagraditi, odnosno darivati nekoga od naših prijatelja rođendanskih slavljenika.
1: S obzirom da sam se ja rodila 1 mjeseca 29. dana, nek bude broj 29.
0: Može, pod rednim brojem 29 je naša prijateljica Josipa, nećemo govoriti ostatak podataka, prezime i to, radi zaštite osobnih podataka, ali naša će prijateljica Josipa dobiti svoj dar na kućnu adresu. Veronika, hvala vam od srca i čestitke na osvojenoj nagradi, odnosno na osvojenom daru kršćanske sadašnjosti.
1: Hvala lijepa, od srca hvala.
0: Imate li još toga poručiti?
1: Da. Svim slavljenicima želim veliki Boži blagoslov, veliki Boži zagrljaj. Neka im Isus bude put, istina i život i svjetlo života. Svim slavljenicima, svim slušateljima i svom vjernom narodu, a onima koji još dvoje u svojoj vjeri, želim da ih Duh Sveti prosvjetli, eto, i da ih dovede na pravi put. To bi bilo to.
0: Jako lijepa čestitka, više molitva nego čestitka. Od srca vam hvala.
1: Da.
0: Ja ću vas moliti da ostanete na telefonskoj liniji, pa ćemo upisati vaše podatke nakon što završi emisija. Može, Veronika?
1: Može, pozdrav s Bogom.
0: Pozdrav do nekog idućeg susreta na valovima HKR-a. Evo kako je lijepo kad molimo i mislimo jedni na druge. Znate i sami koliko je puta Isus zapravo izrazio želju da svi budemo jedno.

0: na svakoj vašoj, ne samo materijalno, nego prije svega ovoj duhovnoj i molitvenoj potpori vam od srca zahvaljujemo. Ako među vama postoji još netko tko nije prijatelj Hrvatskog katoličkog radija, želi to postati, evo s obzirom da je nedjelja, pa telefoni ne rade, da to tako kažem, nema se tko na njih javiti, potičem vas da odete na našu mrežnu stranicu www.hkr.hkm.hr i ondje pronađete online pristupnicu i jednostavno postanete dio naše velike prijateljske obitelji. Hvala vam na tome unaprijed.
1: Lijepo je što postojite.
2: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
3: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
2: Puno li znači prijateljstvo?
3: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
2: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
4: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
5: I tak, super ste mi.
1: HKR, vaš je prijatelj.

Bruno i Veronika Krajcar, Sve će biti dobro u programu Hrvatskog katoličkog radija i stvarno sve će biti dobro, a ono što neće biti dobro, e to ćemo nositi zajedno s Bogom, to nas poučava i današnja Božja riječ i situacija i s učenicima i s Petrom, da onda kada posegnemo za Isusovom rukom, onda sve možemo nositi zajedno s njime. Hvala na svim vašim SMS-ovima i porukama na WhatsAppu gdje u posljednjih nekoliko minuta šaljete vaše glazbene želje za Glazbomac. S obzirom da je nedjelja, mi ćemo se u 10 sati uključiti u prvi program Hrvatske televizije i pratiti prijenos misnoga slavlja iz Ploča. Naime, na 19. nedjelju u godini misu će iz župne crkve Blažene Djevice Marije, Kraljice neba i zemlje, služiti don Ante Bitunjac, župnik u Pločama. Pa onda, evo, svi vi, posebno vi koji niste u mogućnosti iz opravdanih razloga prisustvovati misnome slavlju, svakako ostanite uz program Hrvatskog katoličkog radija.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša voli, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista, nemam straha. Ja vjerujem.

Dragi gledatelji i slušatelji, pozdravljamo vas iz Ploča, lučkoga grada smještena na jugu Hrvatske, u dolini Neretve, na ušću Neretve u more. U Dubrovačko-neretvanskoj smo županiji i Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. Ploče su jučer preplavili mnogobrojni lađari, budući da je sam grad zadnja točka njihove utrke, tradicionalni maraton lađa Neretvom. Dan je gospodnji, dan slavljenja, blagoslivljenja, dan Božje pobjede nad smrću i zlim. 19. je nedjelja u liturgijskoj godini. Župna crkva Blažene Djevice Marije, kraljice neba i zemlje, susretište je domaćih župljana međusobno, kao i s gospodinom Bogom našim, kojeg ćemo slaviti euharistijskim slavljem, uključujući i sve vas koji nas pratite. Poslužitelj Božjih otajstava je Don Ante Bitunjac, župnik u Pločama. A prvi spomen Ploča datira iz 1387. u dokumentu povijesnog arhiva u Dubrovniku. Župna crkva relativno je novih datuma. Temeljni je kamen blagoslovio sveti papa Ivan Pavao II. 4. listopada 1994. na Splitskom Žnjanu. Nakon 10 godina od gradnje, crkvu je posvetio monsignor Marin Barišić, tadašnji splitsko-makarski nadbiskup. Zasluge za njezinu izgradnju idu Dom Petru Mikiću, prijašnjem župniku koji je snagom vjere, upornošću, nepokolebljivošću, nevoljama, protivštinama i osporavanjima, proročkim zanosom s gospodinom gradio, utkavši u nju dio sebe. Na misi će pjevati udruženi mješoviti župni zbor i Vis krila ljubavi, a specifičan glazbeni urez daće klapa Stina iz Ploča, koja redovito pjeva na misi. Dirigentica je Jasminka Vrdoljak, za orgljama je Jasna Krilić, voditeljica mješovitog župnog zbora. Ulazna je pjesma Ovo je

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. Na samom početku ovog svetog misnog slavlja ove 19. nedjelje kroz godinu sve vas pozdravljam, vas ovdje u našoj župnoj crkvi u Pločama. Pozdravljam gledatelje, slušatelje Hrvatskog radija, Hrvatske radio televizije. Na početku ovog svetog misnog slavlja pokajmo se. Došli smo ovdje u ovaj dom, slušamo na radio prijemnicima, gledamo na televizorima i svatko od nas ima u sebi razne izazove, probleme, našu ljudsku grešnost, naše grijehe. Iskoristimo sada ovaj trenutak i predajmo to sve Gospodinu. Dopustimo da on po čitanjima koja ćemo slušati, po riječi Božjoj, po tajstvu Euharistije, nađe put do nas, do našeg srca, ispuni ljubavlju i milosrđem. Ispovjedam se Bogu svemogućem i vama našem da se

0: Smilova nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

Čitanje prve knjige o kraljevima. U one dane dođe Ilija na Božje brdo Horeb, uđe u neku pećinu i prenoći u njoj. I gle, eto k njemu riječi Gospodnje. Glas mu reče, iziđi i stani u gori pred Gospodinom. Evo Gospodin upravo prolazi. Pred Gospodinom je bio silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi, ali Gospodin nije bio u olujnom vihoru. Poslije olujnog vihora bio je potres, ali Gospodin nije bio u potresu. A poslije potresa bio je oganj, ali Gospodin nije bio u ognju. Poslije ognja šapat laganog i blagog lahora. Kad je to čuo Ilija, zakri lice plaštem, iziđe i stade na ulazu u pećinu. Riječ Gospodnja.

ljubav će se i vjernost sastati, pravda i mir zagrliti, vjernost će nicati zemlje, pravda će gledat s nebes.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač. U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. Uvjeren sam doista, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božije u Kristu, Isusu, Gospodinu našemu. Riječ Gospodnja.

Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko, dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru, na samo, da se pomoli. Uvečer bijaše, ondje sam. Lađa se već mnogo stadija bila otisnula od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici, ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše, utvara, i od straha kriknuše. Isus im odmah progovori, hrabro samo, ja sam, ne bojte se. Petar prihvati i reče, Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi. A on mu reče, dođi. I Petar siđe, slađe, te hodeći po vodi, pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se. Počne tonuti, te krikne, Gospodine, spasi me. Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu, Malovjerni, zašto si posumnjao? Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar. A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći, Uistinu ti si Sin Božiji.

0: sjesti. Bez obzira na naša životna iskustva, bilo kod djece, odrasli, koliko god godina imao, u životu mi nailazimo na razne prepreke, suočavamo se sa raznim izazovima, iskušenjima, napastima, problemima, kako god već hoćete. I razne te životne situacije itekako utječu na naš život, na naše raspoloženje, na naš stav prema samom životu koji živimo. U tim situacijama toliko puta nama se zna dogoditi, kao što se dogodilo i učenicima, da nas obuzme strah, a strah paralizira. Učenici su bili ribari. Oni se nalaze, pa možemo slobodno reći, na svom prostoru, jezero, more, njihov prostor. Oni poznaju to jezero, to more. Ali došao je iznenadni vjetar, oluja. Oni znaju, s obzirom na geografski položaj tog jezera, da su te oluje normalna pojava, događaju se. Ali unatoč svom tom znanju, predznanju koje oni imaju, iskustvu, ipak ih je zarobio strah. I u strahu čovjek ne može razumno, racionalno reagirati, djelovati. I to se i nama događa u životu. Zato se kaže, i ponavljam opet, kako strah paralizira. Njima dolazi, pristupa Isus. I u tom strahu oni ga ne prepoznaju, ne prepoznaju Isusa. Tek kada su čuli njegov glas, tek tada su oni svjesni, pa ej, ovo je Gospodin, ovo je Isus. I Isus zove Petra da dođe. Normalno, ko će drugi nego Petar? On uvijek prvi. I Petar je trenutno pobjedio taj strah i izišao je, nešto što nadilazi i naše ljudsko razmišljanje, naš ljudski racio, hoda po vodi kao što Isus. Ali što se događa Šimunu Petru? On je svoj pogled s Isusa, njegove oči su usmjerene prema Isusu. I on hoda po vodi. Ali odjednom je se on okrenuo oko sebe i ponovo sumnja, strah, i on je počeo tonuti. I zavapio je, i Gospodin mu je opet pružio ruku, i čuli smo što mu je Isus rekao: malovjerni, zašto si posumnjao? Evo, ja bih volio da se malo zaustavimo na ovoj prekrasnoj slici koja je danas pred nama u ovom evanđelskom ulomku. Isus je rekao: ne bojte se. Evanđelje je prepuno riječi ohrabrenja i lijepo je to slušati, lijepo je to čitati, ali opet i mi kad se nađemo u tim raznim životnim situacijama dopustimo da nas ta naša ljudska malovjernost nekako potopi, kao što se dogodilo i Šimunu Petru. I zato je tu važna vjera. Ali koja vjera? I što to znači vjerovati? O tome je toliko rasprava, eseja, raznih filozofskih, teoloških traktata napisano. Nećemo ići u tom smjeru. Kratko ćemo pokušati ući u jednu od poruka današnjeg evanđelskog ulomka. Vjerovati znači odgovoriti Bogu na ljubav koju On nama daruje. Vjerovati znači dopustiti Gospodinu da djeluje u mom životu, u mom srcu, u mojoj duši, da ispunja ljubavlju i milosrđem. Vjerovati ne znači samo reći ja sam vjernik. To je ono s čime se mi susrećemo, deklarativno kršćanstvo. Ne, i apostoli su bili, možemo reći, deklarativni vjernici. Oni deklarativno pripadaju Isusu Kristu, njegovi su učenici, ali bez obzira na tu fizičku blizinu, vidimo da njihova srca nisu u potpunosti još Kristova. I zato je tu još sumnja, zato je tu još malovjernost. Upravo zbog te nutarnje, duhovne praznine, jer njihova srca i duše još nisu, kao što sam rekao, u potpunosti Kristova. Tek poslije, nakon uskrsnuća, kada im je Gospodin darovao Duha Svetoga, tek tada oni daruju sve Kristu. Moj Bog, moje sve, moj Gospodin, moje sve. I to je ono što Gospodin nama danas želi reći, da upravo idemo u tom smjeru kada je riječ o vjeri, da nekako nastojimo se uvijek othrvati tom gledanju vjere kroz taj jedan pogled deklarativnog kršćanstva, statistike, a da nastojimo uronuti u to tajstvo vjere dušom i srcem. A zato je važno raditi na sebi. Šimun Petar je itekako, zato i je Petar, Kefa, stijena, tvrdoglav. Imao je tu narav, znamo u Getsemanskom vrtu kako je reagirao, naglu narav. Trebao se toga odreći, one ishitrenosti. I tako i mi u našim životima trebamo malo naša srca oslobađati. Što je rekla i majka Terezija, oholo, ogorčeno srce, srce ispunjeno zavišću. Ne dopušta Gospodinu da djeluje, da dopre svojom ljubavlju, milosrđem, da ga ispuni. I tu vidimo na što nas Gospodin danas potiče. Ako ne želim potonuti, radi na sebi. Nemoj dopustiti i dopuštati da duh malovjernosti da te odvede u ponor života. Radi na sebi. Toliko puta volim spomenuti onu poslovicu acta non verba. Znači, djeluj, ne samo riječima, ma djelom. I apostoli su poslije najviše djelima svojim, svojim načinom življenja posvjedočili svoju vjeru. I zato ih mi onda uzimamo kao primjer vjere. I tu, kada gledamo njihov život, i prije i poslije, Gospodin nas ohrabruje da ne odustanemo. Jesmo li slabi, grešni? Pa jesmo. Ali raditi na sebi, boriti se, dopuštati da Gospodin po Duhu Svetom djeluje u našim životima, dopustiti mu da on, normalno uz našu asistenciju, pomoć, da Duhom Svetim oblikuje naša srca. A mi molimo: Isuse, blaga i ponizna srca, učini srca naša po srcu svome. A kako je to srce Isusovo? Ma srce Isusovo je ono srce koje uz Oca u svim životnim trenucima bori se. Srce Isusovo je ono srce koje i u svoj onoj težini Getsemanskog vrta je reklo: ali neka bude volja tvoja. E to znači vjerovati. Apostoli još nisu bili spremni to i zato je taj strah paralizirao, bez obzira na njihovo iskustvo, a to se događa i nama u životu. Zato dopustimo da ovaj današnji ulomak i ovaj događaj da danas nas potakne, da zaista evo naša srca, naše duše, da predajemo Gospodinu, da dopustimo da oblikuje, da naš pogled, duhovni pogled, pogled vjere bude usmjeren prema Kristu i onda zaista nema straha. Ali da ne dopustimo da odemo u tu jednu krajnost kada je riječ o srcu, da sve svedemo na emociju ili, kao što se kaže, infantilno kršćanstvo. Pa ono, meni je dobro, meni je lijepo, ugodno. Ne, nego da zaista pristupamo u cjelini. Kao što nam govore toliki dokumenti crkve, autentično, u potpunosti. Kao što možemo iščitati u Svetom pismu, djelima apostolskima, učiti od prve crkve, od kršćana prvih vremena. Izazovi, problemi, poteškoće će uvijek biti tu, ali dok je moje srce usmjereno prema Kristu, prema Spasitelju, prema Bogu, dok su moje duhovne oči, oči vjere usmjerene, nema straha. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga.
1: I vjerujem u Gospodina Isusa Krista, jedinorođenog Sina Božega, rođenog od Oca,
0: Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istovitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasa, sišao s nebesa i utjelovio se u sve, od Marije djevice i postao čovjek. Raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučeni Boga, i uskrsno treći dan po svetom pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Otcu, i opet će doći u slavu suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i Duha Svetoga, oslobođen od zla, koji je izazvan od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedanje nepoštenje i za poštenje grijeha, i štetu vjerske služe na grijeh, i život duše na grijeha.
2: Puni pouzdanja u Gospodina, koji svoju djecu ljubi nježnom i milosrdnom ljubavlju, izrecimo mu svoje prošnje za crkvu i za cijeli svijet zajedno govoreći: Gospodine, usliši nas.
3: Očuvaj, Gospodine, svoju crkvu u pravoj vjeri, dok bodri nemirnim morima povijesti, molimo te.
4: Gospodine, usliši nas.
3: Obdari, Oče, svojom mudrošću sve službenike crkve i učini ih blagim sredstvom svog spasenja, molimo te. Potakni, Bože, svojim duhom sve kršćane na djelotvornu ljubav koja će se voditi jedinstvu u potpunom zajedništvu, molimo te. Pomozi, Gospodine, ljudima u politici da prepoznaju istinske vrijednosti za koje će se nesebično zalagati, molimo te. Ohrabri, Oče, sve koji su zbog različitih nevolja izgubili pouzdanje i sigurnost, te im vrati životnu snagu, molimo te. Oslobodi, Bože, ovu Tvoju zajednicu od svakoga straha pred budućnosti i daruj joj svoju nadu i radost, molimo te. Primi, Gospodine, našu preminulu braću i sestre u svoj vječni mir, molimo te.
2: U tišini uputimo Gospodinu svoju osobnu molitvu i nakanu. Svemogući Bože, Ti si uvijek milosrdan i nikad ne napuštaš one koji se u Te uzdaju. S pouzdanjem u Tebe, Tvoju ljubav, ovdje okupljeni, predajemo Ti naše molitve u tišini svoga srca i kao zajednica Ti ih blagohotno primi i usliši, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
5: Amen.

Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući i vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. On je svojim rođenjem obnovio staroga čovjeka, svojom mukom uništio naše grijehe, uskrsnućem od mrtvih dao nam pristup u vječni život, a uzašašćem k Ocu otvorio nam rajska vrata. I stoga s mnoštvom anđela i svetih tebi pjevamo pohvalnu pjesmu.

Uistinu, svet si Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo rosom Duha svoga posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

tajna vjere koju smo postavili. Tvoj slavu. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjeno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Lavom, biskupom našim Zdenkom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s njezinim zaručnikom blaženim Josipom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvala.

Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja tvoja koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganjca Božijega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će dušu.
1: Grad Ploče i župna crkva Blažene Djevice Marije, kraljice neba i zemlje, domaćini su ovog prijenosa mise, slika i tona smisnog slavlja. Interesantan je središnji mozaik koji prikazuje dolazak Isusa Krista u Ploče. Slika u biti prikazuje čudesan ribolov kada su apostoli ostali zatečeni mnoštvom ulovljene ribe. Kraljica neba i zemlje je na vrhu njezino krunjenje, a u pozadini su pelješac i Hvar. Mozaik je napravljen 2024. po zamisli Don Petra Mikića.

prije samog blagoslova samo kratko još jednom svima hvala, hvala HRT-u i napomena, župne obavijesti smo pročitali, ali evo samo za srijedu 12. kolovoza obilježavamo pogibelj naših branitelja Stipe Štrbića, Siniše Musulina, Albina Ostja, Ivice Petrovića, sveta misa ujutro u 8 sati, a poslije idemo polagati vijence i moliti molitvu od rješenja na brdo Osojnik. I u subotu je Velika Gospa, svečana sveta misa je u 9 sati. Još jedno hvala svima, ugodan i blagoslovljen vam ostatak ovog dana i tjedna i u ovim vrućinama nek vam osvježenje bude barem duhovno Isus Krist. Gospodin s vama. Sve vas blagoslovio, čuvao i mirom obdario svemogući milosrdni Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite i ostanite u miru. Amen.

moleći i pjevajući, te slušajući Božju riječ, vršeći obred, naša se vjera hranila, a istovremeno smo iskazivali duhovno bogoštovlje Bogu našemu. Pjesma koju slušamo, Kraljice mira, završna je misna pjesma. Bili smo u Pločama, u župnoj crkvi Blažene Djevice Marije, Kraljice neba i zemlje. Misu je služio Donate Bitunjac, župnik u Pločama, dušebrižnik je oko 5000 duša. Župu je osnovao monsignor Frano Franić, splitsko-makarski nadbiskup, godine 1961. Osim Blažene Djevice Marije, Kraljice neba i zemlje, župa je također pod zaštitom Svetog Josipa Radnika kao prvotnog zaštitnika i Blaženog Nikole Tavilića kao drugotnog zaštitnika. Kao što već na početku rekao, Dom Petar Mikić zaslužan je, možemo reći, evo za ovo prekrasno zdanje, bijela ljepotica koja je ovdje nastala u Pločama. Bio je snagom vjere onaj koji je, evo, vjerovao da će se proročki to i dogoditi. Dragi slušatelji i gledatelji, samo se ne plašimo. Bog živi, on je uvijek tu, vjeran je. Zašto da se bojimo kad je naš Otac Nebeski, naš Isus Krist, dakle, na kormilu? Najavljujemo prinos mise na Veliku Gospu, biti će u Mariji Bistrici, u crkvi na otvorenom Blaženog Alojzija Stepinca. Dakle, u subotu budite s nama u 10 na prvom programu našeg radija i televizije, a u nedjelju smo također u Mariji Bistrici, ali u samom svetištu, odnosno Bazilici Uznesenja Blažene Djevice Marije. Srdačan pozdrav i Božji blagoslov neka vas prati.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Gori na otoku Vrgadi. Vatrogasci Zadarske županije noćas su zaprimili dojavu o požaru na dvije lokacije, a vatra je u međuvremenu zahvatila borovu šumu ukupne površine veće od 6 hektara. U gašenju trenutno sudjeluje 56 vatrogasaca i 2 kanadera. Dvojica mladića ozlijeđena su u urušavanju balkona napuštene vile na Riječkim Pećinama. Javljaju iz Primorsko-goranske policije, prema informacijama dio konstrukcije urušio se dok su mladići bili na balkonu. Riječki vatrogasci morali su uklanjati teške komade građe kako bi ih izvukli. Mladići su potom prevezeni u KBC Rijeka i nisu u životnoj opasnosti. Danas će se u Sinju trčati 311. Sinjska alka, viteško-konjaničko natjecanje u spomen pobjede nad Osmanlijama iz 1715. godine. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 alkara Kopljanika, a trku je za HTV najavio predsjednik Hrvatskog alkarskog društva Stipe Jukić.
3: Mi smo u Sinju radosni, evo, prošla je bara, prošla je čoja veličanstveno, danas smo imali lijepo vrijeme, dobili smo pobjednika čoje i nadamo se da smo spremni, a jesmo spremni za sutrašnju 311. Sinjsku alku. Svake godine pa i ove dolazi na brojni ministri, brojni veleposlanici, jako puno udruga iz Grčke, Italije, veliki je šušur, imamo najveći problem, to je što imamo mali broj karata koji mogu zadovoljiti sve potrebe koje naši ljudi trebaju. Znamo da će sutra biti lijepo vrijeme, mi u društvu znamo i ko će pobijediti, ali to vam sad ne mogu reći.
2: U Japanu se obilježava 81. godišnjica eksplozije atomske bombe nad gradom Nagasakijem, pri čemu je ubijeno 74 tisuće ljudi. Podsjetimo, napad na Nagasaki dogodio se 3 dana nakon što je atomska bomba bačena i na Hirošimu. Ta dva napada prisilila su Japan da 15. kolovoza 1945. godine potpiše predaju, čime su prestale sve borbene operacije u Drugom svjetskom ratu. Japanska premijerka Sanae Takaichi poručila je kako se ništa slično ne smije ponoviti.
4: Prije svega, kao vlada se pridržavamo triju nenuklearnih načela kao temelj političkog djelovanja. Istodobno smatramo da je zadaća nas kao jedine države koja je pretrpjela nuklearno bombardiranje u ratu predvoditi napore međunarodne zajednice prema svijetu bez nuklearnog oružja, kako se ono koje može prouzročiti goleme posljedice za čovječanstvo više nikada ne bi upotrijebilo. Tragedija koja je zadesila Hirošimu i Nagasaki više se nikada ne smije ponoviti.
2: Teheran je Sjedinjenim Državama postavio nove uvjete za otvaranje Hormuškog tjesnaca, donosi njemačka agencija DPA. Osnovni uvjet je da SAD trajno okonča rat protiv Irana i njegovih saveznika. Teheran između ostalog traži i povlačenje američkih snaga iz regije te ukidanje sankcija. Američka vlada za sada nije izravno odgovorila na iranske zahtjeve.
1: Sport.
2: Dvijema jučerašnjim utakmicama započelo je drugo kolo Hrvatske nogometne lige. Osijek je pobijedio 6-1 protiv Rudeša, dok je Lokomotiva slavila protiv Gorice 3-1. Danas se igraju još dva susreta. Slaven Belupo će u 18.30 ugostiti Varaždin, a Hajduk će u 21 sat biti domaćin Istri 1-9-6-1 i tako zatvoriti drugo kolo HNL-a. Derbi Rijeke i Dinama je odgođen zbog zgusnutog rasporeda vezanog uz obveze obiju momčadi u kvalifikacijama za europska natjecanja.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. U sklopu polja malo povišenog tlaka zraka nad naše krajeve pritiče razmjerno suh i topli zrak. Jutro je stoga vedro, samo lokalno unutrašnje stima i magle. Vjetar je na kopnu većinom slab, dok na Jadranu puše umjerena do jaka bura. Jutro je na kopnu svježe uz temperaturu od 13 do 17 stupnjeva. Toplije je samo ponegdje na istoku zemlje te u unutrašnjosti Dalmacije do 21 stupanj, dok je na moru jutros izmjereno od 22 na sjeveru do čak 30 stupnjeva na jugu zemlje. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije i na krajnjem jugu. Lokalno se očekuje jači razvoj oblaka uz mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar će na kopnu većinom biti slab, dok će na Jadranu nakon jutarnje umjerene i jake bure zapuhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Marketing.

Dobrodošli u Glazbomat Hrvatskog katoličkog radija. Vrijeme je za vaše glazbene želje. Za početak Glazbomata puštamo Antu Beku i Naše boje. To je pjesma koju je poželjala čuti slušateljica Marina iz Lozovca ili Lozovaca, kako se već to deklinira. Oprostite Marina, evo pjesma za vas na početku Glazbomata. Nakon toga Prljavo kazalište je pjesma Mojoj majci za našu slušateljicu Anu. Potom slušamo Matu Bulića i Tarapanu Band. Ja sam na te ponosan, to je za našu slušateljicu Branku. I posljednja pjesma u ovom prvom dijelu Glazbomata bit će pjesma Jelena je Radan, Leti do snova. Tu želju je poslao nepotpisani slušatelj ili slušateljica. Uživajte u vašim glazbenim željama, još uvijek imate priliku poslati vašu na 099 460 9988 SMS-om ili na WhatsApp.

Slušate Glazbomet Hrvatskog katoličkog radija. Jako puno vaših poruka je pristiglo, tako da smo Glazbomet za danas završili. Svi vi čije želje nećemo uspjeti pustiti u današnjem Glazbomatu, evo preporučam da pokušate ponovno sutra u 10 sati i 15 minuta. Slušamo pjesmu Sve je tiho u izvedbi Ivanskog, to je za slušateljicu Anicu. Nakon toga za slušatelja Filipa iz Međimurja Indeksi i Da sam ja netko. Slušamo i Majko jedina Miroslava Škore za slušateljicu Zoru, a slušamo i Žaka Brela, Ne ostavljaj me sad, odnosno Ne me quitte pa, ako sam to dobro pročitala. U svakom slučaju, još nam je jedna pjesma ostala u Glazbomatu, a to je Moj lipi anđele, Oliver Dragojević, kaže nam slušateljica. Moj unuk Duje slavio je jučer 3. rođendan, da mi bude živ, zdrav i blagosloven. Ako slučajno stane, ali ne obećajem. Pustit ćemo i Dražena Zečića, Oprosti svijete, za slušateljicu Jasnu, ali to samo pod uvjetom da stane u današnji Glazbomat. Hvala svima na vašim SMS porukama i porukama na WhatsAppu.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas govori Tomislava Hojsak. U nastavku dana ostaće sunčano, a u većini će predjela biti vruće ili vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije na krajnjem jugu uz lokalno jači razvoj oblaka postoji mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar na kopnu većinom će biti slab, a na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom između 29 i 34. Na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

A danas ćemo i zahvaljivati i pjevati u programu Hrvatskog katoličkog radija. Dobro mi došli u poslijepodnevni program. Vjerujem kako vam je bilo uvijek drago čuti našu Dijanu Eteru. Nadam se da će vam tako biti ugodno i ovo poslijepodne. A govori li vam ime Išta Edichstein, a Terezija Benedikta od Križa? Žena je proglašena suzaštitnicom Europe i danas slavimo njezin život i u našem programu. Ona je pročitala knjigu Terezije Avilske u jednome dahu i rekla: ovo je istina. Pa koja je knjiga nekako vama promijenila život? To me nekako danas zanima. Javite mi na 099-460-9988. Ja sam Mirko Miloloža i s vama sam do 18 sati. Dobar vam dan!

Ovo je bio naš Oliver i njegov Galeb u programu Hrvatskog katoličkog radija. Znam da su mnogi naši na plaži. Kao što sam već spomenuo, jako me zanima što vi to čitate, ako čitate na obali. Kao što sam rekao, danas slavimo Tereziju Benediktu od Križa, koja je pročitala knjigu Terezije Avilske i rekla je: ovo je istina. Pa sada vi možete biti naše kulturne minute, šaljite nam vaše poruke na 099-460-9988, što bi vi preporučili našim slušateljima. Može biti duhovno štivo, a i ne mora, može biti možda malo i teže, može biti neko lakše, kako god, što bi vam evo bilo zgodno ovoga ljeta čitati na plaži. Kao što sam rekao, 099-460-9988, ja vas čekam, a vas ostavljam u društvu Miše Kovača i njegovo klasika Ostala si uvijek ista. Naravno, nakon toga slijedi nam i Vremeplov, a danas se posebice sjećamo, eto nažalost, i atomske bombe bačene na Nagasaki, a o tome opširnije u našem Vremeplovu. Hvala što ste i danas uz Dobar radio, za vas dobre ljude.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli iz emisije Izdvajamo. Sultan Sulejman II. Krenuo je na današnji dan 1532. u osvajanje utvrde Kiseg u Mađarskoj. Obranio ju je Nikola Jurišić. Prvi patent za električni stroj za pranje rublja izdan je na današnji dan 1906.
0: Vremeplov.
8: Sultan Sulejman II. Krenuo je na današnji dan 1532. u osvajanje utvrde Kiseg u Mađarskoj. Tu je utvrdu branio jedan Hrvat, Senjanin Nikola Jurišić, sa svojih 700 boraca i zaustavio 140 tisuća Sulejmanovih vojnika na njihovom vojnom pohodu za Beč. Sa svojih 40 konjanika Jurišić je trebao odjahati za Beč i tamo se pridružiti glavnoj vojsci. No kad je vidio mnoštvo djece, žena i staraca koji su došli potražiti spas u gradskim zidinama, odlučio je ostati i braniti Kiseg. Od seljaka i građana sastavio je skupinu od 700 ljudi i poslao pismo Ferdinandu I. u kojem je napisao: "Ja sam se usudio braniti ovaj maleni i slabi grad protiv turske sile, ne zato što se nadam da ću ga spasiti, nego samo da koji časak neprijatelja zabavim i tako kršćanskim vladarima pribavim vremena da se priprave za otpor. Samo zato izložio sam se najvećoj smrtnoj pogibelji." Prva tri dana Turci su neprekidno topovima gađali Kiseg. Nakon odbijenog 12. juriša, hrvatski junak opet je poslao Ferdinandu pismo u kojem je rekao: "Od naših 700 oružanih zemljaka već je polovica poginula. Samo Božja milost čuva nas. Budi ona milostiva mojoj duši." Turski glasnici tri su puta dolazili s nagodbama da se grad mirno preda, ali hrabri Jurišić im je slao drske odgovore. U 13. jurišu poginulo je još 60 branitelja, a ranjeni Jurišić se s ostatkom posade pripravio za posljednji boj. U trenutku nove turske navale na gradske zidine, starci, žene i djeca su stali plakati i zapomagati, ali umjesto da uđu u grad, Turci su počeli bježati. Kasnije su pričali da su pobjegli zbog nekog konjanika s vatrenim mačem koji ih je tjerao sa zidina. 30. kolovoza 1532. razočarani Sulejman je sa svojom iscrpljenom vojskom otišao s izgovorom kako velikodušno daruje Jurišiću grad Kiseg, ali je to značilo i odustajanje Turaka od pohoda na Beč. Po Nikoli Jurišiću nazvana je jedna od glavnih ulica u Zagrebu. Prvi patent za električni stroj za pranje rublja izdan je na današnji dan 1906. Alvi Fišeru. Njegov stroj radio je relativno dobro, ali je problem bio u motoru koji se nalazio nezaštićen izvan stroja. To je bilo prilično opasno, no problem je riješen tek 1930. kad je električni motor svoje mjesto našao zaštićen u stroju za pranje. Prva potpuno automatizirana perilica za rublje pojavila se na sajmu u Luizijani 1937. i od tada do danas postala jedan od najpopularnijih strojeva na svijetu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo. 1945. bačena je atomska bomba na japanski grad Nagasaki. 1962. preminuo je njemački književnik Hermann Hesse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. A 1975. preminuo je ruski skladatelj Dmitrij Šostaković. I toliko u današnjem vremeplovu. Tonska realizacija Mihael Varenica. Uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Lijep pozdrav do sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Marketing.
1: Gledam malo stranice Haka, pa redite da i našim slušateljima kažemo kakva je situacija u prometu. Ono najbitnije kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera i da mjer je u smjeru Zagreba nema dužih kolona. Ali loša vijest je da je prometna nesreća na 27. kilometru između Čorova, Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Napominjem kako su uklonjena i vozila iz prometne nesreće između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora na 34. kilometru, no ipak se još vozi usporeno, stoga samo oprezno. Što se tiče A2 Zagreb-Macelj, zbog povećanog priljeva vozila zabranjeno

Prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina i to do čvora Đormanec u oba smjera. Preletit ćemo malo i do Krčkog mosta, pojačan je promet u oba smjera, u smjeru kopna vozi se usporeno od Njivica, a u smjeru otoka od rotora Šmrika. Sve znate, uvijek ponavljamo, samo polako i sigurno, neka vas naravno prate i dalje vaši anđeli čuvari. I naravno, živjela ljubav u programu HKR-a, pojačajte slobodno radio.

0: uvijek uz vas. HKR.
1: Dragi moji, 12 sati i 54 su minute, ja sam bio nepristojan, nisam najavio niti ekipu, niti sam rekao današnji raspored. Naš Petar vrijedno već sjedi i čeka točno 13 sati da vam kaže sve što je danas pripremljeno u njegovim vijestima. U 14.30 poslušat ćemo domoljubne minute, u 15 sati zajedno molimo krunicu Božjega milosrđa, te vas već sad pozivam da šaljete svoje molitvene nakane na 099-460-9988. U 16 sati ćete najnovije vijesti iz života crkve čuti od našeg Hrvoja Josipa Biščana. U 17.30 čestitamo naravno rođendan našim dragim prijateljima. A za sve između što vas čeka morat ćete ostati s nama. Pa idemo do vijesti još malo lagano.

0: Poruka pape Benedikta XVI na hrvatskom jeziku. Zagreb, 2011.
1: Bože, Oče života i ljubavi, Tvojoj dobroti istrčujemo svoje prošnje. Nas i naše obitelji prati svojim blagoslovom, kako bismo Te proslavili i Tvojoj crkvi radosno svjedočići ljubav. Po Kristu Gospodinu našemu.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Lokaliziran je požar na otoku Vrgadi. Vatrogasci Zadarske županije noćas su zaprimili dojavu o požaru na dvije lokacije, a vatra je u međuvremenu bila zahvatila borovu šumu ukupne površine veće od 6 hektara. U gašenju je sudjelovalo 56 vatrogasaca i 2 kanadera. Održano je tradicionalno 44. hodočašće mladih iz Solina prema svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske. Hodočašće je započelo misom u prasvetištu Gospe od Otoka, koju je predvodio generalni vikar Splitsko-Makarske nadbiskupije Franjo Franko Panvelić. Nakon noćnog hoda do Sinja, mladi su se u nedjelju okupili na misiji u samostanskom dvorištu, gdje je povjerenik za pastoral mladih Don Ivan Terze istaknuo da vjera ne znači život bez teškoća, već Božju prisutnost u trenucima kušnje. U Japanu je obilježena 81. godišnjica eksplozije atomske bombe nad gradom Nagasakijem, pri čemu je ubijeno 74.000 ljudi. Podsjetimo, napad na Nagasaki dogodio se 3 dana nakon što je atomska bomba bačena i na Hirošimu. Ta dva napada prisilila su Japan da 15. kolovoza 1945. godine potpiše predaju, čime su prestale sve borbene operacije u Drugom svjetskom ratu. Japanska premijerka Sanae Takaichi poručila je kako se ništa slično ne smije ponoviti.
3: Kao predsjednica vlade s dubokim poštovanjem izražavam sućut za duše svih žrtava atomske bombe, a onima koji danas pate od posljedica izloženosti zračenjima upućujem iskrene izraze suosjećanja. Promatrajući kako je grad ponovno izgrađen i tako lijep, snažno osjećamo koliko je mir dragocjen. Nikada više ne smijemo dopustiti da se ponovi stradanje Nagasakija. Naša zemlja ustraje u borbi protiv nuklearnog oružja uz zavjet da Nagasaki bude posljednje mjesto koje je doživjelo nuklearno razaranje.
2: Tri osobe poginule su, a 25 ih je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu dronovima na ruski grad Belgorod, priopćile su lokalne vlasti. U napadu je oštećen veći broj stambenih i drugih objekata. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je iznad europskog dijela zemlje, Krima te Crnog i Azovskog mora uništeno više od 150 ukrajinskih dronova, dok su ukrajinske vlasti izvijestile o ruskim napadima na Odesu i Harkiv.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas govori Tomislava Hojsak. U nastavku dana ostaće sunčano, a u većini će predjela biti vruće ili vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije na krajnjem jugu uz lokalno jači razvoj oblaka postoji mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar na kopnu većinom će biti slab, a na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom između 29 i 34. Na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

A vjerujem da je Ninina jedna jedina želja napraviti odličnu atmosferu i to 28. na tvrđavi Svetoga Mihovila. Ne znam, nikada nisam bio na tvrđavi Svetog Mihovila u Šibeniku, ali svi izvođači govore da je tamo stvarno posebno. A baš gledam tko nam sve nastupa ondje ovoga ljeta, Alan Hržica i to 26. A kao uvertira slušamo njegov koncert večeras u našem programu u 22 sata. Pripremite neko hladno piće i nemojte misliti kako se sutra morate tići na posao. Nemojte misliti da je ponedjeljak. A sada meni jedna jako draga Zbono Festa, Ti me zagrliš. Ostanite i dalje ovo poslijepodne uz Dobar radio za vas, dobre ljude.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

Pitao sam vas, uhvatite li ovoga ljeta vremena za čitanje i koja vas je knjiga posebno dotaknula? I pisali ste mi, knjiga koja mi je promijenila možda ne baš život, ali moj odnos prema dragome Bogu i vjeri, jedna mala knjižica koju se i danas često vraćam, a to je Nasljeduj Krista. To nam je piše slušateljica Nada, ja bih dodao klasična, a tako životna. Inače, ako niste znali, druga najčitanija i najprevođenija duhovna knjiga u povijesti nakon Biblije. Javila nam se Ilijana iz Svete Nedjelje u Istri, kako piše da je sada na godišnjem i čita drugi puta Tajni dnevnik Elizabeth Liziju. Draga Lijana, dobio sam ovu knjigu za rođendan i moram reći da mi ovo baš poticaju da je napokon i pročitam. Ali možemo malo otkriti o čemu se radi našim slušateljima, dakle riječ je o supruzi koja je imala supruga ateista i radila je male žrtvice za njega. Ne samo u duhovnom kontekstu, nego sve što je u životu i loše napravio, prigovarao, ona je prikazivala, šutila i zapisivala u svome dnevniku. I što se dogodilo? Nakon njene smrti taj dnevnik je došao u njegove ruke i znate, imao je šta vidjeti. Na kraju se i on obratio. Pa eto, šaljite mi vaše poruke na 099-460-9988 i ja mogu podijeliti s vama kako je knjiga koja je najviše utjecala na moj život bio dnevnik Svete Faustine Kovalske i nakon njega više ništa nije bilo isto.

marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Marketing.

Baš razmišljam o Joe Cockeru i ovo Don't let me be misunderstood. Koliko puta nas ljudi ne razumiju, koliko puta nismo nekako, što da kažem, ne kužimo se, ne razumijemo se, upadamo u neke svađe, u neke nesuglasice i to nas često opterećuje, barem mene, i koliko god mislim da sazrijevam, da rastem, uvijek nekako iznova. A upravo današnja svetica

nekako nam poručuje suprotno. Ona je bila jako mudra, a ja sam nekako uvijek mislio da mudrost dolazi iz toga koliko govorimo. A Edith Stein nas upravo uči drugome da trebamo zašutjeti. Ona je bila intelektualka, filozofkinja koja je tražila istinu, a eto, imala je hrabrost stati i u toj nekoj tišini prepoznati Boga. Previše buke oko nas, previše glasova koji nam govore što trebamo misliti, što trebamo željeti, biti. Mediji jako naravno utječu na nas, a u biti samo treba nekada šutjeti. Evo, meni tu dosta pomažu i duhovne vježbe Svetoga Ignacija, jer pitanje je kad bi šutio da nije meditacije. I pitam se ono uopće, znamo li šutjeti? Vjerujem da Vanessa Mioć zna, u nastavku nam pjeva, inače ovo je meni njena najdraža pjesma, pjesma koju je samo za nju napisao Marin Karačić, pa eto, da vam dokažem da i ja znam ušutjeti, mičem se iz etera i glas prepuštam Vanessi.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Uklanjanje putničkog i teretnog vlaka koji su se jučer sudarili kod Škrinjara trebalo bi kroz dan biti završeno, nakon čega će početi sanacija pruge, javljaju iz Hrvatskih željeznica. Dodali su da će promet biti ponovno uspostavljen u ponedjeljak, to jest sutra. Podsjetimo kako je u sudaru na pruzi između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca ozlijeđeno 25 osoba, a uzrok nesreće još nije poznat. Lokaliziran je požar na otoku Vrgadi. Vatrogasci Zadarske županije noćas su zaprimili dojavu o požaru na dvije lokacije, a vatra je u međuvremenu zahvatila borovu šumu ukupne površine veće od 6 hektara. U gašenju je sudjelovalo 56 vatrogasaca i 2 kanadera. Papa Lav XIV. Nakon današnje molitve Angelusa s trga Svetog Petra u Rimu pozvao je na prekid krvoprolića i ratova u Sudanu i Ukrajini. Iz govora Pape Lava:
3: I dalje sa zabrinutošću pratim tragično stanje u Sudanu, osobito u gradu El Obeidu te Ukrajini. Izražavam duhovnu blizinu stanovnicima tih zemalja i upućujem apel vlastodržcima da civilima zajamče humanitarne koridore. Istodobno pozivam međunarodnu zajednicu da podupre napore usmjerene prema postizanju trenutnog prekida vatre u Sudanu i Ukrajini. Molimo Gospodina da podupre one koji pate i obrati srca oni koji siju nasilje, te podari to toliko iščekivani mir.
2: Tri osobe poginule su, a 25 ih je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu dronovima na ruski grad Belgorod, priopćile su lokalne vlasti. U napadu je oštećen veći broj stambenih i drugih objekata. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je iznad europskog dijela zemlje, Krima te Crnog i Azovskog mora uništeno više od 150 ukrajinskih dronova, dok su ukrajinske vlasti izvijestile o ruskim napadima na Odesu i Harkiv.
1: Kultura.
2: Izložba keramike Sanje Lovrenčić Pločice su kao dani otvorena je u izložbenom prostoru Kerame ikona galeriji K10 u Varaždinu. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
4: Sanja Lovrenčić, naša poznata spisateljica, posljednjih se godina bavi i keramikom. Njezini su radovi bili izloženi na nizu zajedničkih izložbi, a sada po prvi puta izlaže dio svog opusa na samostalnoj izložbi. Jezgra i ishodište ove izložbe njezini su radovi nastali kao dnevnički zapisi u keramici. Ideja je to i proces kojim se bavi od 2014. godine sve do danas. Kada pomislimo na dnevnik zabilježen u keramici, na pamet nam mogu pasti primjeri iz prošlosti. Sumerani i njihovo klinasto pismo ili brončano-dobna kreta i njihov linear B, zapisala je kustosica izložbe Iva Valentić. Organizator izložbe Sanje Lovrenčić, Pločice su kao dani je Hrvatsko keramičarsko udruženje.
1: Sport.
2: Dvijema jučerašnjim utakmicama započelo je drugo kolo Hrvatske nogometne lige. Osijek je pobijedio 6-1 protiv Rudeša, dok je Lokomotiva slavila protiv Gorice 3-1. Danas se igraju još dva susreta. Slaven Belupo će u 18.30 ugoštiti Varaždin, a Hajduk će u 21 sat biti domaćin Istri 1-9-6-1 i tako zatvoriti drugo kolo HNL-a. Derbi Rijeke i Dinama odgođen je zbog zgusnutog rasporeda vezanog uz obveze obiju momčadi u kvalifikacijama za europska natjecanja.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas govori Tomislava Hojsak. U nastavku dana ostaće sunčano, a u većini će predjela biti vruće ili vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije na krajnjem jugu uz lokalno jači razvoj oblaka postoji mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar na kopnu većinom će biti slab, a na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, a dodao bih još da u 16.30 na drugom programu HTV-a možete pratiti prijenos Sinjske alke.

0: čuvat ćemo našu pismu u programu Hrvatskog katoličkog radija. Eto, ljeto nam je, bio je naravno i red da osjetimo to i u programu. Eto, tako je naš Filip odlučio da u prvome razdoblju ovoga vremena između 14 i 15 slušamo dalmatinske pjesme. Ali ne brinite se, vi iz ostalih krajeva, bit će vremena i za vas. Nađite neku hladovinu, ako možete uzmite vama omiljeno piće i pojačajte svoj najdraži radio. Ja se polako povlačim da me ne bi slučajno i jugo i bura odnijeli, a o tome nam pjeva Mate Grgat.
1: Riči mi kalozu, posadi jačača i otiša tamo, otkud se ne vraća.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: A da taj boravak zaista bude ugodan, treba naravno sretno istići. Kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera nema dužih kolona, što je odlična vijest, a kod naplatnih postaja Demerije u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km. Idemo dalje, povećana gustoća prometa između čvorova Bosiljevo 2 i Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće na 65. kilometru. Vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje. Vozilo u kvaru na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Kad god prolazim tunelom, uvijek se pitam što da se tako nešto dogodi meni. A kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 500 metara zbog povećanog priljeva vozila. Zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurbanec u oba smjera. Što se tiče Tribrega na Lipovac, ondje je prometna nesreća na 15. kilometru između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane, a također i prometna nesreća između čvorova Zagreb-Istok i Mosta Sava u smjeru Lipovca, vozi se usporeno. Što drugo reći, samo polako, ali sigurno, ja vas malo ostavljam u društvu naših Podravaca.
2: Marketing.

Dragi moji, 14. je sati i 27. je minuta. Znate kako za točno 3 minute slijede domoljubne minute. Zajedno ćemo poslušati što je naš Borna danas pripremio.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo po glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, na takozvanoj cesti smrti Pakrac Požega srpski teroristi su od proljeća 1992. pa do 1995. godine i operacije Bljesak počinili niz zločina, od razbojstava do teških ubojstava, poput onog 9. kolovoza 1994. Tog dana ubili su iz zasjede jednog od heroja Pakračkog kraja i Domovinskog rata, Vencislava Štrbca.
7: Vencislav je rođen 1960. u Štipu u Makedoniji, gdje je njegov otac živio i radio. 3 godine kasnije obitelj se preselila u Prekopakru kraj Pakraca, u kojem je Vencislav završio osnovnu školu. Nakon toga otišao je u Zagreb, gdje je završio srednju školu Rade Končar, stekao zvanje elektrozavarivača te se zaposlio u tvornici Rade Končar. Koncem 80-ih preselio se sa suprugom Brankom i kćerkom Sandy natrag u Pakrački kraj, gdje se zaposlio u tvornici stakla u Lipiku. Uskoro mu se rodio i sin Deni, a obiteljsku idilu te omiljena pecanja na jezeru Raminac prekinuo je rat.
6: Kao dragovoljac, Vencislav se prijavio u Zbor narodne garde kada su 19. kolovoza 1991. napadnuti Lipik i Pakrac. Zajedno s bratom Duškom doveo je prvi tenk u Pakrac, a sudjelovao je i u izradi improviziranih oklopnih vozila. Malo je akcije na tom području u kojima Vencislav nije dao svoj doprinos, od Kusonja do pakračkih vinograda gdje je i ranjen u prosincu 1991. Hrabrost, odlučnost i požrtvovnost 3 su osobine koje njegovi suborci ističu kada je on u pitanju. U srpnju 1992. njegova je postrojba demobilizirana, no ni godinu kasnije Štrbac se priključio domobranskoj bojni Pakrac.
7: Kao njezin pripadnik pri redovnoj ophodnji punktova s Darijom Družinecom ubijen je iz zasjede. Družinec je preživio, a priču o Vencislavovoj pogibiji ispričao je mnogo godina kasnije kolegama Stjepanu Benkoviću i Branku Križanu, koji su je objavili u knjizi Poginuli branitelji u Domovinskom ratu Pakrac-Lipik. Svjedočanstvo prenosimo u cijelosti.
6: Tip je u civilu izašao pored jedne kuće i zaustavio nas. Mislili smo da je to naš policajac jer su i oni imali punkt u blizini. Pitao nas je da li ga možemo odvesti do straže. Po njegovom govoru i naglasku smo shvatili da je to Srbin, jer smo mi naše položaje zvali punkt. Dogovorili smo se da će on ići pješice iza nas. Odvezili smo se od njega, ali on je i dalje stajao na cesti. Venca ga je htio privesti. Vratili smo se. Venca je otišao po njega. Ubrzo sam i ja izašao iz auta i tada sam vidio kako iza te kuće stoje tipovi s dugim cijevima. Otvorili su vatru. Sklonio sam se iza auta dok su meci oko mene parali asfalt. Vence je potom uskočio u auto i odvezao se ranjen do punkta Unprofora. Unproforci su ga prvo greškom odvezli u bolnicu u kojoj nije bilo nikoga. Potom su ga konačno odvezli u dom zdravlja.
7: Nažalost, Vencislav Štrbac nije preživio teško ranjavanje te je ubrzo preminuo. Na temelju prikupljenih dokaza početkom 1997. godine Županijsko odvjetništvo u Požegi podiglo je optužnicu za taj zločin protiv Željka Milankovića, Veljka Budića, Milana Pavića i Milana Sudara. Iste godine proglašeni su krivima te je svaki osuđen na 15 godina zatvora. Svi odsutnosti, izuzev Veljka Budića, koji je već ranije bio osuđen na 5 godina zatvora zbog terorizma.
0: Pozdrav, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavljivo!
1: Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Marketing.
1: Dragi moji, dok vi slušate ovu glazbu koju je samo za vas danas pripremio Filipe Čimović, ja vjerno pišem vaše molitvene nakane. Broj znate 099460-9988, posebno pozivam one koji se nikada nisu okuražili napisali. Naravno, Bog zna nakanu vašeg srca, sve najdublje čežnje, ali eto, nekad je lijepo poslati poruku da se svi zajedno uključimo i budemo tu jedni za druge. A s obzirom da je na radiju jako važan ritam, u nastavku će nam Flyer otkriti kakav je to ritam sunca. Hvala vam i što i ovo ljeto provodite uz Hrvatski katolički radio. Neka tako bude i dalje.

0: Toplo ljeto na Hrvatskom katoličkom radiju.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori Tomislava Hojsak. I sutra sunčano, vruće i vrlo vruće. Poslije podne lokalno se očekuje umjeren razvoj oblaka te poneki pljusak, i to poneprije u Gorskom kotaru. Vjetar će većinom biti slab na kopnu, a na Jadranu će u noći i ujutro puhati burin, zatim umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27 stupnjeva. Najviša dnevna između 32 i 37.

0: Bog je čovjeka prepustio slobodnoj volji njegovoj, da bi mogao u svoga stvoritelja slobodno pristati i tako doći do blažene savršenosti. Iz katekizma Katoličke crkve.
1: Dragi moji, točno je 15 sati i počinje sat Božjega milosrđa. Sat u kojem posebno molimo za sve vjernike koji su izgubili radost molitve i iskrene pobožnosti. Molit ćemo za nakanu vjere, nade, ljubavi, radosti, mira i obilje Božjeg blagoslova u svakodnevici i za potpuno ozdravljenje i blagoslov kćeri koja je majka maloga djeteta i za zdravlje i blagoslov sina 100%-noga invalida. Molit ćemo za ozdravljenje sina Silvija od teške bolesti, za unuka da pronađe posao, pravi put i Božji blagoslov, za zdravlje i blagoslovljeno djetinjstvo unuka, za uspješan oporavak tek rođene bebe, da Isus čuva tri unuka, za zaštitu od zla i borbu s alkoholizmom, za mir i blagoslov u kući, za obraćenje grešnika, za mir i blagoslov u nadolazećem tjednu. Molit ćemo zajedno da se i Bog proslavi u životu Rebeke i Patrika, za jednu mladu obitelj koja je u stalnim svađama i za njihovo 10-godišnje dijete koje sve to proživljava, za oslobođenje od ovisnosti kocke, za izlječenje tromboze, za kćer koja boluje od teške infekcije, za kćer koja radi na jednom festivalu da Bog blagoslovi sve sudionike, za supruga koji boluje od Alzheimera, za miran san, za zdravlje psihe, za čovjeka u nevolji, molit ćemo i za dar roditeljstva, za sve onkološke bolesnike, za majku koja trpi, za polaganje ispita, za pronalazak posla, za malenoga Mihajla i njegove roditelje. Nećemo zaboraviti moliti i za zdravlje Damira koji boluje od autizma, za isciljenje kćerinih duhovnih rana, za kišu, za obraćanje sina i za krštenje unuka, za rješavanje financijskih problema, za pronalazak kršćanske duše, za nerođene, za rješenje jednog postupka. Molit ćemo za ono što nam je svima potrebno, a to je dar mudrosti. Uključit ćemo i sve branitelje, molit ćemo za sve duše u čistilištu, a i zahvaljivat ćemo za sve primljene milosti, a posebno za dar dojenja i zahvala za spas života unuke. Kao što ste i sami mogli čuti, zaista je bilo puno vaših nakana. Sada to sve zajedno stavimo pred lice milosrdnoga Isusa.
2: Krunica Božjega milosrđa. Pred molitelji, molitvena zajednica na novorođeni.
3: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
4: Amen.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio odesnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
4: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, opštinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
3: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelom svijetu.
3: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelom svijetu.
3: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelom svijetu. O krvi i vodo, što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelom svijetu, Gospodine.
3: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
4: Amen.

Milošću svojom, Isuse, uroni nas u svaki trenutak Tvoje muke i proljevanja Tvoje krvi. Ispuni nas svojom prisutnošću, zaštiti nas svojom presvetom krvlju od svakoga zla. Po Tvojoj milosti dotakni srca svih ljudi da Te mogu upoznati, slijediti i živjeti u slobodi Tvoje ljubavi. Kriste, izbavi ovaj svijet od svih nevolja njegovih. Isuse, uzdam se u Tebe.

0: prašina u oku, sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku. Mislim na tebe.
1: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Marketing.
2: Već sam danas govorio kako slavimo Svetu Tereziju od križa, a ona je čitala Život Terezije Avilske, Moj život, i to je promijenilo život. I onda sam pitao vas, koja je vama knjiga promijenila život ili utjecala na vas? Javio nam se Božo iz Pakraca, on nije čitao Moj život, čitao je Zamak duše, iste autorice Terezije Avilske, i preporučuje svima. A Božena piše Život blažene djevice Marije, autorica Marija Agretska. Odmah sam ju naravno išao istraživati, moram priznati kako nikad nisam čuo za nju, iako volim pratiti svece. Riječ je dakle o službenici Božjoj koja je imala inače dar bilokacije, a iako prikovano uz bolesnički krevet vjerno je opisivala mjesta na kojima je boravila Marija. Tako Božena kaže, vjerujte da poslije ove knjige molitva krunica i sve ostale molitve više nisu isto. Vjerujem vam, Božena. A javila nam se i Sara, a kako, snimila je svoj glas putem WhatsApp audio poruke, to možete činiti vi na 099-460-9988, pa poslušajmo zajedno njezinu recenziju.
3: Evo, na današnje pitanje bih odgovorila da me ovo ljeto baš taknula jako knjiga Zagrljaj majke Elvire, gdje prekrasno osvjedoči na koji način živjeti život i kako prihvatiti ljude i kako se mijenjati.

Nakon dugo vremena vraćamo se mi našoj rubrici 5 minuta za brak i obitelj po temeljen na knjizi bračnog para Katanović. Gospodine, tvoja riječ nam govori neka ne osuđujemo čovjeka, nego grijeh i ne budemo milosrdni jedni prema drugima. Oprosti mi, Isuse, svaki trenutak kada sam osuđivao svoju suprugu, kada sam ju prozivao zbog njenih pogrešaka, slabosti, padova. Koliko puta sam ja pao, koliko puta sam zaslužio da me se osudi, koliko puta si me ti, Isuse, i mogao osuditi, a nisi. Praštaš mi kada se iskreno kajem i ponovno me blagoslivljaš i vodiš. Stoga stvori mi, Isuse, milosrdno srce, da ne osuđujem svoju suprugu, ali ni nikoga drugoga, i izli u moje srce duha milosti i milosrđa, da svoj supruzi kada pogriješi i padne, budem podrška i pomoć, da ju donesem pred tebe, Isuse. Da blagoslivljam njeno srce, ne da ga još pritišćem dolje svojim riječima i djelima. Želim osuđivati grijeh. Nikako se ne želim pomiriti s grijehom. Želim rasti u krepostima, ali ne želim, Isuse, osuđivati baš nikoga, ni iz kojeg razloga. Pomozi mi. Lako je moliti, a sada slijedi odluka dana. Želim se danas ispričati supruzi i zamoliti ju da mi oprosti svaki puta kada sam ju osuđivao. Kada god je supruga bila gruba, kada se nije odnosila u ljubavi i poštovanju, sada stati pred nju, doći i ispričati se. Znam da nije lako, ali ako želimo biti katolički muževi, trebamo stisnuti zube i to učiniti. A možemo napraviti i korak dalje, pojačati Hrvatski katolički radio, slušati ženu sa najljepšim baladama i otpjevati ženi pjesmu Volim te, volim.

0: HKR, tvoj radio.
1: Idemo mi s našim nadolazećim devetnicama. Danas počinje devetnica majci cara Konstantina i velikoj štovateljici Kristova križa. Sveta Jelena poznata je po tome što je prema predaji pronašla drvo Svetoga križa u Jeruzalemu, no nekako, rekao bi, ono što je najvažnije, nosila je kroz život taj svoj križ vjernosti, poniznosti i služenja. Pa eto, možemo i se moliti za tu snagu u osobnim križevima koje svatko od nas nosi.

A u srijedu počinje devetnica inače mom najdražem papi, čiji spomendan slavimo 21. kolovoza. On vam je bio poznat po jednoj jednostavnosti, skromnosti, ljubavi prema Euharistiji. Pio X. inače se zalagao za češće i ranije primanje svete pričesti, osobito djece. Njegovo geslo bilo je sve obnoviti u Kristu, a upravo to želim da i mi u ovih 9 dana obnovimo svoje srce, svoj život, obitelji u Kristu. Jednom je upravio pogled prema raspelu i rekao: tu je moja politika, pa tko razumije tu politiku, razumjet će i Pija X. A u petak počinjemo devetnici prvoj svetici Novoga svijeta, zaštitnici Latinske Amerike, Ruži Limskoj, ženi koju je prema predaji, zamislite, mali Isus naučio pisati i čitati. Imala je jako strogu majku, ona je inzistirala da već u ranoj dobi, a mislim sa 5 godina, po uzoru na starije braću i sestre nauči čitati. Ona nije znala, ali odgovarala je majici sa ljubavlju. Otišla je, povukla se u sobu, zamolila maloga Isusa da je nauči i dogodilo se jednostavno čudo. Pa molimo se njoj za svoju djecu koja kreću uskoro u školu.

Efata, Efata, Efata, Efata, Efata, Efata, Efata.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Papa nakon Angelusa pozvao na mir i dijalog u ratnim žarištima diljem svijeta. Održano tradicionalno 44. hodočašće mladih iz Solina do svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske. Blagdan Svetog Dominika proslavljen u Župi Goražde. Preminuo monsignor Ferdinand Varžić. Uoči današnjeg Angelusa, Papa Lav XIV je vjernicima okupljenima na trgu Svetog Petra protumačio nedjeljni evanđelski odlomak koji su s ovom čudu hodanja po vodi.
3: Nakon čuda s kruhovima i ribama, učitelj potiče svoje učenike da uđu u lađu i otisnu se na pučinu, dok se on povlači na goru sam, kako bi molio. Međutim, daleko od obale, učenici su prepušteni na milost i nemilost vjetru i teško napreduju. Nakon iskustva uspjeha u kojem su bili protagonisti čudesnog znamenja, sada se nalaze nemoćni i prestrašeni pred prijetnjom valova i protivnog vjetra.
2: Papa podsjeća da im u najtamnijem trenutku noći Isus dolazi ususret po uzburkanim vodama, oni ga prestrašeni zamijene za utvaru, a on im kaže hrabro, ja sam, ne bojte se. Gospodinova prisutnost sve mijenja. Petar čak uspjeva napraviti nekoliko koraka po valovima prema njemu. Zatim se prestraši, počne tonuti, a Isus ga spašava. Kada potom učitelj ulazi u lađu, oluja se smiruje i tada iz srca učenika spontano poteče ispovijest vjere, u istinu ti si sin Božji, dodao je Sveti Otac i nastavio.
3: Da bi došli do toga, nije im bilo dovoljno što su bili svjedoci čuda niti što su pred ljudima doživjeli uspjeh. Morali su proći kroz iskustvo vlastite slabosti i u njoj prepoznati Božju prisutnost. Tek su tako mogli doista otvoriti oči i srce njegovoj blizini te ponovno pronaći mir i usred oluje.
2: Papa naglašava da nas ovo čudo poučava nečemu vrlo važnom.
3: Prije svega da se ne uzoholimo pred uspjehom i da nikada ne umišljamo kako možemo sve sami, a istodobno da ne očajavamo čak ni u trenucima tame kada se pred problemima osjećamo nemoćnima i kada nam se unatoč našim naporima čini da više nazadujemo nego što napredujemo. U svakoj okolnosti Isus nas ne napušta i ako ga ponizno primimo u lađu svojega života po molitvi, sakramentima i slušanju njegove riječi, u njemu ćemo pronaći mir, pronaći svjetlo i snagu za svoj put.
4: Troveremo luce e forza per il nostro cammino.
2: Neka nam Marija, ona koja je zbog svoje vjere proglašena blaženom, pomogne živjeti pouzdano predanje Bogu, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac. Nakon molitve Anđeo Gospodnji, Papa Lav XIV, koji pomno prati zbivanje u svijetu, posebno ona dramatična, pozvao je sukobljene ruske i ukrajinske strane da prekinu nasilje, upozorivši da rat izaziva novi rat i donosi goleme patnje civilnom stanovništvu. Izrazio je duboku bol zbog sve češćih međusobnih napada u kojima stradavaju civili, među kojima i djeca. Dronovi, projektili i bombe posljednjih dana pogađaju stambene zgrade, četvrti tržnice i druga civilna područja, uključujući mjesta uz Crno more. Aldo Sinković.
5: Blizu sam obiteljima žrtava, ranjenima i svima koji pate zbog sukoba, poručio je papa pozivajući obje strane da poštuju međunarodno humanitarno pravo i prestanu s napadima na civilne ciljeve. Došlo je vrijeme da se zaustavi spirala nasilja te da se ponovno otvori prostor diplomaciji i dijalogu. Rat ne čini ništa drugo nego stvara novi rat i uzrokuje goleme patnje. Treba prekinuti spiralu nasilja i dati prostor diplomaciji dijalogu kako bi se otvorio put miru. Papa Lav se osvrnuo i na dramatičnu situaciju u Sudanu, osobito u gradu El Obejdu, gdje se nastavljaju borbe između sudanskih oružanih i paravojnih snaga, pozvavši ih da omoguće otvaranje humanitarnih koridora za pružanje pomoći civilima, a međunarodnu zajednicu da podrži napore za hitan prekid vatre. Molimo da Gospodin podupre one koji pate, da ohrabri srca onih koji siju nasilje i narodu podari toliko iščekivani mir, poručuje Papa. Vjernike, posebno mlade, pozvao je da bolje upoznaju živote svetaca koje crkva stave ovih dana. Među njima je istaknuo svetog Dominika, svetu Tereziju Benediktu od Križa, odnosno Edith Stein, svetog Lovru i svetu Klaru Asišku. Spominjući se susreta s mladim u Asizu, poručio im je da dopuste da ih nadahnu uzorni svjedoci Evanđelja.
0: Slušate vijesti života crkve.
1: Tradicionalno hodočašće mladih iz Solina do svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske, 44. u nizu, započelo je misnim slavljem koji je u prasvetištu Gospe od Otoka sinoć predvodio generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije, monsignor Franjo Franko Panvelić.
2: Monsignor Velić je put od Solina prema Sinju usporedio s čovjekovim životnim hodom te mladima predložio dva pitanja o kojima mogu razmišljati tijekom noćnog hodočašća. Prvo je gdje oni sami mogu biti poput milosrdnog Samarijanca i Božju ljubav donositi drugima, a drugo gdje su upravo oni ranjeni i potrebni Kristova milosrđa. Evo i to je velika stvar, vidjeti gdje su moje rane i slabosti, gdje Isus mora doći u moj život, poručio je. Pozvao ih je da prepoznaju gdje se trebaju otvoriti Isusovu milosrdnom pogledu, a potom i gdje u svojoj obitelji, školi, društvu i među prijateljima mogu biti milosrdni Samarijanci.
1: Prvi hodočasnici u svetište Čudotvorne Gospe Sinjske počeli su pristizati oko 2 sata ujutro. Nakon višesatnog noćnog hoda iz Solina okupili su se na misnom slavlju koji je u samostanskom dvorištu predvodio povjerenik za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije don Ivan Terze.
2: U homilije don Ivan govori o vjeri koja čovjeku ne jamči život bez teškoće, nego Božju prisutnost u trenucima kušnje. Kršćanska vjera ne znači očekivati da Bog život uredi prema čovjekovim željama. Kršćanstvo je obećanje da usred svijeta koji ne možeš kontrolirati nećeš biti sam, istaknuo je don Ivan, te smisao hodočašća povezao s potrebom za konkretnim obraćenjem. Možeš hodati 50 km do Gospe, ali što ti vrijede kilometre ako nisi spreman prijeći 5 metara koji dijele tebe od ispovjedaonice, poručuje don Ivan.
1: Hodočašće mladih od Gospe od Otoka do Čudotvorne Gospe Sinjske ove je godine održano 44. put. Već desetljećima ono je dio priprave za svetkovinu Velike Gospe, okupljajući mlade koji noćnim hodom Gospi prinose svoje nakane, zahvalnosti i molitve, izvijestuje tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije.
0: Slušate vijesti života crkve.
2: Povodom svetkovine svetoga Dominika, utemeljitelja reda propovjednika, šibenski biskup Tomislav Rogić predvodio svečano misloslavlje u samostanu Gospe od Ružarija kod šibenskih dominikanki. Kao ključnu Dominikovu karizmu, biskup Rogić je izdvojio razlikovanje duhova, dar iznimno potreban i u današnje vrijeme. Objasnio je kako su se u Dominikovo doba opasno širila kriva učenja koja su prijetila jedinstvu crkve, dok je u društvu unatoč gospodarskom i kulturnom napretku nastupila duboka duhovna kriza. Dok je zapadni svijet na to pokušavao odgovoriti nasiljem, sveti Dominik i njegovi istomišljenici izabrali su potpuno drugačiji put. Propovijedanje navješta evanđelja i argumentirano dokazivanje. Tako su mnoge vratili pravoj vjeri. A Majka Božja Dominiku je darovala molitvu krunice kao snažno sredstvo u suzbijanju krivovjera kroz neprestano razmatranje o tajstava spasenja, zaključuje biskup Rogić. Euharistijskim slavljem koje u župnom centru župe svetoga Dominika u Goraždu jučer predvodio vojni biskup u Bosni i Hercegovini Miro Relota, malobrojna župna zajednica u gradu na Drini proslavila je svoga nebeskog zaštitnika. Danas smo se okupili proslaviti patron nove goraždanske župe koja je brojem mala, ali srcem velika. Dok slavimo svetoga Dominika u ovom svetom mjestu gdje se časti i uspomena na drinske mučenice, osjećamo snagu vjere. Četiri sestre, kćeri Božje ljubavi koje su ovdje u Goraždu dale svoj život, nisu pobjedile snagom oružja ni ljudske zaštite. Njihova snaga bila je u Kristu. U trenutku kušnje ostale su vjerne Bogu, svome pozivu i ljubavi prema ljudima kojima su služile. U našem srcu ne smije biti ni zrna mržnje, ni zrna želje za osvetom. To nas Isus uči, to nas uče i ovi sveci. Žrtva drinskih mučenica nije završila smrću, nego je postala sjeme vjere koji danas donosi plodove, kazao je biskup Relota. Dodao je da je prije svete mise pohodio novoizgrađenu župnu crkvu i molio na mjestu gdje su tijela ubijenih sestara bačene u hladnu Drinu. One su mrtve, a još uvijek žive. One su svijeća koja je ovdje upaljena, a svjetlo sija u cijeloj Bosni i Hercegovini i dalje, sve do Amerike. Tu je snaga svjetla koje se ne vidi očima, ali se vidi vjerom. I zato ova mala župa Svetoga Dominika, zajedno s drinskim učenicama, je jedan dio velikoga mozaika naše katoličke crkve u Bosni i Hercegovini. Jer naša crkva ovdje u Bosni i Hercegovini je upravo prožeta mučenicima i svjedocima vjere. Rekao je biskup Relota, zaključujući da su vjernici pozvani i poslani navještati radosnu vijest i rasti u vjeri.
0: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Monsignor Ferdinand Vražić, svećenik Zagrebačke nadbiskupije, preminuo je jučer u Zagrebu u 90. godini života i 64. godini svećeništva, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Monsignor Ferdinand rođen je 1936. u mjestu Breznogora u župi Svetoga Petra u Prišlinu kao sedmi od devetero djece. Za svećenika ga je 1963. u Zagrebačkoj katedrali zaredio nadbiskup Franjo Šeper. Nakon nekoliko kraćih službi, punih 50 godina bio je župnik novoosnovane župe Svetoga Franje Ksaverskog u Karlovcu na Švarči. Papa Benedikt XVI. Udijelio mu je 2010. godine naslov Monsignora. Za predani rad i doprinos životu i boljitku grada Karlovca, gradsko vijeće mu je 2019. dodijelilo plaketu grada Karlovca. Od kraja studenoga 2024. Monsignor Varžić boravio u svećeničkom domu Svetoga Josipa u Zagrebu, te vršio službu ispovjednika u bogoslužnom prostoru Blaženog Alojzija Stepinca. Datum i vrijeme sprovodnih obreda i mise zadušnica za Monsignora Varžića bit će objavljeni naknadno, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

Kao snagom te ljubavi svoje duhovne pjesme i itekako dobro piše Marin Karačić. Kada sam najavljivao program, namjerno nisam htio reći kome je posvećena današnja glazbena slušaonica. Pa krenimo.

0: Glazbena slušaonica.
1: Pjesme je počeo pisati krajem srednjoškolskog obrazovanja. Nema glazbenu naobrazbu, a nije imao ni plan da jednog dana sklada i piše u opsegu u kojem to čini danas. Ključni poticaj pružio mu je njegov tadašnji odgojitelj riječima: "Bože moj, ti baš imaš otkačen glas, trebao bi nešto snimiti." Danas za fra Marina Karačića znaju svi koji iole slušaju duhovnu glazbu. Ja sam Filip Ećimović, a vi slušate Glazbenu slušaonicu.
2: Slomi mi

0: Priliku upoznati ovog divnog fratra imao sam davne 2009. godine. Promatrao sam njega i njegov glazbeni polet kroz dvije godine zajedničkog studija. Imao sam privilegiju čuti nekoliko njegovih ranih uradaka, od kojih me najviše dotaknula pjesma Pusti suzu, koja je snimljena tek 10 godina kasnije u spomen na 8 anđela iz Posušja u Bosni i Hercegovini. Autor teksta je Fra Marin, a otpjevao ju je Petar Grubišić.
1: Pusti suzu, neka klizi niz obraze, pusti suzu, neka kaže gdje bolite, pusti suzu,

jednoj suzi tisuća snova, u jednoj suzi more bola, u jednoj suzi vrijeme stalo je. Zato pusti suzi.

me je. Početkom 2015. godine u dvorani Samostana Hercegovačkih Franjevaca u Zagrebu predstavio je svoj prvi nosač zvuka U tvojim rukama. Pritom je rekao kako su teme pjesama većinom njegove molitve, razgovori pa i prepirke s Bogom.

njegov posljednji album Stvoreni za mnogo više, mladi vjernici koriste kao oblik osobne molitve. Dovoljno je prekrižiti se, pustiti pjesmu i otvoriti srce Božjem djelovanju. O albumu Fra Marin je kazao sljedeće. Naslov bi trebao na neki način zaokružiti cijelu priču i ukratko sažeti cijelu poruku djela. Tako sam nastojao i samim naslovom poslati već na prvi pogled jasnu i poticajnu poruku da nismo stvoreni samo za ovaj svijet, nego da je naša domovina na nebesima. Obično se album zove po nekoj pjesmi, ali evo u mom slučaju to nije tako, nego je naslov izvučen iz stihova pjesme Kreni.

Nekako sam, ne znam za vas, postao sjetan uz ovu pjesmu Gorana Karena, pa nekako sam se i odlučio prisjetiti žene koja bi danas slavila rođendan. Žena koja je rođena 63. sa svojim pjevanjem je osvajala doslovno milijune ljudi diljem svijeta, rekao bi da osvaja i danas. Da, to je Whitney Houston. Eto, ja inače svoje kćeri dok su bile male uvijek sam uspavljivao, bilo uz duhovnu ili svjetovnu glazbu, a svoju treću kćer Elizabetu uvijek sam uspavljivao uz Whitney Houston i nije postojala uopće opcija u njenim ušima da to bude netko drugi. I onda sam otkrio jednu informaciju da je Whitneyno krsno ime bilo Elizabeta, pa vjerujem da ipak možda postoji tu neka poveznica. Usudio bi se reći da je ona možda i najveća pjevačica svih vremena. Uvijek sam mi se divio i kroz mladost, moram priznati, njenoj ljepoti, ali i ljepoti njenog glasa. Njen raspon inače bio je oko 3 oktave, majka je bila gospel pjevačica, a krsna kuma, pazite sad, Aretha Franklin. Ali eto, iza tog velikog glasa stajala je stvarna osoba, žena koja je imala nevjerojatan dar.

ali i svoje životne borbe, jer ni slava, ni uspjeh, ni taj pljesak nisu mogle zamijeniti ono što čovjek uvijek traži, a to je ljubav, prihvaćanje i mir u srcu. Pa eto, vjerujem sada da ona napokon je i postigla taj mir i da, eto, da joj je lijepo u očevu naručju. A sada za sve ljubitelje njene glazbe, slobodno pojačajte naš radio i zajedno zapjevajmo s našom Whitney.

0: 17 je sati.
1: Dobar vam dan, dragi slušatelji, još jednom pa da vidimo trenutno stanje na cestama. Puno je bolje nego danas, povremeno je pojačan priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba, nema dužih kolona. Povećana gustoća prometa između čvorova Bosiljevo 2 i Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje. Što se tiče A2 Zagreb-Macelj, kod naplatnih postaja Trakošćan u oba smjera kolone duge su oko 1 km, a zbog povećanog priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. Ostale informacije znate gdje možete potražiti na stranicama HAK-a. Ja vam želim blagoslovljen i sretan put, naravno uz naš radio, a sada slijedi...
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori Tomislava Hojsak. I sutra sunčano, vruće i vrlo vruće. Poslije podne lokalno se očekuje umjeren razvoj oblaka te poneki pljusak, i to poneprije u Gorskom kotaru. Vjetar će većinom biti slab na kopnu, a na Jadranu će u noći i ujutro puhati burin, zatim umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27 stupnjeva. Najviša dnevna između 32 i 37.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.
3: Obitelj nam je važna, barem tako kažemo, pa evo prilike da to i pokažemo. I 20. rujna u Osijeku Janjmašu održava se peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. I sad će neko reći, pa Mirko, zašto mjeseci nešto unaprijed govoriš? Oni koji imaju malu djecu znaju da treba sve dobro isplanirati prije. U subotu vas u Osijeku čekaju radionice, duhovna glazba, program za obitelji, može i šetnja gradom. Meni je jako važno da će biti ispovjed, a navečer u 18.30 zajedničko molitveno bdjenje. A u nedjelju se ide u Aljmaš i to Gospi od utočišta gdje u 10 sati počinje središnja svetomisno slavlja, a prenosit će ga HRT. Pa ako stalno govorimo da danas treba više čuvati obitelj, evo jednoga jednostavnog načina. Odvojite vikendi, dođite zajedno.

Moram vam nešto priznati, čim netko spomene križ, ja nekako ustuknem i zbog toga se osjećam dosta loše, jer nekako idem za tim, vjernik sam, trebam prihvaćati sve iz Božje ruke, ali čim ili čitam neko duhovno štivo ili čak i slušam radio, kada se spomene križ, ja automatski pomislim sada će mi se možda nešto loše dogoditi, a onda se upravo zbog toga i osjećam loše. Mislim da razumijete o čemu pričam. Ali to je zato naša ljubljena crkva koja nam upravo danas stavlja primjer svete Edith Stein i kada je došlo njezino vrijeme za križ, kada su je odvodili prema logoru, ona je točno znala kamo ide. Svoj sestri Rosi rekla je: dođi, idemo za naš narod. I evo, i upravo sad dok govorim o njoj na neki način zastanem i posramim se na takvim njezinim riječima koliko ona u biti ima ljubavi prema Isusu, prema žrtvi. A vi što vi napravite kad vaš križ pokuca na vrata? Znam što napravi velečasni Tihomir Kosec. On kaže: neću se bojati Gospodine, a upravo je tako i naslovio svoju pjesmu. Pa poslušajmo je kao jedno ohrabrenje zajedno.

0: Najčitanije na hkm.hr.
1: Moje kolege sa portala Hrvatske katoličke mreže itekako vrijedno rade bez obzira što je vikend, ali vidim da vi to itekako cijenite. Vidim također da i radite na sebi iako je ljetno razdoblje, jer je na 5. mjestu članak o preobraženju Gospodinovu, a mi cijelo vrijeme i naglašavamo koliko je bitno to preobraženje našega srca. Svećenik koji je nadahnuo papu Lava 14. za misionarski poziv mogao bi postati blaženik, a sve o njegovom životu možete pročitati na našem portalu. Evo, ja sam malo gledao, vidio sam informaciju da je na njegov sprovod stiglo čak 20.000 ljudi. Mislim da to sve govori. Asiz je inače drugi dom svakoga framaša, evo kako su mladi s Humca doživjeli povratak na izvore i susret s papom, taj članak nalazi se na 3. mjestu. A ono što je meni nekako posebno upečatljivo, ovo hodočašće mladih o kojima smo i slušali u vijestima iz života crkve, od Gospe od Otoka do čudotvorne Gospe Sinjske, ove godine inače održano 44. put, nekako propovjed Don Ivana Terze mi je ostala u srcu, koji kaže: možeš hodati 50 km do Gospe, ali ako nisi spreman prijeći 5 metara do ispovjedaonice, što ti vrijede kilometri? Svašta bi se tu moglo nadodati, ali mislim da i on u biti sve rekao. A na prvome mjestu je članak o 4 Hrvatice koje su položile prve zavjete u družbi Marije Pomoćnice, ali njihova poglavarica se na kraju obratila sa predivnim riječima: kada neka obitelj daruje sina ili kćer Gospodinu, Marija Pomoćnica zauzima njegovo ili njezino mjesto u toj obitelji. Pametno me dosta.
2: Uvijek uz vas, HKR.

0: A mi potpisujemo ovaj tekst Đanija Stipeničeva. Bogu hvala da ste tu, dragi naši slavljenici. Danas vas je čak 29. Hvala vam na svemu što činite za nas, hvala vam na vašoj velikodušnosti, ljubavi i naravno na slušanosti. A današnja slavljenica Edith Stein jednom je napisala: ne prihvaćaj ništa kao istinu što nema ljubavi i ne prihvaćaj ništa kao ljubav što nema istine. Možda je to jedna od najljepših definicija prijateljstva. Jer pravi prijatelj nije onaj koji nam uvijek govori ono što želimo čuti, nego onaj koji nas voli dovoljno da nam pomogne rasti. Pa eto, sa tom mišlju nekako nastavimo u ovom danu. A pitate se kako postati naš prijatelj? Saznajte upravo sad.
1: Vjeran prijatelj pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
2: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Pitam se što bi Sveta Klara rekla nama danas u vremenu u kojem imamo svega previše, a tako često nemamo ono što nam je najbitnije, a to je mir. Zanimljivo mi je da je prije gotovo 800 godina napisala svoje pravilo i to ne samo za sestre Clarisse, nego kao odgovor na pitanje kako živjeti jednostavno, slobodno i potpuno se osloniti na Boga. Svi znamo da su i Franjo i Klara zaista živjeli u toj slobodi duha koju uvijek kroz svoj cijeli život nekako težim. A kako to izgleda danas, iza zidova samostana, kako Clarisse žive ono što je Klara napisala i može li njezina poruka dotaknuti našu svakodnevicu? Pa upravo o tome razgovaramo točno u 18 sati sa sestrom Marijom Hedvigom iz samostana Clarisse u Mikolićima. A možda ćemo i nakon tog razgovora i sami poželjeti nešto u svome životu pojednostaviti. Sam sebi kažem, krajnje je vrijeme.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Marketing.
1: Dobro ljudi, što reći, uskoro nam se bliži 18 sati, došlo je vrijeme da se oprostimo. U 18 sati krećemo zajedno putem Svetoga Franje sa sestrom Marijom Hedvigom koju smo već najavili, nakon toga imate naravno u 18.50 vijesti Radio Vatikana. Djeca znaju kako je priča za laku noć u 19.30, a ljudi iz Sjene u 20 sati su večeras Slavko Nedić i njegov gost Gabriel Prusina. Mogu reći da je ovaj puta Slavko otišao u njemu u goste i snimio emisiju u njegovom studiju. A kako je to bilo, poslušajte u točno u 20 kao što sam rekao. U 22 zajedno molimo krunicu, a zatim uživamo u koncertu Alana Hržice. A ako ste propustili vijesti iz života crkve, ponavljamo ih u 23.45. A s vama su ovo poslijepodne bili Petar Peko koji je ređivao vijesti, Hrvoje Josip Išćan, vijesti iz života crkve, glazbeni urednik bio nam je Filip Ečimović, a vjerna tehnička podrška koja ostaje i dalje Nikola Kajmar. I što reći, hvala što ste bili s nama, neka vas prati zagovor današnje Svete Terezije Benedikta od Križa. Ja vam želim mirnu, blagoslovljenu večer, da se dobro odmorite, okrijepite za novi radni tjedan. A znate kako je naš Slavko Nedić snimio novu pjesmu, pa eto, danas je još nismo čuli, onda je krajnje vrijeme Zemlja roda Hercegova, točno u 17.55 u programu Hrvatskog katoličkog radija. Budite mi dobro.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božiju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.
2: Hvaljen Isuse i Marija, poštovani slušatelji, mir vam i dobro. Slušate emisiju Putem Svetog Franje koju Hrvatski katolički radio ostvaruje u suradnji s Vijećem za duhovnost pri Vijeću Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U jubilarnoj godini u kojoj Franjevačka obitelj obilježava 800 godina od preminuća Svetog Franje, emisija Putem Svetog Franje nastavlja otkrivati bogatstvo franjevačke duhovnosti kroz život osoba koje su svojim odgovorom na Boži poziv oblikovale povijest crkve. Jedna od njih zasigurno je sveta Klara Asiška, žena koja nije bila samo Franjina suvremenica i suradnica, nego i njegova duhovna sestra, dijeleći isti evanđeoski ideal potpunoga predanja Kristu u siromaštvu, poniznosti i ljubavi. Iako su njihovi životni putovi bili različiti, Franju i Klaru povezivalo je duboko zajedništvo koje je izraslo iz iste čežnje, živjeti evanđelje bez zadrške. Njihovo prijateljstvo i uzajamno povjerenje ostavili su neizbrisiv trag u povijesti crkve te postali nadahnuće mnogim naraštajima. Posebno mjesto u životu Svete Klare zauzima pravilo Svete Klare, prvo redovničko pravilo koje je napisala žena i koje je crkva službeno potvrdila. Ono nije samo skup propisa, nego put evanđeoske slobode, radikalnog pouzdanja u Božju providnost i poziv na život u zajedništvu, molitvi i služenju. O tome kako danas razumjeti pravilo Svete Klare, što ono govori suvremenom čovjeku, te kako se njegova poruka živi u svakodnevici sestara Clarisa, razgovaramo sa sestrom Marijom Hedvigom od predragocjene krvi Kristove, Clarisom, iz samostana sestara u Mikulićima. Sestro Hedviga, hvaljeni si Marija, dobro nam došli.
3: Uvijek je hvaljen, pozdravljam svi u vas ovdje djelatnike i slušatelje Hrvatskog katoličkog radija.
2: Idemo na početku samo nekoliko rečenica o samom Svetom Franji i njegovom odnosu sa Svetom Klarom. Kako biste opisali njihov odnos i po čemu je on bio jedinstven u povijesti crkve?
3: Svetog Franjo je zahvatio Duh Sveti i Sveti Franjo se naziva Seravski svetac. On je bio gorljivi čovjek, gorljiva duša za Krista. Možemo reći isto i za Svetu Klaru, da je Sveta Klara Seravska svetica. Ona je jako gorila iz ljubavi prema Kristu, da živi pravilo, oblik života, to jest sveto evanđelje, znači za sve nas je redovnike, redovnice, ali rekla bih i za sve vjernike koji su kršćani, da je evanđelje pravilo života.
2: Što je svetu Klaru toliko privuklo načinu života kakav je živio sveti Franjo, evo da je bila spremna ostaviti apsolutno sve i dotadašnji život i živjeti potpuno nekim novim životom, novim putem?
3: Sveta Klara bila je dosta mlađa od Svetog Franje i ona je odgajana kao kršćanka i njezina majka je bila jako vrlo pobožna. Dakle, ona je imala temelje vjere kao i Franjo, ali Franjo je, kako je doživio svoje obraćenje, dakle, i krenuo je redovito na svetu misu i slušajući sveto evanđelje, on je vidio drastičnu razliku svog života i na što Krist poziva svakog kršćanina i on se osjećao kao dužan, kao kršćanin slijediti Kristov put, odnosno na što nas je Isus pozvao, znači pravilo evanđelja, nije uzalud napisano slijediti Krista. Kako je on odlučio izbaciti iz svog života tu svoju prošlost života i da krene iz početka. On je, znamo kako je drastično se razišao sa svojim ocem, nećemo puno Franje, ali evo njih, Klara je slušajući njegove propovijed po trgovima i primijetila je da je uistinu Franjo pravi kršćanin, radikalan i da on svojim načinom života budi savjest građanima i ne samo građanima nego i u crkvi. Bilo je, evo malo se izgubi ta ljepota i snaga evanđelja i duh svijeta zasjene snagu milosti koju trebamo živjeti. I sveti Franjo je, on je prvo sebe odgajao i želio je postići baš život po evanđelju, ali on je shvatio da on mora biti ponizan, da bi bio ponizan. Dakle, morao je se odreći svojih materijalnih što je posjedovao, odnosno od oca što je mogao naslijediti, i vidio je koliko je taj materijalizam razdvaja ljude, siromaštvo i bogatstvo, i ratovi se vodili zbog tih različitih znači stupnjeva. Siromaštvo je uvijek bilo prezreno i građani su bili siromašniji, plemići su bili imućniji i bogatiji. Klara je plemičke obitelji i ona kao evanđelska duša, ona je primijetila što se sve događa, znači ratovi među kršćanima, to se ne smije događati. I isto tako razlika između građana i plemića, iako su, ako po svjetovnom, dakle, imaju pravo, ali mora biti pravedno i biti milosrdni i davati, dijeliti potrebne koji nemaju, ali to se u to vrijeme nije činilo. To je bilo nezamislivo. I slušajući propovjedi svetog Franje, sveta Klara je shvatila da Isusa ozbiljno treba shvatiti, da ga ozbiljno mora slijediti, da ne može svoj život tako protratiti na zemlji i smatrati se da je kršćanka i da će ući u kraljestvo nebesko, odnosno i da kraljestvo Božje tu dolazi po njezinom lakom životu. I ona je isto tako zahvaćena silom Duha Svetoga, gorljivo želja u njoj gorila je i odlučila je slijediti Franju, izbacila je iz svoje glave sve ljudske obzire što će ko reći, ponizila je se, pristala je da bude slična Franji jer je Franjo već dosta ranije započeo i on je dosta bio neprihvaćen i neshvatljiv među vjernicima i u crkvi. Ali evo, najviše nas koči taj ljudski obzir, što će ko reći, što će ko misliti o meni i hoću li ja to uspjeti, kako ću ja završiti. Znači, Franjo i Klara nisu o tome razmišljali, što ko misli i kako će završiti. Oni su bili spremni završiti kao najsiromašniji, odbačeni, ali dakle, ostati vjerni Kristu i suobličiti se Kristu, ta snaga Duha Svetoga, to je njih nosila. Oni su jako radili na sebi, tako reći, bičevali svoje tijelo postom, pokorom, i to je njih izgrađivalo i oni su na taj način mogli biti, kad su se izgradili, mogli su svjedočiti, snažno svjedočiti drugima i tako da su ga mogli i druge, tako reći, poučiti svojim životom. I nakon nekoliko njihovog iskustva života, obraćenja, mnogi su krenuli i vidjeli da je to uistinu od Duha Svetoga, od Krista, da nije to neka ludost i ludorija.
2: Sestro, u uvodnom dijelu emisije spomenula sam da je sveta Klara autorica vlastitoga pravila. Koliko je upravo taj događaj bio važan za crkvu i za povijest ženskog redovništva?
3: Klara je uistinu ona jedna čvrsta osoba, čvrstog karaktera, nije se dala pokolebati nije od koga. Vjerujem da je imala utjecaj od strane svijeta, svojih prijatelja, a osobito u crkvi. Pokušavali su je nagovoriti da popusti, da prihvati postojeće pravila koja su bila i da se tome prilagodi, i nije ništa ona to prezrela i ona je, dakle, prihvatila to pravilo, ali je izgrađivala svoje pravilo na tim pravilima i u tome što je stvar, što se u zajednicama dosadašnjim prije Klare i u pravilu razlikovali osobe koje imaju miraz i mogu donijeti u samostan, one su bile tako reći, kornje sestre koje su molile i koje su bile gospodarice, mogle su zapovjedati onima koji nisu imali mirazi, nisu imali uvjete donijeti ništa materijalno. One su bile primljene, ali kao sluškinje i zadnje, i da čak nisu mogla moliti s njima časoslov molitvu. I Klara je to izmijenila. Dakle, kad je Klara prešla u Sveti Damjan i odmah su za njom krenule asiške djevojke, i ona je odmah to postavila u temeljima, da je ona jednaka svima i da prima i građanke i plemkinje, ali da su ravne i da su jednake, da nema razlike sluškinja ili korna. Ili ona je to izjednačila po evanđelju, znači nema više veći manji, nema više što Isus rekao, nema više muško-žensko, nema više Grk-Židov, rob-slobodnjak. Znači to je Klara ostvarila u svom pravilu i nije htjela popustiti nagovarajući i biskupima i papama. Dakle, ona je shvatila, mora staviti temelje, evanđeoske temelje u svom pravilu.
2: A koje bi bile onda temeljne poruke pravila Svete Klare?
3: Da smo svi jednaki, da ne možemo se dizati jedni iznad drugih i držati gospodari, nego svi smo sestre, braća i sestre. I da svi imamo dostojanstvo i čast jednaku, da ne možemo prezirati i ponižavati nikoga. Znači, evo, kako je Krist išao siromasima, bolesnima, najmanjima, zapuštenima, gubavicima, ali je išao i imućnima i farizejima i pismoznancima i carinicima. Kod Isusa su svi bile vrijedni, dragocjeni, ali ih je svakome poslao poruku što ko treba, kako, na koji način treba odraditi da bi po njemu došlo kraljevstvo Božje na zemlji.
2: Talijanski franjevac Martino Conti u knjizi uvodi tumačenje pravila Svete Klare, ističe duboku duhovnu logiku toga pravila. Sestro Hedvigo, što je po vašem mišljenju možda nekakva njegova najvažnija poruka koju bismo i danas trebali ponovno otkriti, i ako nam možete istaknuti neki dio iz samih pravila?
3: Evo, meni se baš jako sviđa ovoga tumačenje pravila Svete Klare Martino Conti, i ja na tome meditiram u samostanu i razmatram, i baš dobila sam želju da bih voljela da se to na neki način iščita ako na ovim medijama, da bi i drugi čuli. To je to toliko baš nešto milosno. Bog mu dao tu ljubav da on to tako napisao, to tumačenje pravila siromašnih sestara, to je pravilo Svete Majke Klare. Tumačenje oblika života siromašnih sestara, poglavlje prvo, u ime Gospodnje, počinje oblik života siromašnih sestara. Evo, on se sviđa kod Majke Klare što se kod nje bilo u ime Gospodnje počinje. Znači, ona je započela u ime Gospodnje slijediti Franju, odnosno slijediti Krista po primjeru Svetog Franje, da razumije evanđelje, a evo i sveto pravilo je napisala u ime Gospodnje. Oblik života reda siromašnih sestara Svetog Damjana u Asizu otvara se izričajem u ime Gospodnje. Radi se o odjeku riječi Svetog Pavla. I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u ime Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu. Kolosanima, 3. poglavlje, 17. redak. Ovim izričajem Sveti Pavao poziva kršćane da od cjelokupnog svog ljudskog i kršćanskog ponašanja izričaj riječju i djelom učine Euharistiju, to jest zahvaljivanje Ocu po Kristu u Duhu Svetom. To je moguće jer snagom sakramenta krštenja postali su dionice Kristova svećeništva, kraljevsko svećenstvo opće, i sposobni su prikazati svoja djela, to jest same sebe, kao žrtvu živu, svetu i Bogu ugodnu. Vidimo koliko je Majka Klara baš temelji svoj život, a onda je mogla, kad je to sve proživjela, napisati na temelju evanđelja i pravilo. Dakle, meni se ovo jako sviđa i to me jako dugo držalo, ova misao Svetog Pavla. Kaže, i sposobni su prikazati svoja tijela, to jest same sebe, kao žrtvu živu, svetu, Bogu ugodno. Rimljanima, 12. poglavlje, 1. redak. Ovim izričajem oblik života podupire siromašne sestre da od cijeloga svoga života posvećenoga službi Bogu, bogoštovna zajednica i službi crkvi, zajednica apostolska, načine čudesnu liturgiju. Znači, liturgija cijeli je naš život. Nije samo sveta misa ili molitva časoslova, nego kad se naše pravilo i naš dnevni red temelji na Svetom pismu, naš je cijeli život liturgija. Kako bi se sav njihov život preobrazio u zahvaljivanje Ocu po Kristu u Duhu Svetomu. Sestre moraju biti sposobne prijeći od liturgijskog slavlja Euharistije na euharistijsko slavlje života i ispunjene Duhom Gospodnjim. Vratiti se zajedno slaviti Euharistiju. Stavljen na početku naslov prvoga poglavlja izričaj u ime Gospodnje odnosi se na sve ono što oblik života reda siromašnih sestara predlaže monahinjama klarisama od prvoga do posljednjega poglavlja i ukazuje istima kako hoditi u okviru Christi vivendi forma i apostolika vivendi forma na osnovu svete odluke suobličenja sa životom Kristovim. Učinjene na dan njihova zavjetovanja, siromašne sestre se posvećuju živjeti značajne zahtjeve saveza s Kristom u monaško-klarijanskom životu i u skladu s njihovim posebnim pozivom poslanjem. Prema obliku života siromašnih sestara, sve ono što monahinje klarise čine riječju i djelom, moraju to činiti u ime Gospodnje. To je stoga što je cijelo njihovo biće i cijelo njihovo djelovanje stavljeno pod kraljestvo ljubavi. Prvo poglavlje oblika života razvija tri teme, to jest govori o evanđelju kao oblik života, o objašnjenju zahtjeva svete odluke, zaručnički savez s Kristom i poslušnosti zajedništva koje siromašne sestre žive u odnosu prema crkvi, redu i manjoj braći u okviru monaškog klarijanskog života –

0: Čuli smo dio pravila Svete Klare. Kako danas izgleda svakodnevica jedne zajednice Klarisa? Kako živite vi ta pravila u zajednici?
1: Svakog petka čitamo pravilo Svete Majke Klare, a subotom za ručkom čitamo oporuku. Znači, koliko smo god put to čuli i mislimo da znamo, ali moramo često to stavljati kao ogledalo ispred sebe da bi se ispravili kroz tjedan i da ne bi otišlo u zaborave. Kao i u svakoj redovničkoj obitelji, osobito kod nas u klauzurnom redu, znači ima pravilo kućne rede kad se što radi. Sveta Majka Klara je rekla, ljenost ili nezaposlenost je neprijatelj duše. Dan završavamo dakle ovoga sa povečerjem, to jeste u 20:30. Mi dan započnemo u ponoći sa službom čitanja, to zovemo matutin, i molimo sat vremena, znači od ponoći do 1 ili do 1:30, kad je nedjelja ili kad su svetkovine, onda ima više čitanja i više molitve, onda duže traje ta molitva, ali obično sat vremena. I nakon te molitve onda idemo na počinak i budimo se u 5:30, u 6 imamo jutarnju. Nakon jutarnje imamo pola sata za kontemplaciju i pripremu za svetu misu. Svetu misu imamo u 7:15. Nakon svete mise u 8 sati imamo treći srednji čas. Mi dakle smo dužni moliti cijeli časoslov. U časoslovu se nalazi molitva, znači 3 srednja časa. 8 sati molimo treći srednji čas i još neke druge pobožnosti uz to i završavamo u 8:30. Onda 8:30 je doručak. Nakon doručka onda imamo svoje dužnosti, što ko već zašto zadužen. Mi starije koji imamo dužnosti znamo kud trebamo ići. Naravno, obratimo se i časnoj majci i jedna drugo što treba, ako treba nešto pomoći ili tako. Imamo dakle novicijatum i magistra sa novicijatom ima poseban svoj program. Nakon imamo svako jutro, nakon svete mise odmah otvaramo tabernakul i svaki dan imamo klanjanje pred presvetim izloženim sakramentom, tako da se mijenjamo svaki pola sata po 2 sestre. Tabernakul zatvaramo sa završnom 6 časom. U 12 sati imamo 6 srednji čas. I nakon te molitve onda zatvaramo tabernakul i imamo ručak. Nakon ručka je silenci, odmor, u 14:45 9 srednji čas. U 15 ovoga opet nakon te molitve imamo dužnosti, rad nastavljamo što smo započele do 17 sati. U 17 sati dakle imamo svetu krunicu, otvaramo ponovo tabernakul, imamo klanjanje, meditaciju i svetu krunicu. U 6 sati imamo večernju i nakon večernje zatvaramo tabernakul, idemo na večeru. Za ručak i večeru imamo uvijek duhovno štivo. To je baš ono kao zajednička edukacija, zajedničko to uvijek neka duhovna obnova i taj monaški način života. To nastavimo sačuvati, to je jako bitno. I meni se jako te sviđa ti monaški život i ta disciplina i tako da, taj dnevni red. Evo sad za vrijeme ručka čitamo Bibliju. Kad završimo, onda uzmemo uvijek tako nešto, neke vrijedne knjige što nam mogu biti od koristi. Isto tako za ovoga večeru isto imamo neko duhovno štivo. I nakon večera imamo rekreaciju, druženje do 20:10. Onda molimo povečerje zadnju molitvu i idemo na počinak nakon 20:30, onda smo slobodne, možemo se povući, odmarati na počinak da bi bile spremne u ponoć ustati.
0: Sestro, mnogi misle da je život u klauzuri odvojen od svijeta. Kako vi doživljavate svoju povezanost s ljudima koji vam često povjeravaju i svoje nakane i radosti i životne križeve?
1: Pa to je uvijek bilo i bit će i Bogu hvala, meni je drago. Naša su vrata uvijek otvorena ljudima i crkve i samostana i spremne smo uvijek primiti i razgovarati. I u istinu vjernici, odnosno ima i koji nisu vjernici, a čuju za nas i dođu na razgovor, vole čuti i vole ovoga posavjetovati se i preporučiti u svete molitve. Evo to mi je baš jedna isto ta poruka snažne prisutnosti Krista i življenje evanđelja, kako isto vjernici to primijete i gdje mogu naći povjerenje i razgovor i zaštitu i pomoć, molitve i tako. Evo, vjernici su od nas tražili da mi pokrenemo trajno klanjanje s obzirom na situaciju u svijetu kako je počelo se šuškati o Trećem svjetskom ratu i to nije stvarno zanemariti. Je i sami, evo, dosta dečki kažu, a i roditelji i braće i sestre koji su to svi pokrenuli, ne trebamo čekati da nam zapucaju nad glavom, nego trebamo ići to spriječiti, moliti Krista da nam oprosti. I tražili su od nas da otvorimo presvjeto i da mogu dolaziti 24 sata na klanjanje, dati kao zadovoljštinu za grijehe počinjene u našem narodu, u našoj domovini i u svijetu, u našoj Europi i općenito u svijetu, jer uvijek je rat posljedica teških grijeha i zanemarivanje vjerskog života, dužnosti. Evo, na neki način Bog pripusti da bi se čovjek vratio Kristu. Dakle, mi nismo još ostvarili to trajno klanjanje. Sad smo prvo pokrenuli svakog petka 24 sata klanjanje i ljudi se jako odazivaju. Ima ta euharistijska grupa i ima tabela. Napravili su sami oni među sobom. Pisaju se i dolaze i uistinu jako i dobar odaziv. Redovito, skoro u svakom satu ima po 5-6 ljudi. Nadam se da ćemo ostvariti to trajno klanjanje. S obzirom kad su naše sestre došle iz Splita 1944. u Zagreb i bio je blaženi Alojzije Stepinac, tad nadbiskup, i on je rado primio sestre i obradovao se i odmah im je stavio na srce da želi da bude vječno klanjanje, trajno klanjanje. To je potrebno jako za nadbiskupiju i on se oslanjao na molitvu naše zajednice, ali nažalost mi još to nismo stvarili, to trajno, odnosno vječno klanjanje. Pa evo sada ovo, nadam se da će sada ovo nešto biti. Nama je to želja, ali nema nas dovoljno kako bi to mogli održavati, a sad su vjernici uključili i mislim da bi to bilo sada moguće ostvariti.
0: Sestro, pred kraj smo današnje emisije. Sveti Franjo i Sveta Klara nisu bili samo utemeljitelji dviju zajednica, nego prije svega brat i sestra u Kristu, koji su se međusobno podupirali na putu svetosti. Što njihov odnos može poručiti današnjim i muškarcima i ženama u prijateljstvu koje je utemeljeno u Bogu?
1: Upravo danas je kriza prijateljstva, dakle, i čim se neko dvoje, troje ljudi sastaje, odmah je neka sumnja, nečistih misli. Franje i Klara, oni su uistinu potvrdili ono što je i proživjeli, ono što je Isus rekao, blago onome koji nađe vjernog prijatelja, dobrog prijatelja, vrijednije nego ikakvo blago i bogatstvo. Oni su bili čisti u duhu i u tijelu i nisu imali nikakve loše primisli. Oni su znali da se dopunjavaju, da imaju taj isti duh što žele radikalno živjeti i ne samo ostvariti svoje svetosti, nego oni su vidjeli, dakle, da Bog po njima može promijeniti situaciju u svijetu i u crkvi. Dakle, oni su donijeli revoluciju u crkvi, ali i u svijetu. I Franjo je i Klara puno su pomirivali zavađenje i oni su uistinu živjeli to prijateljstvo i pokazali su nam da možemo zajedno, pojedinac baš teško nešto može, i da se ne trebam bojati ljudskih priča i obzira, dakle, da se ne trebam bojati i gubiti tu milost, ono na što nas Gospodin poziva. Nekad moramo biti ludi, i to je rečeno u Evanđelju, da moramo biti radi Krista ludi. I oni su istinu bili ludi i oni su bili veliki prijatelji i jedan drugog su poticali da ustraju na tom putu. I evo, do kraja, hvala Bogu, oni su to ostvarili, ali među njima nema ništa ružno, prljavo. Baš je ono čisto, evanđelski čisto, ono braska ljubav, ono kao rođeni brat i sestra.
0: Kada biste u jednoj misli trebali sažeti duhovnu ostavštinu Svete Klare i njezinu poruku današnjem čovjeku, što biste poručili našim slušateljima?
1: Jako je bitno proučavati svece i slijediti ih, znači, i slušati Krista, na što smo pozvani. Evo, kao što su oni slušali i živjeli i proživjeli, evo, poziv je stalno na obraćenje. Obratite se i vjerujte Evanđelju, vjerujte Kristu. Evo, Franjo i Klara stalno te njihove riječi odjekuju i kroz to obraćanje radikalan život, i da se ne bojimo ovoga svijeta, što će ko reći, nego da uistinu slijedimo Krista i izgrađujemo crkvu.
0: Draga sestro, hvala vam što ste nam približili život Svete Klare.
1: Bogu hvala, evo ja sam zahvalan Bogu koji me pozvao u ovaj red. Što mogu o jednu mrvicu nešto reći, posvjedočiti koliko ih volim i ljubim, Franju i Klaru, i uvijek mi je želja slijediti ih, a naravno da još nisam to dostigla, ali ono, pužem kao puž za njima.
0: Poštovani slušatelji, Sveta Klara nam pokazuje da se najveća snaga ne nalazi u onome što je vidljivo očima, nego u vjernosti, molitvi i svakodnevnom življenju Evanđelja. Njezina nas tišina i danas uči govoriti srcem, a njezino pouzdanje u Boga podsjeća da je prava sigurnost uvijek u njegovim rukama. Gošća u današnjoj emisiji bila je sestra Marija Hedviga od predragocine krvi Kristove i samostana sestara Klarisa u Mikulićima. Hvala i vama što ste bili uz nas u još jednoj emisiji putem Svetoga Franje. Neka primjer Svetog Franje i Svete Klare i nas potakne da iz dana u dan sve hrabrije živimo Evanđelje, jednostavno, radosno i s potpunim povjerenjem u Gospodina. Ja sam Dalija Mok, lijepo vas pozdravljam, mir i dobro.

stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Ne očajavajte čak ni u trenucima tame, jer nas Isus nikada ne napušta, istaknuo je Papa Lav XIV. U podnevnom nagovoru održanom na Trgu Svetoga Petra. Nakon molitve anđeoskog pozdravljenja, Papa je pozvao Rusiju i Ukrajinu da prestanu s napadima na civile, te se osvrnuo na tragičnu situaciju u Sudanu. Karolina Kompes iz Zagreba donosi nam dojmove s nedavnog susreta sa Svetim Ucem u sklopu događaja Go Franciscan Youth Meeting u Asizu. Marito Mihovi-Letica u današnjem prilogu govori o prekomjernom turizmu i Dubrovniku kao povijesnom gradu mjere i reda.
2: Uoči današnjeg Angelusa, Papa Lav XIV. Je vjernicima okupljenima na Trgu Svetog Petra protumačio nedjeljni evanđelski odlomak o Isusovom čudu hodanja po vodi.
3: Dopin miracolo dei pani e dei pesci.
4: Nakon čuda s kruhovima i ribama, učitelj potiče svoje učenike da uđu u lađu i otisnu se na pučinu, dok se on povlači na goru sam, kako bi molio. Međutim, daleko od obale, učenici su prepušteni na milost i nemilost vjetru i teško napreduju. Nakon iskustva uspjeha u kojem su bili protagonisti čudesnog znamenja, sada se nalaze nemoćni i prestrašeni pred prijetnjom valova i protivnog vjetra.
2: Papa podsjeća da im u najtamnijem

0: U trenutku noći Isus dolazi u susret po uzburkanim vodama, oni ga prestrašeni zamjene za utvaru, a on im kaže hrabro, ja sam, ne bojte se. Gospodinova prisutnost sve mijenja. Petar čak uspjeva napraviti nekoliko koraka po valovima prema njemu. Zatim se prestraši, počne tonuti, a Isus ga spašava. Kada potom učitelj ulazi u lađu, oluja se smiruje i tada iz srca učenika spontano poteče ispovijest vjere, uistinu ti si sin Božji, dodao je Sveti Otac i nastavio.
1: Da bi došli do toga, nije im bilo dovoljno što su bili svjedoci čuda niti što su pred ljudima doživjeli uspjeh, morali su proći kroz iskustvo vlastite slabosti i u njoj prepoznati Božju prisutnost, tek su tako mogli doista otvoriti oči i srce njegovoj blizini te ponovno pronaći mir i usred oluje.
0: Papa naglašava da nas ovo čudo poučava nečemu vrlo važnom.
1: Prije svega da se ne uzoholimo pred uspjehom i da nikada ne umišljamo kako možemo sve sami, a istodobno da ne očajavamo čak ni u trenucima tame kada se pred problemima osjećamo nemoćnima i kada nam se unatoč našim naporima čini da više nazadujemo nego što napredujemo. U svakoj okolnosti Isus nas ne napušta i ako ga ponizno primimo u lađu svojega života po molitvi, sakramentima i slušanju njegove riječi, u njemu ćemo pronaći mir, pronaći svjetlo i snagu za svoj put.
2: Troveremo luce e forza per il nostro cammino.
0: Neka nam Marija, ona koja je zbog svoje vjere proglašena blaženom, pomogne živjeti pouzdano predanje Bogu, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
3: Papa Lav XIV. Je danas nakon molitve anđeoskoga pozdravljenja izrazio bol i zabrinutost zbog situacije u Ukrajini i Rusiji, gdje su sve jači međusobni napadi, a čije su prve žrtve civili, među kojima i djeca. Stoga je uputio snažan apel i Kijevu i Moskvi. Blizu sam obiteljima žrtava, ranjenima i svima koji trpe zbog sukoba koji je u tijeku. Pred tolikom boli ponovno upućujem snažan apel da se poštuje međunarodno humanitarno pravo i da obje strane prestanu s napadima koji pogađaju civile. Rimski je biskup također ponovno pozvao zemlje zahvaćene sukobima i cijelu međunarodnu zajednicu na zalaganje za diplomaciju i dijalog. Pritom je rekao, rat samo stvara drugi rat i uzrokuje goleme patnje. Vrijeme je da zaustavimo spiralu nasilja te da damo prostor diplomaciji i dijalogu kako bismo otvorili put prema miru. Petrov se nasljednik osvrnuo i na situaciju u Sudanu, zemlji ranjenoj sukobom iz kojega je proizašla humanitarna katastrofa s više od 150 tisuća izravnih žrtava i ubijenih civila, obilježena glađu i nedostatkom medicinske skrbi. Papa Lav je napomenuo da sa zabrinutošću prati tragičnu situaciju u toj zemlji, a osobito u gradu El Obeidu, glavnom gradu savezne države sjevernog Kordofana na jugu Sudana. Izrazio je cijelom sudanskom narodu svoju duhovnu blizinu, dok je lokalnim i međunarodnim vlastima uputio jasnu poruku. Ponovno upućujem svoj apel vlastima da zajamče humanitarne koridore za civilno stanovništvo. Istodobno pozivam međunarodnu zajednicu da podrži napore usmjerene na postizanje hitnog prekida vatre. Papa Lav XIV. Je na kraju molitve anđeoskoga pozdravljenja podsjetio i na nedavni posjet Asizu, gdje se susreo s tisućama mladih sudionika događaja Go Franciscan Youth Meeting. Tom je prilikom djevojka Karolina Kompes iz župe i bazilike Svetog Antuna Padovanskoga u Zagrebu postavila pitanje Svetome Ocu. Poslušajmo stoga njezine dojmove.
4: Nekako je teško zapravo opisati taj osjećaj jer prije susreta naravno bilo je puno uzbuđenja i treme jer sam bila svjesna da ću stati pred Svetoga Oca i postaviti mu pitanje pred tolikim brojem mladih. Iskreno nisam znala do par trenutaka prije da ćemo se uopće i rukovati, a kamoli da ću dobiti i poklon od Svetoga Oca. Međutim, kad sam došla pred papu, kada sam ga pogledala u oči, nekako malo sam se smirila. Dok sam mu postavljala pitanje, on se čak par puta nasmiješio, valjda je vidio da sam, da tu postoji ipak neka malo trema. Ali kada sam ja zapravo svoje pitanje postavila na talijanskom jeziku, onda sam se nekako smirila, samo sam ga gledala, slušala, pokušala sam što više zapravo biti prisutna u tom trenutku, jer stvarno ovo je rijetka prilika da stojim i onda kasnije poslije sam sjela 3 metara od pape. Posebno mi zapravo značilo što sam mogla postaviti sama pitanje, dakle sama sam ga osmislila, koje je proizašlo iz iskustva odrastanja uz Franjevce i tu nekakvu franjevačku duhovnost. I nisam ga doživljavala samo kao svoje pitanje, nego kao pitanje koje na neki način predstavlja sve nas mlade koji smo odrasli uz Franjevce i danas pokušavamo pronaći način kako tu vjeru autentično živjeti u nekakvom svakodnevnom životu. Ono što me najviše iznenadilo i dojmilo je što je papa na moje pitanje odmah i povezao s prostorom iz kojeg dolazim. Spomenuo je činjenicu da dolazim iz dijela Europe koji je samo prije 30 godina prošao kroz rat, te upozorio na opasnost povezivanja vjerske pripadnosti sa nekakvim nacionalizmom i iskreno nisam očekivala uopće da će odgovor usmjeriti upravo u tom pravcu, ali ono nekako najposebnije mi je ostalo u sjećanju njegova poruka da biti vjeran franjevačkoj tradiciji danas znači ići protiv struje, dakle liječiti povijesne sjećanja, graditi pomirenje i biti mirotvorac, a meni je između ostalog to puno značilo jer sam po struci povjesničar, pa i meni nekako osobno je to donijelo puno radosti. Što se tiče općenito dakle, na franjevačkom hodu, susretu mladih, pa onda zaključno vrhunac tog susreta misa sa papom, bilo je više od samog susreta s papom. Dakle, jer ti svi dani prije susreta, dani hoda, molitve, pjesme, bili smo jako umorni, bile su i velike vrućine, ali evo nekako svi smo međusobno se družili, razgovarali, dakle, obilna milost. Većina nas, barem koji smo krenuli iz Bazilike Svetog Antona Padovanskog u Zagrebu, se nismo poznavali. Neki su bili župljani, ali većina sudionika nije bilo iz same župe. I mislim da se upravo na takvom hodu najbolje razumije ono što smo poslije govorili s papom, da se vjera ne živi samo unutar crkve, nego upravo kroz to nekako zajedništvo.
3: O prekomjernome turizmu i Dubrovniku kao povijesnome gradu mjere i reda govori Marito Mihovi-Ledica.
5: Problem prekomjernog turizma gotovo da ne zaobilazi ni jedno hrvatsko turističko odredište od dubrovačkoga područja do Istre, pri čemu je na poseban način pogođen Dubrovnik, jedan od najljepših gradova na Mediteranu, a i, mnogi će s pravom reći, u cijelome svijetu. Ovaj sredozemni turistički biser doživio je 21. lipnja 2014. posvemašnji kolaps, dvosatni zastoj prouzročen istodobnim dolaskom velikoga broja turista, njih više od 10.000, dovedenih s pet velikih putničkih brodova kruzera do same gradske jezgre. Slike vrata otpila ispred kojih posjetitelji stoje zaglavljeni od 11 do 13 sati, po najvećoj pripeci, ožeđali, iscrpljeni i očajni, obišle su svijet. Dubrovnik je tako dospio na vrh liste gradova što ih je, kako je rečeno, turizam ubio. Od tada su gradske vlasti uvele stanovite prijeko potrebne mjere, ponajprije ograničenje broja kruzera, odnosno mnoštvenosti istodobnih ulazaka turista u jezgru Dubrovnika. Ali to je samo dio problema. Dubrovnik je zbog svoje prvorazredne atraktivnosti već dugo metom lovaca na profit, postao je poprištem prekomjerne turističke izgradnje i slijepim potrebama turizma vođene, prenamjene postojećih objekata. Ugrožen je najdragocjeniji resurs, prostor, kako onaj unutar grada, tako i prostor u njegovoj neposrednoj okolici. Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković rekao je 17. srpnja 2026. na otvaranju 77. dubrovačkih ljetnih igara među inim i da nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegiji da im umjetnost nije gost nego stanovnik, a Dubrovnik je jedan od njih. Zatim je istaknuo da Dubrovnik i te večeri, kao i prethodnih stoljeća, postavlja isto pitanje. Jesmo li ostali vjerni mjeri koja ga je stvorila, te je gradonačelnik svima prizvao u pamet povijesno zasvjedočene istine da je Dubrovnik prostor koji oblikuje ljude jednako koliko ljudi oblikuju njega. Dubrovnik je ideja. Dubrovnik je sustav vrijednosti. Taj govor gradonačelnika Frankovića pohvalio je već sutradan 11. srpnja akademik Nikola Bašić, jedan od najcjenjenijih hrvatskih arhitekata, predsjednik Znanstvenog vijeća za turizam i prostor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, član Akademije arhitektonske umjetnosti i znanosti, suautor i supotpisnik deklaracije o hrvatskom prostoru. Čućemo izdvojene iz dopisa tri rečenice akademika Bašića upućene gradonačelniku Frankoviću i cijeloj hrvatskoj javnosti. Nadasve je znakovito da taj glas dolazi iz Dubrovnika, grada mišljenog po mjeri, uklesanog po mjeri, za život po mjeri. Uvjeren sam da će riječi koje ste urbi et orbi izrekli pod Norlandova stupa dugo odjekivati Hrvatskom. Naši preci razumjeli su da mjera nije prepreka razvoju. Ona je uvjet trajanja, a ne ograničenje stvaranja. Kraj citiranja. Mnogo godina prije toga, davne 1988. o mjeri koja je na vlastiti značaj Dubrovnika pisao je izvanrednom tankočutnošću povjesničar umjetnosti i književnik Igor Zidić u Ogledu Dubrovačka Arkadija ili Grad u okviru od zlata. Autor počinje mišlju da u Dubrovniku veličina ne stvara iluziju reda, nego red pobuđuje dojam veličine. Zatim slijede ove Zidićeve rečenice, vrijedne citiranja, koje ćemo čuti kao zaključak. U redu je mjera, a u mjeri granica. Dubrovnik je grad koji doista ograđuje, odmjerava i ograničava. U njemu je zakon propisivao koliko se najviše može potrošiti za svadbeno slavlje, koliko najviše za ukras broda. Povijesni je Dubrovnik bio velik u obuzdavanju, a ta se samozatajnost s pravom tumači dvojako, kao vježbanje u spasonosnoj mimikriji, za ne otkrit karte, za ne izazvat vraga, i kao kultura podvrgavanja pojedinačnih smjeranja jedinstvenu mjerilu. Ništa ne strši, sve se slaže. Drevni je grad, kao svijet u malom, sanjarija o bogočovjeku, jer je graditelj gradu ono što je stvoritelj svijetu.
6: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

za devet i za deset i još dublje i još jače i za šutnje i za tmače, gdje pjetlovi ne pjevaju, gdje se ne zna za glas roga i još huđe i još luđe

tijelu je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Riječ Božja za laku noć.

0: radosni bili mali i veliki, mili, i dobrodošli u riječ Božiju današnje 19. nedjelje kroz godinu u godini A, koja nam poručuje ovako: ako misliš da je nemoguće, Isusa gledaj, riječ Isusovu slušaj i bit će moguće. Ne znam kako se ti osjećaš danas kad smo u evanđeoskoj perikopi ili Odrešiću čuli što znači ne gledati Isusa. Ali meni je bila muka jer sam se sjetila koliko sam puta Isusa nešto zamolila, a onda pomislila, to je zapravo nemoguće. I razmišljala što bi bilo moguće, pa zaboravila s Isusom razgovarati ili drukčije rečeno, zaboravila gledati Isusa. Ma baš onako kao što je učinio naš dragi sveti Petar, sjeti se. Isus je hodao po vodi i Petar je poželio doći k njemu. Zamolio je Isusa neka mu zapovjedi da dođe. Isus mu je naravno zapovjedio, ispunio mu je želju. I Petar je sišao s lađe i uputio se po valovima prema Isusu. No, onda mu je, kao meni, često svima nama valjda, pogled skrenuo s Isusa. Petar se zagledao u uzburkanu vodu i jasna stvar, kao i ja, valjda počeo razmišljati o tome, ma kako normalan čovjek može hodati po vodi? Pa ne može. Ne piše u evanđelju da je Petar baš to pomislio, ali se kladim da jest. Zamisli Petra u toj situaciji i jasno ti je da je pomislio barem ovako: ajme meni, pa ja stojim na uzburkanoj vodi, a tko normalan može stajati, a još manje hodati po vodi? To je nemoguće. I naravno, čim je pomislio da je nemoguće, i postalo je nemoguće. Ali dok je gledao Isusa i da je nastavio i dalje gledati Isusa, ne bi se uplašio, ne bi pomislio da je nemoguće hodati po vodi, mislio bi samo to: idem Isusu. Samo bi to mislio, jer je to jedino i želio. I došao bi. Razmisli samo koliko smo slični Petru. I to ne u vezi hodanja po vodi. Dosta su nam naše svakodnevne male muke, male poteškoće. Pomisliš, ja ovo ne mogu. Ili, ne, to nije moguće. Pa, stvarno i nije. Ali ako doista čuješ i gledaš Isusa i kažeš sebi, ja ne mogu, ali Isus u meni može, tada činiš i ono što ti se čini nemogućim, baš kao što je i Manduša prvo pomislila da nitko normalan ne bi kopao ledinu kad je shvatila da čuje Isusov glas. Čuj priču i sve ćeš saznati, da ti ne pričam unaprijed. U 1312. godine gradnja Zagrebačke katedrale bila je u punom jeku. Tesalo se kamenje, miješala žbuka, ali drukčije nego danas. No ništa manje dobro. Bile su potrebne velike količine vode, no travanj nije donio toliko željenu kišu. Radovi su zastali, radnici se nadali da će u svibnju biti bolje, ali nebo je i u svibnju ostalo modro i bez ijednog oblačka. Početkom lipnja bilo je svima jasno da je zemlju pogodila strahovita suša. Jedne večeri u molitvi biskupu je Augustinu sinulo: ima samo jedan izlaz iz nevolje. Ne prositi malo kiše, nego tražiti čudo od Gospodina. I s mjesta se ogrnuo svećanim plaštem, izložio presveto i kleknuo. Cijelu je noć probdio klečeći, a uzoru ustao i s presvetim u rukama krenuo niz Kaptol. Silazeći niz brijeg, susreo je staroga vrtlara Ivana i njegovu kćer Mandu, koju je starac od milja uvijek zvao Mando dušo. Djevojka je nosila motičicu i korpu s kruhom i sirom. I ona i otac duboko su se poklonili pred Isusom u pokaznici. Biskup Augustin, to ti Augustin Kažotić. Biskup ih je zamolio da pođu s njim. Rado su se odazvali, jer i onako je svaki posao u vrtu uzaludan ako gospodin ne pošalje kišu. I spustili su se na sparušenu livadu, a to ti je danas, nećeš vjerovati, to ti je danas trg bana Josipa Jelačića u samom središtu Zagreba. I pritišćući pokaznicu na prsa, biskup Augustin sklopio je oči i kleknuo. Kleknuo je i stari Ivan. Zurio je u biskupa, a po glavi mu se vrzmalo jedno jedino pitanje. Ma koga ćeš, Bože, uslišati ako ne njega? Manda se malo dalje spustila na poleglu požutjelu travu. Odjednom je čula tihi glas. Mando, dušo, ustani, kopaj. Zašto, tatice? Upitala je Manda, ali nije dobila odgovora. Kao začaran, otac je netrepčući motrio biskupa. On joj to očito nije zapovjedio. Bila je sad sigurna u to. Mando, dušo, ustani, kopaj. Ma, tko bi normalan kopao ledinu, ma daj bez veze. Promrmljala je. Mando, dušo, ustani, kopaj. Zapovjedio je glas i treći put. I Manda shvati. Ako joj se ne obraćaju ni otac, ni biskup, onda glas može biti jedino Isusov. I s mjesta je zgrabila motičicu i svom je snagom zarila u suhu zemlju da kopa, i čim je izvukla iz zemlje prvi put, već je briznula voda, studena, bistra, grgoljava. Manda je vrisnula od prepasti i ushita istodobno. Čudesan si, gospodine, kliknuo je biskup Augustin. Uvijek daješ i bolje i više, i kap kiše bi nas usrećila, a ti nam poklanjaš nepresušno vrelo. Vijest o tek nastalom izvoru poput vjetra prohujala je gradom. Ljudi su trčali zahvatiti kantama, kablićima i vrčevima. Nastavila se gradnja katedrale, a kad je biskup čuo da vrelo žele nazvati Augustinovim vrutkom, ozbiljno i čvrsto je rekao ne. Zvaće se Manduševac, po manduši koja je čula riječ Isusovu i s mjesta je izvršila. O moj Isuse, daj da uvijek gledam tebe, daj da uvijek u srcu slušam tvoju riječ, da u svakoj poteškoći mogu sebi ozbiljno reći ovako: i ono što pomislim da ne mogu, ja s tobom, Isuse, mogu, jer ti si moja snaga. Amen. Večeras ste čuli moju pripovijetku Kako je provreo Manduševac. Mirnu noć i poticajne snove svima od srca žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.
1: Riječ Božja za laku noć.

0: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
1: Tekstopisci, skladatelji, aranžeri, producenti, tonmajstori. Ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.
2: Pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobrodošli u još jednu ovaj puta stvarno novu avanturu zvanu Ljudi iz sjene. Evo jedna mala priča prije no što vas upoznam i pozdravim svog gosta. Naime, već dugi niz godina na radiju predstavljam pjesme i svako malo mi izleti ili pjevač koji pjesmu pjeva kaže, a nama je to radio aranžman ili produkciju Gabriel Prusina. I tako, puno puta sam čuo za to ime, a nikakvu stvar nije bilo prilike da ga upoznam. I evo, nedavno naiđe mi onako, jeli, slučajno, kao znamo da ne postoje slučajnosti, slučajnost je nešto samo što mi trenutno ne znamo objasniti, naiđe mi jedan projekt Didak i onda sam shvatio da ja stvarno moram u goste u emisiju Ljudi sjene pozvat čovjeka koji u stvari stoji iza cijele te priče. Kao što rekao, on je Gabriel Prusina. Gabriele, lijep ti pozdrav, dobro mi došao u emisiju Ljudi sjene.
3: Hvala vam na pozivu i dobrodošli u moj studio.
2: Obično ljude kad pozdravljam kažem dobrodošli u studio, ovaj puta sam ja dobrodošao u tvoj studio. Moram priznati da mi se stvarno ovaj ambijent studija jako sviđa, izgleda baš onako toplo. Kad sam to upoznao i kao osobu, onda mi je sasvim jasno da ovaj studio sasvim odgovara karakteru njegovog vlasnika.
3: Kao što vidiš, narančaste lampe su tu, onaj, u biti onaj hollywoodski oranžen teal kolor, dakle plava i žuta, to je meni ono daleko najdraža kombinacija. I pri pravljenju ovog studija stvarno sam razmišljao u šta prvobitno uložiti novce, u izgled ili u opremu, i odlučio sam se za izgled jer muzičarima je jako bitna atmosfera u kojoj se nalaze, da studiji nisu sterilni, da nisu bijeli, da, jer oprema se uvijek nekako može kupiti. I većinom naši ljudi pa i ne gledaju, ja ono nešto sad kakvu opremu posjedujem ili to, tako da sam ono na Pinterestu visio i skužio sam da mi se isto ovi neki drveni detalji sa crnom bojom jako sviđaju. I manje više čita studio, neke tri sobe ali imamo ovdje uređen u istom nekakvom stilu. Kažu da studiji nikad nisu završeni do kraja, tako da ja imam još neki akustično-estetskih nedovršenih ideja koje će se, nadam se, jednog dana možda i uraditi konačno.
2: Krećemo od početaka. Gabriel Prusina je danas poznati aranžer, skladatelj, producent, između ostalog bavi se uspješno i videoprodukcijom. Kad je mali Gabriel shvatio da bi glazba mogla biti njegov životni put?
3: Pa sa 11 godina sam počeo svirat, čisto iz dosade, kako se to jedno brdo u Mostaru oslobodilo od okupacije, pa smo se mi vratili iz izbjeglišta, pa nam je bilo dosadno. Stari rođak Josip Rasprić je bio bubnjar, pa bi mi čurili, što se kaže, ponaški kroz prozor, kad bi on vježba, on bi nas uvijek tjerao iz nekog razloga. Pa smo onda sami počeli, dva rođaka i ja, kasnije i treći, Dragan Rasprić, Daniel Rasprić, Ivan Raspudić, meni je mama inače Raspudić. Krenuli smo jupol kante lijepit, pravit bubljeve od njih, a moja prva klavijatura je bila parket posložen i na njemu je ona krep traka na kojima su bile nacrtane tipke. Dakle, to je moj prvi instrument koji nije proizvodio zvuk.
2: To sam baš htio pitati, sve to je vrlo zanimljivi, vizualno jako lijep instrument, samo jesti zvukove te stvaro fučkanjem ili...
3: Da, jer jedini instrument koji je imao zvuk u tom prvom bendu je bio bubanj, logično, jer kante proizvode zvuk, i pjevač. klavijatura je bila nacrtana, gitara imala riblju onu dlaku, mislim, to se ne čuje ništa. I malo pomalo je to krenulo biti, ja sam 95% samouk, hajmo reći, svemu što radim. Imao sam neke instrukcije na početku, ali manje više sam sve to sam. I sad da odgovorim tačno pitanje kad sam osjetio da će mi to biti život. To je prvi naš javni nastup Festival Amatera Brotnja 96. u Čitluku. I mi izlazimo iz Mostara i ja imam i dan danas sliku u glavi pored groblja Maslene se zovu, kad se izlazi iz Mostara. Nešto mi govori da ne idemo džabe, da će biti nešto. I mi osvojimo 3. mjesto ili žirija ili publike ili drugo nešto tako, tanjir neki dobili ono. I tad je to u biti krenulo i evo, hvala Bogu, i traje dan danas nekakvom, hajmo reći, uzlaznom putanjom. Uvijek.
2: Gabriel, meni je jedna ptičica šapnula da ti u stvari stvarno ne znaš note uopće i da sad ti ja otfučkam neku melodiju kao diktat, da ti to ne bio u stanju zapisat. Ja moram priznat da mi je malo nevjerojatno, ali je li to stvarno istina ili ti onako to zvuči kao dobra fora sad kao anegdota?
3: Ne bi je mogao zapisati, ali bi odmah osvirao. Note sam ja učio, kao i sva druga djeca u tim nekim tečajevima. Ali bi ja puno prije svladao uhom nego što bi pročitao. I onda se ja glumio da čitam note, ali bi svirao po sluhu. I danas ne bi promijenio to ni zašto, jer mozak mi se jednostavno razvio na drugi način. Da ja stalno pamtim harmonske te neke progresije, pamtim tonalitete, pamtim melodije i sve mi je u glavi. Dok sam primijetio ljudi koji se školuju, da strašno ovisni o čitanju. U biti najbolja kombinacija su, ne znam, možda
2: i jedno i drugo.
3: Da, HRT muzičari koje gledamo, ne znam, A strana, koji su top muzičari i još uz to čitaju. Ja sam, na primjer, tu hendikepiran, ja sigurno nikad ne bi tu mogao svirati s njima, jer bi sve to morao na pamet učiti, pa mi trebalo puno duže, oni dođu, pročitaju i... Ali eto, ostao sam s notama na vi.
2: Međutim, u jednom trenutku se, pored tog sviranja, negdje u tebi se u stvari pojavio izvor novih ideja, nekih vlastitih ideja, zašto svirati samo fraze koje je netko drugi osvirao, kad u tebi postoje fraze koje čekaju samo priliku da izađu vani.
3: Pa da, to mi je u biti razvilo moju improvizaciju. Možda se više vidim kao improvizatora nekog tipa John Lorda ili nešto, nego kao skladatelja. Priroda nas trojice, ovo što sam spomenuo, rođak Daniel je isto strašno kreativan, on se sad više i ne bavi nešto muzikom ozbiljno, on je u metal vodama bio i mi smo imali tad, čak smo napravili komplekse možda sebi, da mora biti drugačije. Ako će biti autorski, mora biti novo, jer smo shvaćali da je Hendrix donio nešto novo, da su i oni donijeli nešto novo, ti velikani. I meni je od prvih nekih muzičkih razmišljanja bilo logično da su mi uzori najbolji što postoje. Da sam tu u biti onda krenuo tražiti neke svoje stilove, baš sam neki dan pričao, ja sam krenuo vrlo rano miješati ove balkanske trilere na nekom klavirskom sviranju. I mislio sam da 18. godine da imam novi stil. I onda sam jedne večeri u sobi slušao BH radio, džez emisija, i potrafi Aziza Mustafa Zadeh iz Azerbejdžana, pijanistica i vrhunska pjevačica, etno džez, ono, vanzemaljac. I ona te trilere svira po klaviru satra, dakle. I tad ja doživim hlađenje, dakle, nisam prvi. Već neko ima prije mene, ali sam kasnije u biti to implementirao u neko laganije klavirsko sviranje.
2: Gledao sam malo tvoj glazbeni put, dakle, bilo je više tih bendova, mislim, ljudi su očito u Mostaru shvatili da postoji tamo neki mali čupovi koji jako dobro rastura ovoga klavijature, pa je bilo više tih bendova. Jedan koji mi je zapamtio, za kojeg sam čuo, nisam ni znao da si ti bio ovoga u njemu, je Zoster. Evo, kako je cijela ta priča sa Zosterom krenula, samo nemoj u 15 minuta, nego skrati malo, jer ima još puno tema.
3: Pa vrlo jednostavno, Mostar je vrlo mal grad i svi muzičari se međusobno poznaju. Kad je Zoster krenuo u nekom drugom smjeru, njima je dosta smetalo to što su stalno izvali reggae bendom. Tako je u početku bilo, onda su krenuli prema ono malo razbijati to i Mario je meni rekao, ćemo probati nešto spontano, to bude, u biti snimili smo album i Mačka, da, to je to vrlo jednostavno, odsvirao sam nekoliko koncerata. Zoster je nešto slično Azri. Azra je Johnny, Zoster je Mario. Uz dužno poštovanje svima nama, to je baš njegov opus, neki tekstualno, melodijski. Sad je to totalno druga ekipa koja stvarno je vrhunska i zvuče uživo nevjerovatno. Na nivo su sve digli i to samo ide gore i gore i to je sad jedan, pa već se može sad reći kultni bend. Pozdrav kolegama i sve najbolje dalje.
2: Pa u sjećanje na kolega slušamo pjesmu Vrijeme će doći. Dakle, njihovo vrijeme je definitivno došlo.
3: Da.
2: Čujmo.

0: Slušate Hrvatski katolički radio, emisiju Ljudi i sjene. Moj gost je u stvari jedan vrlo, vrlo zanimljiv čovjek. Većina mojih gostiju su samozatajni ljudi, njega sam morao nagovarati da pristane na ovu priču. Međutim, kad je shvatio da njegova priča o emisiji Ljudi i sjene imat će smisla, onda je i došao. A stvarno, dakle, moj gost je vrlo, vrlo zanimljiv. Dakle, čovjek koji se voli glazbeno igrati. Govorili smo o onim početcima eksperimentiranja sa etno elementima i raznim glazbenih oblicima. Ponovno, dakle, čuo sam i uživao sam u pjesmama Mostar Reunion Benda. Pojma nisam imao da si u stvari i ti bio, i to dugo godina, vrlo bitan član te ekipe. Naime, najprije sam slušao i skužio sam da je to u stvari onako malo pomaknuto, da se ljudi zezaju. Kad sam pogledao vaš koncert, skužio sam da se vi stvarno na koncertu dobro zezate. Da imate tako jednu lijepu, pozitivnu energiju, baš ono raja koja zna što radi i to dobro radi.
1: To je isto priča, mislim. Eto, ispada da su oba ova benda zostere na putu da postane kultni, ja mislim da Mostar se da hrunio već to jest. Ja sam imao čast da me zovnu, eto, prije 20 godina, 22 svoje godine upo. Mi smo svi rock muzičari, svi do jednog, neki više, neki manje, neki prema metalu, čak i naš violinist nekad davno imao dugu koji si slušao Iron Maidene, a on je doslovno lik u onoj izreci od Baha do Sevdaha, jer je završio akademiju u Sarajevu, svirao u Sarajevskoj simfoniji, sad je na orkestru BH radio televizije i u kafana je uvijek tu, i to je stvarno skupina van serijskih vrhunskih muzičara, ali baš na svakoj poziciji. I mi smo probali unijeti taj se sound dogodio o kojem mi sad pričamo nakon raspada benda, jer u početnoj postavi iz 99. je baš bila, pola benda je bila kafana, pola benda je bilo rock'n'roll, i onda je došlo do nekih nesuglasica, raspalo se sve to i onda smo uletili Marko Jakovljević i ja, a Marko isto basist Zostara, onaj Marko Jakovljević bio, i onda je baš sva ekipa bila rockerska. I sad je tu odmah, ovi su jedva dočekali iz stare garde da se krene ono koji 70-ti solira, džemirat. Prvi album Kafe Sevdah, Jusuf Stari, traje 7 minuta, od toga je 5 minuta džemiranja u E-duru. Dakle, to je, čak smo dobili jednu recenziju iz Zagreba, pravo lošu zbog tog, jer kao ono djeca koja ono liječe komplekse ili nešto u tom kontekstu, kao, jer baš smo se dočekali da sigramo i sad se to nekako s godinama smirilo. I dalje se mi zaigramo, ali to je taj pristup. Naš bubnjar je, na primjer, doživotni fan Allman Brothersa, do tle mjere da je kćerku nazvao po pjesmi Melissa. Basist je isto Handle with Care, band njegov je bio mostarski, pa Fate No More fazoni, Antonija, sadašnja pjevačica od RT, Franklin svega, gitarist isto Mišo i Sandi, stara XU garda, Vanja, eto, spomenuo sam i ja sam tu kao neki Deep Purple fan.
0: Ali dobro, ali u vašem zvuku, barem ovo live, dakle, ja osjetim zezanciju, ali pazi, ja nisam baš puno čuo John Lorda.
1: Nema mjesta, jer razmišljao se o tom nekakvom zvuku tog juga u Bosni i Hercegovini. Dakle, mi ovdje u Mostaru, spomenuo sam i Vladimira Miškovića malo prije, onaj koji je u biti pjevao uvodna Što te nema, isto Mostarat. Tu ima ljudi koji imaju osjećaj za mjeru. Kad slušam, na primjer, neke druge obrade Sevdalinke, često puta mi djeluje banalno. Tipa, proba se na silu pomiješati ulje i voda. Naprimjer, ajmo sad nešto na kalemit, na Sevdalinku, elektro neki, nekakve bitove, nešto što nije organski. Mi smo probali da ostanemo koliko od toliko, i mi se stvarno neka zaigramo, odemo u funk ili nešto, to je više u live, ali da ostanemo u tom nekakvom sevdahu, što se kaže. Možemo mi oko njeg vrtiti s harmonijom i sa instrumentima i s hemondom i s nekim dimovima, nije bitno, malo eventualno jazzy i nešto, ali mora ostati ta beat. Mora se osjetiti ono što ta pjesma jest. Isto kao što se hercegovički bećarac ne može pjevati bel canto. Tako se sevdah ne može pjevati gangaški ili se ne može pjevati bubam sad, jel, ono. Ali uspjeli smo to nekako zadržati, i dosta ljudi koji krenu ovdje raditi taj neki etnos mekši, osjete ga, osjete mjeru.
0: Gabriel, ono što mi je zanimljivo kod vas, vi jednako dobro plivate i jednako dobro se zezate. Svirali vi Sevdah, Međimurska ili Zagorska, daj mi Bože, oči sokolove.
1: Blisko nam i mi smo svi to slušali. Meni, na primjer, irski etno, prvi etno kojeg sam ja u životu zavolio, taj keltski, ali molski, jer je njihov durski, ono, a la country. I onda sam se samo lagano vraćao Međimurje, Makedonija, Kosovo, pa BiH, pa gledam Bugare, pa Rumunji, pa okay, bude malo i te romske. A muzika je nekako univerzalni jezik, ko kuži, kuži. To je problem što se ne može naučiti u stvari, sad da se vratim na školovanje. Ako osoba osjeti u određenom trenutku da taj amol treba biti pritisnut na određeni način, da bi neko se na njeg mogao nadovezati, to je osjećaj. To su one mikro milisekunde koje muzičari koriste onaj, dok stvaraju nešto, možda na bini izgleda, mislim, bine izgledaju kao da su totalno nezainteresirane, ali nisu. To je to. I sad, ja isto ne bi mogao osjetiti možda crnački bluz izvorni. Ako idemo sad.
0: Delta bluz.
1: Ne bi ga, jer ja ne vidim tu ništa blue. Ja ne čujem tu tugu njihovu. Kroz muziku je ne čujem. Ne osjetim je onim zavijanjima tonova, bendanjima. Ono je više, meni djeluje cool danas, nego, dobro, njima je to bila možda razbibriga zbog teškog života, pa su tražili nešto malo veselije, ali ja ga ne čujem u smislu kao što ga on čuje. Ali kad čujem taj neki napjev međimurski, molski ili bilo koji, ja moram reći, u bivšoj Jugoslaviji sličan, osjećam ga. Ne bi ga zvao svojim. Da sad ne idem u tom kao šta je moje ili nije moje. Sve što je, što me dirne većinom melodijski, mogu osjećati. Meni je keltski taj mol moj, pod navodnik, ja ga osjećam, blizak mi je muzički, jer ako se vratimo na postanak svijeta, nije Bog zamislio ni milion nacija, ni milion jezika, ni milion ti nekih različitih, već to trebalo biti jedno, i on je u svom nekakvom savršenstvu stvorio onoliki broj tonova, zato se mi univerzalno razumijemo. Njegova je frekvencija i njegov A ton, mi smo ga samo ušicali da je posle njega C ton ima smisla, da nije raštima, to je sve njegovo. I zato te stvari, mi smo u Švedskoj imali Ethno World Music, predstavljali Hrvatsku, mi iz Mostara, pa su bili Indijci, Koreanci, lik iz Tanzanije je bio, iz Palestine je pijanist. Mi svi funkcioniramo, jer to je isti jezik svako. Samo što je mene zbunjivalo kad sam s Koreancima svirao 8 krugova jako sporih i na 7. treba udariti činelu. Meni je to toliko bilo neprirodno da se ja zaboravljao. Naprimjer, to je stvar navika, ali globalno, ono, mislim, je univerzalni jezik, mada se sa njim ne može kompleksno pričat, ko što mi ipak, jezik je jezik i riječ je riječ, ali ono, ukratko i uširoko objasni.
0: Evo mi napravi, kad Gabriel krene pričat, može stvarno pričat. Jedna meni draga pjesma, i moram priznati da u ovoj vašoj verziji mi jako, jako dobro zvuči. Ne bi uspoređivao sa verzijama koje sam čuo, jer originalna verzija, ova prva, Jadranke Stojaković, mi je stvarno dirnula. Ovo je cover koji ima dušu. Mislim da je to veliki uspjeh kad napraviš cover neke pjesme koji ima ovoga dušu. Dakle, Mostar Reunion Band i Što te nema.

0: U zadnje vrijeme kad sam predstavljao i kad mi se na radiju spominjalo ime Gabriela Prusine, u stvari skoro sve je bilo vezano uz duhovnu glazbu. Kad je u stvari duhovna glazba došla na tvoj put? Je li te glazba dovela do tvoje drage ili te draga dovela do glazbe? Naime, njegova supruga je inače članica onog poznatog mostarskog duhovnog benda Ljubljeni učenik.
1: Ako ćemo baš sad šta se tačno dogodilo...
0: Ne smiješ lagat, ne smijem, na katoličkom radiju se pazim.
1: Pa Slaven Žilić me doveo do drage. Ali Bog me onaj... Očigledno me počastio nekakvom... A sumnjam da se ja nešto to zaslužio. Mislim, Josipa je meni promijenila život nabolje, ono, drastično, jer dala mi je mir i onda sam se ja u biti mogao posvetiti svim stvarima koje sam u biti trebao raditi. To je nekako, jer donijela mi je mir, da, jer ja sam prije bio toga jako rastrojen i mislim, čovjek koji nije u vinklu, mi kažemo, sam sa sobom, jel, koji nije s Bogom, meni je prije aranžman trajao mjesec dana, ja to danas uradim za dva dana. Ja nisam imao volje, ni zašto, nisam imao, ono, jednostavno sam bio bezvoljan. Onda kad sam upoznao nju, sve se okrenulo nabolje, i obitelj, i djeca, i tad sam ja sam uvijek težio Bogu, uvijek sam ja raspravljao o tom.
0: Nekako ste se izmigoljili kad je Bog, ono, te nekako upolovio, i si uspio izmigoljiti ko riba. Međutim, čuj, evo, poslao ti je Bog nekoga pred kim se nisi mogao izmigoljiti.
1: Definitivno mi se život promijenio na bolje, neopisivo. Neopisivo i neobjašnjivo od kad sam s njom. U biti dala mi je mir da ja dođem do Boga. Jer ja u nemiru nisam mogao, nisam ja bio sa sobom na ti da bi ja mogao razmišljati o Bogu dubi, jer ja sam u procesu, kršćanstvo je proces, tako ga ja vidim, u kojem svaki dan bi trebalo sve gledat kroz biblijsku prizmu. Dakle, ovaj razgovor kojeg mi vodimo, da li je on biblijski ispravan? S čemu mi pričamo? O čemu mi govorimo? Šta mi radimo? Zašto radimo? Kome mi pravimo emisiju? Jel sebi pravimo da sebe veličamo, da pričamo o sebi? Jer na kraju dana sve se svodi, moje mišljenje, Biblija se svodi kad se ulijeva, kuljeva sve. Na kraju je vječnost cilj. Dakle, sve se svodi da zaslužimo vječnost. Jel? Sve od prve stranice Biblije do zadnje je put prema vječnosti s Bogom. I zato ono, muzika, velika mi se stvar dogodila kad mi je muzika postala bit najbitnija stvar. Jer mi je muzika bila, ali ne može muzika. Bog je najbitnija stvar što postoji. Ne Bog, kako ga vole danas nazivati, nego Isus Krist. Jer kad se kaže Isus Krist, zna se na kojeg se Boga misli. Jer Bog je isto danas, ono, kao univerzalna riječ. Vjerujem u Boga kojeg. Jer smatram da je Isus Krist jedini istina i da je sve osim njega apsolutna laž. I da treba biti, nadam se da ću ja uspjeti postati jednog dana, Da nosim evanđelje, nije bitan moj, mislim, mi pričamo o mom radu, ali je to njegovo. On je meni dao talent, on me stvorio, on mi je dao razum, isto kao i vama, i mi smo njegov produkt. I na kraju, ta Tolstojeva mi zvoni, dakle, mislim, on je to rekao pred kraj života, da, mislim, da on 5 godina pred kraj svog života počeo proučavati Bibliju. I tako da ste njegove izreke post biblical, što se kaže, ne pre, kad je pisao ta genijalna djela, rekao je u biti da umjetnost koja ne slavi evanđelje nema nikakvu vrijednost. To je meni toliko udarilo u glavu da prvo se saboriš. Ja sam jednostavno posle očenaša kojeg smo radili, dakle, prva je bila psalm s didakom, pa očenaš, ja sam osjetio potrebu da uradim kirije upravo onako. To je baš bilo, ja s curama rekao iz didaka, one, mislim, manje više se uvijek slože s mojim idejama, ona, i to smo uradili. To je, po pregledima se može vidjeti da je to pjesma opet za malo da brani u publiku, jer ona nije etnos, ona je više sakralna. To je praktično vapaj, jer Kirije Leso znači Gospodine smiluj se. To je ideja bila, dakle, nemaš ti tu šta tiho pjevat. Mislim, moja krik. Vizija tog, to je krik, čovječe, ono šta se događa u svijetu.
0: Čujmo, didak i ljubljeni učenik Kirije.

0: cijeli taj projekt Didak je vrlo lijep i vješt, zanimljiv spoj više tih elemenata, o njima smo ovoga već i govorili.
1: Pa i to je u biti nešto novo, što, da se nadoveze malo prije što sam govorio, da sam teži uvijek da je drugačije. A tu nisam toliko nešto inzistirao, ali valjda otprije se nakupilo pa je moralo biti drugačije. Jer to je baš spoj tih starih mojih ideja gdje sam, ja sam i sa starim bendom ovim Hercegovijan htio biblijske tekstove. Tada već, ali nije baš išlo u tom smjeru. I onda kad sam krenuo s curama raditi, rekao sam im idemo pomiješati, jer su one isto pjevale i međimursko i troglasno i ovo i ono. Ja govorim, gledajte, sve to ok, ali najjače ćete biti kad krenete pjevati ono što vam najbolje ide, a to je Bećarac. I idemo biblijske tekstove. I psalmi se dogode. Prvi, ja sam ono aranžerski odradio za pola sata. Nema šta. A kapela vokali, malo truse i vjetra nešto bez veze stavio. Mislim, tako je meni djelovalo, bez veze i bum.
0: Ali na kraju se pokazalo da u stvari sve to i tekako ima smisla.
1: Očigledno je Duh Sveti to nešto kemio.
0: Minimalni kostur od aranžmana na kraju najbolje funkcionira kao cjelina. Evo, dakle, ti aranžer koji si radio svega i svačega i raznoraznih glazbenih stilova, na kraju si priuštiš zadovoljstvo da napraviš pjesmu samo s vokalima, dakle bez Hemonda, Johna Lordana i bez svih silnih ovoga stvari, i pjesma savršeno funkcionira. I onda se dogodi i taj vjetar koji se savršeno poklopi, i to kolo koje je slučajno uletilo na kraju postao nositelj ritma. Ako si otvoren na duha i ako imaš otvoren dlan, Bog će ti davat. I nije problem što ti znaš i u stanju si u toj pjesmi složiti još barem 20-30 kanala raznoraznih instrumenata. Ova jednostavnost se pokazala najefektnijom.
1: Da, dogodilo se. Psalmi su se baš slučajno dogodili.
0: Nema slučajnosti, to smo
1: već znam, mislim. Meni je Duh Sveti dugo bio nejasan kao pojam. Ono, Otac mi je jasan, Sin, ali šta Duh... I onda sam shvatio u biti kroz te neke stvari moje vjerovanje, moje osobno je da je to djelovanje Duha Svetog. Jednostavno, ok, tu ti je talenat, tu ti godine iskustva, tu ti je zanat, ti znaš kako treba to usnimit, znaš gdje trebaš harmu, znaš, sve ti to znaš. I ti čak nešto specijalno ne osjećaš tu, dok kasnije ne vidiš da te vodilo nešto.
0: Ja moram priznati, prije ono što sam te upoznao i krenuo malo u analizu da ipak nešto saznam više o čovjeku koji će mi biti gost u emisiji Ljudi i sjene. Naime, sam bio uvjeren da si čovjek koji se bavi isključivo, odnosno samo duhovnom glazbom, rad toga što jako puno pjesama koje sam zadnje dvije godine predstavljao, na kraju je izvođač spominjao, a rađeno je, radio je Gabriel Rusina, dakle evo recimo Sestre Ramljak, pa Lucija Zovko, pa sad evo iz, recimo ono što je meni recimo bilo jako, jako pomaknuto, Gregorian Crowe, dakle isto jedna suluda ideja, tu u stvari evo, dolazimo čak i do suradnje sa ovoga čovjekom koji te neizmjerno cijeni, ovoga nije tu pa smijem kazati, neizmjerno cijeni i smatrate stvarno vrlo kreativnim dijelom svog stvaralaštva, Franjo Kraljević. Vas dvojica ste koji jako puno toga napravili. Kako ti gledaš na tu suradnju s njim? On je stvarno vrlo, vrlo plodonosan autor raznolikih glazbenih pogleda.
1: Biti sad kad nešto razmišljam šta reći, da nismo obojica u Kristu, mislim da ne bi radili skupa. Da je to glavna stvar, jer zanimljivo je šta se dogodi. Mi dođemo raditi nešto i mi sat vremena pričamo o vjeri. Dakle, ok, pjesma je dobra, snimit ćemo, idemo tu sad uvod, to se više zna, ali idemo pričati o Bogu, idemo pričati o Kristu, o tim stvarima, i to je u ovom trenutku u kojem se nalazimo, to je najbitnija stvar koja nas spaja. Isto smo se prije, što se kaže, skompali na način da je Franjo prepoznao mene kao mladog talenta, pomogao mi da kupim Korga PA80 na rate. Suradnja nam je posebna u biti, nemam ni s kim ni sličnu suradnju, jer on baš, on je pravi kantautor, to je taj to su ti ta domena ljudi koji došao u svoju fazu života da jednostavno želi raditi manje više muziku koja je samo posvećena Bogu.
0: I u tome uživa. I to dobro radi, što je vrlo bitno. Pa evo, vrijeme nam leti, imam ja tema za tebe još. Idemo poslušati jednu pjesmu koju si ti odabrao kao zanimljiv prikaz vaše suradnje, dakle Giuliano i pjesma Međugorje ljubavi Božje dar.

0: Obično kad predstavljam glazbenike, onda s njima razgovaram i o njihovoj opremi. Klavijaturisti uz gitariste najveći pacijenti. Dakle, gitaristi moraju imati pedal board koji troši struje ko omanje domaćinstvo. Klavijaturisti opet čim izađe novi model, dakle, to se mora kupiti. Moram priznati da sam ostao malo iznenađen kad sam došao kod tebe, ne u režiju, nego u studio, dakle, veliki studio, tamo su gitare, tamo su bas gitare, tamo je bubnjaju i ja velim, dobro Gabriele, a di je tvoj kutak za klavijature? Pa ne, kao za stolom je Nord i to je to. Pa nije valjda da ti kao klavijaturist i imaš samo jednu klavijaturu Norda, pa meni to neshvatljivo, ali evo.
1: Za moje live potrebe više nego dovoljan, jer ti moji live neki svirki nema trenutno baš puno. Mostar Sevda ima neki 15 koncerata godišnje, nešto što ja izletim ovako lokalno i to je to, većinom je u studiju. A zašto mi je jedna potrebna? Zato što je praktično i Nord ovdje ulazi MIDI kontrolora i svi su meni zvukovi na kompjuteru. Tako da ja tamo imam Super 2 Hemonda, virtualni VST ne propada, on ide još u zrak i kombiniram ga sa još jednim od IK multimedije. Onda imam najdraži klavir, isto u VST obliku, Alicia Keys od Native Instrumentsa. A sintovi, padovi, toliko ima ti VST-ova u kompjuteru, tako u biti da možda mi to mijenja te silne sintove koje bi morao kupovati.
0: Koje ne znaš gdje će staviti kao
1: da,
0: neki...
1: Da.
0: Ono što mi je, dakle, zanimljivo, evo, bio sam uvjeren da je moj gost... onako jedan relativno discipliniran glazbenik, malo pomaknut, ali iskreno. Evo, dakle, ovo je sad trenutak iskrenosti. Dakle, slušateljice moje drage i slušatelji, ja sam sretan jer sam naišao na većeg luđaka od mene. Dakle, to je Gabriel Prusina. Kad sam mu rekao što ću emisiji pustiti, nije mogao vjerovati, ali je bio neopisivo sretan. Naime, dakle, u zanosima svoje, u pozitivnom smislu, dakle, ima se ljutiti u pozitivnom smislu, kreativne ludosti. Čovjek je napravio jedan od najvećih glazbenih grijeha za nekoga, a to je da je spojio klasiku i folk.
1: E sad, turbo folk.
0: Dakle, turski marš od Mozarta, kad ga svira, recimo, nekakav turbo folk band, odnosno klavijaturist. Čujmo. Mislim, gle, ovo je definitivno prvi puta u programu Hrvatskog katoličkog radija. Mislim da je možda čak i zadnji puta, ali ja riskiram. Toliko mi se to sviđa i toliko je ludo i pomaknuto da sam ja odlučio u emisiji to pustiti.

0: Gabriel, ovo je stvarno, dakle nisam mogao vjerovati da netko može biti ovoliko pomaknut. Volim kad se ljudi razigraju, a ovo je bilo igre ko u priči.
1: 20 dana kiše u Mostaru non stop. Apsolutno ne znam šta ću od dosade. I pane mi na pamet da uradim Mozarta na turbo folk fazon. Snimim to, to sam snimio za sat vremena i nisam ja to izmiksao, niti to masterizirano. Nisam ni znao tada to rad. I nastala je kao, eto, pravo dobra zezancija. Meni su super bili komentari ljudi koji ne kuže da je to zezancija. Nisam ništa Bogu griješio, jeli, u tom slučaju. Ima nekih 200.000 pregleda na YouTube-u i stali su tu pregledima, ja mislim, 2 godine ne mrda to. Možda ga ovo sad oživi. Možda ga oživi.
0: Dobro, ali ipak ovo je samo jedan dokaz da je moj gost Gabriel Prusina ne samo homo sapiens, nego i homo ludens. A činjenica je da u glazbi definitivno je dobro biti homo ludens, jer ta kreativnost ovoga onda daje u mnogim segmentima. Vratimo se mi ipak sad u one ozbiljnije teme. Didak je projekt koji je stvarno zaživio i moram priznati da kad sam čuo Čenaš, rekao sam, ovo je stvarno dobro.
1: Morat ćemo to malo duže, pošto ta pjesma je iz vremena Hercegovijana, kao druga, skoro završena na albumu koji nikad nije završen. Tad je tekst bio autorsko djelo Anje Rikalo, ali sam ja napisao, ja kad sam pjesmu napisao, bilo je 12 navečer do 6 ujutru ljeto u Mostaru. Ja sam krenuo pisati tekst, ja nisam tekstopisac. Ja sam krenuo pisati Isuse volim te, nešto tako. I kao nije to na nivou treba poezija, ok, ide poezija. I sad ta pjesma se prvobitno zvala Korovi kopriva i ostalo je to, stajalo dugih niz godina i pojavi se predstava Isus sin čovječi u režiji, jeli, Roberta Pehara, HNK Mostarski, i treba nam uvodna pjesma za otvaranje predstave gdje se Očenaš na aramejsko pjeva. I ja posegnem za tu melodiju i uglazbim aramejski Očenaš a kapela na tu melodiju Očenaša današnjeg, jel? I to nekako stane, jer predstava se igra i predstave stanu. I onda za 30 godina obljetnice Mostarskog kazališta HNK odabere se muzika iz predstavi Sin čovječi da se odradi orkestracija, izvede to u Zagrebu, u zagrebačkom HNK. Igor Tatarević je raspisao to. Ja slušam, dakle, zagrebačku simfoniju, nisu bili pod tim imenom, ali su to ti muzičari, kako izvode moju muziku koju je Igor fenomenalno orkestrirao, i tu ide i dalje ta melodija i idemo dalje. Šta ćemo po sepsalama raditi? Ja govorim, idem Očenaš, ali kako ću, da li ću na aramejskom, na latinskom, na hrvatskom, šta ću od aramejskog, mislim, jel, više egzotika nego nešto. I uradim prvi dio na hrvatskom, drugi dio na latinskom, uradim namjerno aranžman orgulje crkvene i udaraljke i pjevanje, to je to manje više. Sa Josipom svojom hodam u Mostarskom parku i ja ovo pričam na glas svako nešto. Tad shvatim da je ta pjesma kroz 20 godina opet došla na svoju prvobitnu namjeru, da se slavi Krist

0: Jer sad tad krenuo pisati tekst kao ne tekstopisac o Isusu. Taj tekst nije prošao jer nije ni bio završen, nebitno. I okrenula je puni krug ili puni 10 krugova i opet je došlo na ono što je trebalo biti.
1: Evo, slušateljice, dragi slušatelji, ovo je najbolji dokaz da kad Boga stavite na prvo mjesto, onda On u konačnici, bez obzira na lutanja i na raznorazna rješenja koji se u pojedinim trenucima ukažu kao najbolje rješenje, On ipak u konačnici dovede svoje pravo rješenje i dovede stvari na onu originalnu zamisao kako je u stvari dao ideja, jer činjenica je, dakle, mi umjetnici, stvaratelji, mi smo potpuno svjesni, barem je to moje iskustvo, dakle, ja bez obzira na mnoštvo skladbi koje sam zapisao, komponirao, objavio, ja i dalje sebe smatram sakupljačem Božjih nota, a ne stvarateljem, jer stvaratelj je samo onaj koji je sve stvorio.
0: Da.
1: A meni je samo dao mogućnost da nešto od tog malo pokupim, pa ovoga idem dalje. Upravo tako. E, i ono što je On meni dao pokaže se u stvari kao najbolje. Vrijeme nam je, evo, skoro izletilo, pa da ne bismo prekardašili i da ipak čujemo i taj Oče naš o kome smo puno pričali, ja ću mog gosta pozdraviti. Gabriele, hvala ti puno. Pod jedan, hvala ti na gostoprimstvu, što si me primio u svoj studio da tu snimimo emisiju, a posebice ti hvala na ovom svjedočanstvu, dakle, tvog glazbenog i životnog puta. Ova emisija, mislim da je najbolji dokaz da mnogi samozatajni ljudi imaju što kazati, da su njihove priče i zanimljive i vjerodostojne, samo treba im pružiti priliku da na odgovarajući način, jeli, mogu prezentirati ono što rade, a posebice ono što je Bog za njih u njihovom životu napravio. Hvala ti puno još jednom i Bog bio s tobom. Mislim, ovo je prvi put da se uživo vidimo, nikako zadnji put.
0: Pa za kraj, hvala tebi što si sve ovo napravio sa mnom i opet ću ponovit, nek sve to bude na Kristovu slavu, ne na našu, jer na kraju dana i dalje tvrdim i tvrdit ću do zadnjeg svog daha da je to apsolutno najvažnija stvar koju mi možemo uopće pojmiti. Tako da još jednom hvala.
1: Amen.

0: menadžeri, producenti, ton majstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.
1: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili joj želite ponovno čuti, iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije. HKR

oganj dođoh baciti na zemlju, pa što hoću ako je već planuo. Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke zame dok se to ne izvrši.

0: Radio.
1: Hvala Isus i Marija, dobar vam dan, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Lijep pozdrav svima onima koji nas prate uživo. Evo, drago mi je da u ovo korona vrijeme, koje nadam se iskreno ide svome kraju, baš na 23. rođendan Hrvatskog katoličkog radija imamo tu čast i to zadovoljstvo u studiju ugostiti Alana Hržicu i njegov bend. Evo, prepuštamo se dobroj atmosferi i dobroj glazbi Alana Hržice i benda. Ostanite s nama.

Evo Gospodine, zahvaljujem ti za ovaj dan. Zahvaljujem ti na našem Hrvatskom katoličkom radiju. Na svim milostima koje su se po tebi, Isuse, dogodile. Na ovom radiju. Zahvaljujem ti na svim službenicima ovog radija koji se daju, predaju da se proslavi tvoje sveto ime. Evo, molimo te, Gospodine, za sve njih. Molimo te, Gospodine, da im daš snage, mudrosti, znanja, ustrajnosti, da i dalje mogu širiti tvoju riječ. I Gospodine, evo ga, molimo te danas za cijeli hrvatski narod. Na ovu nedjelju, Gospodine, neka bude blagoslovljena, da se dogodi obraćenje cijelog hrvatskog naroda. Te sada kada se vraćamo u ovom normalnom životu, poslije ove korone, da se toliko plodova, Gospodine, vidi iz ovog vremena, jedne molitve, jedne prisutnosti s tobom i ono što si napravio svima nama u srcu tokom ovog vremena. Evo, molim te, Gospodine, neka tvoja riječ i dalje pada uspješno na sva srca i cijelom hrvatskom narodu koji nije samo ovdje, nego i vani u inozemstvu. Zahvaljujem te, Gospodine, na ovom danu. Hvala ti, Isuse.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Papa nakon Angelusa pozvao na mir i dijalog u ratnim žarištima diljem svijeta. Održano tradicionalno 44. hodočašće mladih iz Solina do svetišta čudotvorne Gospe Sinjske. Blagdan svetog Dominika proslavljen u Župi Goražde. Preminuo monsignor Ferdinand Varžić. Uoči današnjeg Angelusa, Papa Lav XIV je vjernicima okupljenima na trgu Svetog Petra protumačio nedjeljni evanđelski odlomak koji su s ovom čudu hodanja po vodi.
4: Nakon čuda s kruhovima i ribama, učitelj potiče svoje učenike da uđu u lađu i otisnu se na pučinu, dok se on povlači na goru sam, kako bi molio. Međutim, daleko od obale, učenici su prepušteni na milost i nemilost vjetru i teško napreduju. Nakon iskustva uspjeha u kojem su bili protagonisti čudesnog znamenja, sada se nalaze nemoćni i prestrašeni pred prijetnjom valova i protivnog vjetra.
3: Papa podsjeća da im u najtamnijem trenutku noći Isus dolazi u susret po uzburkanim vodama, oni ga prestrašeni zamjene za utvaru, a on im kaže hrabro, ja sam, ne bojte se. Gospodinova prisutnost sve mijenja. Petar čak uspjeva napraviti nekoliko koraka po valovima prema njemu. Zatim se prestraši, počne tonuti, a Isus ga spašava. Kada potom učitelj ulazi u lađu, oluja se smiruje i tada iz srca učenika spontano poteče ispovijest vjere, u istinu ti si sin Božji, dodao je Sveti Otac i nastavio.
4: Da bi došli do toga, nije im bilo dovoljno što su bili svjedoci čuda niti što su pred ljudima doživjeli uspjeh. Morali su proći kroz iskustvo vlastite slabosti i u njoj prepoznati Božju prisutnost. Tek su tako mogli doista otvoriti oči i srce njegovoj blizini te ponovno pronaći mir i usred oluje.
3: Papa naglašava da nas ovo čudo poučava nečemu vrlo važnom.
4: Prije svega da se ne uzoholimo pred uspjehom i da nikada ne umišljamo kako možemo sve sami, a istodobno da ne očajavamo čak ni u trenucima tame kada se pred problemima osjećamo nemoćnima i kada nam se unatoč našim naporima čini da više nazadujemo nego što napredujemo. U svakoj okolnosti Isus nas ne napušta i ako ga ponizno primimo u lađu svojega života po molitvi, sakramentima i slušanju njegove riječi, u njemu ćemo pronaći mir, pronaći svjetlo i snagu za svoj put.
5: Troveremo luce e forza per il nostro cammino.
3: Neka nam Marija, ona koja je zbog svoje vjere proglašena blaženom, pomogne živjeti pouzdano predanje Bogu, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac. Nakon molitve Anđeo Gospodnji, Papa Lav XIV, koji pomno prati zbivanje u svijetu, posebno ona dramatična, pozvao je sukobljene ruske i ukrajinske strane da prekinu nasilje, upozorivši da rat izaziva novi rat i donosi goleme patnje civilnom stanovništvu. Izrazio duboku bol zbog sve češćih međusobnih napada u kojima stradavaju civili, među kojima i djeca. Dronovi, projektili i bombe posljednjih dana pogađaju stambene zgrade, četvrti tržnice i druga civilna područja, uključujući mjesta uz Crno more. Aldo Sinković.
6: Blizu sam obiteljima žrtava, ranjenima

0: pomoći civilima, a međunarodnu zajednicu da podrži napore za hitan prekid vatre. Molimo da Gospodin podupre one koji pate, da ohrabri srca onih koji siju nasilje i narodu podari toliko iščekivani mir, poručuje Papa. Vjernike, posebno mlade, pozvao je da bolje upoznaju živote svetaca koje crkva stave ovih dana. Među njima je istaknuo svetog Dominika, svetu Tereziju Benediktu od Križa, odnosno Edith Stein, svetog Lovru i svetu Klaru Asišku. Spominjući se susreta s mladim u Asizu, poručio im je da dopuste da ih nadahnu uzorni svjedoci Evanđelja.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: Tradicionalno hodočašće mladih iz Solina do svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske, 44. u nizu, započelo je misnim slavljem koji je u prasvetištu Gospe od Otoka sinoć predvodio generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije, monsignor Franjo Franko Panvelić.
3: Monsignor Velić je put od Solina prema Sinju usporedio s čovjekovim životnim hodom te mladima predložio dva pitanja o kojima mogu razmišljati tijekom noćnog hodočašća. Prvo je gdje oni sami mogu biti poput milosrdnog Samarijanca i Božju ljubav donositi drugima, a drugo gdje su upravo oni ranjeni i potrebni Kristova milosrđa. Evo i to je velika stvar, vidjeti gdje su moje rane i slabosti, gdje Isus mora doći u moj život, poručio je. Pozvao ih je da prepoznaju gdje se trebaju otvoriti Isusovu milosrdnom pogledu, a potom i gdje u svojoj obitelji, školi, društvu i među prijateljima mogu biti milosrdni Samarijanci.
2: Prvi hodočasnici u svetište Čudotvorne Gospe Sinjske počeli su pristizati oko 2 sata ujutro. Nakon višesatnog noćnog hoda iz Solina okupili su se na misnom slavlju koji je u samostanskom dvorištu predvodio povjerenik za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije don Ivan Terze.
3: U homiliji je don Ivan govorio o vjeri koja čovjeku ne jamči život bez teškoća, nego Božju prisutnost u trenucima kušnje. Kršćanska vjera ne znači očekivati da Bog život uredi prema čovjekovim željama. Kršćanstvo je obećanje da usred svijeta koji ne možeš kontrolirati nećeš biti sam, istaknuo je don Ivan, te smisao hodočašća povezao s potrebom za konkretnim obraćenjem. Možeš hodati 50 km do Gospe, ali što ti vrijede kilometre ako nisi spreman prijeći 5 metara koji dijele tebe od ispovjedaonice, poručuje don Ivan.
2: Hodočašće mladih od Gospe od Otoka do Čudotvorne Gospe Sinjske ove je godine održano 44. put. Već desetljećima ono je dio priprave za svetkovinu Velike Gospe, okupljajući mlade koji noćnim hodom Gospi prinose svoje nakane, zahvalnosti i molitve, izvijestuje tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije.
1: Slušate vijesti života crkve.
3: Povodom svetkovine svetoga Dominika, utemeljitelja reda propovjednika, šibenski biskup Tomislav Rogić predvodio svečano misnoslavlje u samostanu Gospe od Ružarija kod šibenskih dominikanki. Kao ključnu Dominikovu karizmu, biskup Rogić je izdvojio razlikovanje duhova, dar iznimno potreban i u današnje vrijeme. Objasnio je kako su se u Dominikovo doba opasno širila kriva učenja koja su prijetila jedinstvu crkve, dok je u društvu unatoč gospodarskom i kulturnom napretku nastupila duboka duhovna kriza. Dok je zapadni svijet na to pokušavao odgovoriti nasiljem, sveti Dominik i njegovi istomišljenici izabrali su potpuno drugačiji put. Propovijedanje navješta evanđelja i argumentirano dokazivanje. Tako su mnoge vratili pravoj vjeri. A Majka Božja Dominiku je darovala molitvu krunice kao snažno sredstvo u suzbijanju krivovjera kroz neprestano razmatranje otajstava spasenja, zaključuje biskup Rogić. Euharistijskim slavljem koje u župnom centru župe svetoga Dominika u Goraždu jučer predvodio vojni biskup u Bosni i Hercegovini Miro Relota, malobrojna župna zajednica u gradu na Drini proslavila je svoga nebeskog zaštitnika. Danas smo se okupili proslaviti patron ove goraždanske župe koja je brojem mala, ali srcem velika. Dok slavimo svetoga Dominika u ovom svetom mjestu gdje se časti i uspomena na drinske mučenice, osjećamo snagu vjere. Četiri sestre, kćeri Božje ljubavi koje su ovdje u Goraždu dale svoj život, nisu pobjedile snagom oružja ni ljudske zaštite. Njihova snaga bila je u Kristu. U trenutku kušnje ostale su vjerne Bogu, svome pozivu i ljubavi prema ljudima kojima su služile. U našem srcu ne smije biti ni zrna mržnje, ni zrna želje za osvetom. To nas Isus uči, to nas uče i ovi sveci. Žrtva drinskih mučenica nije završila smrću, nego je postala sjeme vjere koji danas donosi plodove, kazao je biskup Relota. Dodao je da je prije svete mise pohodio novoizgrađenu župnu crkvu i molio na mjestu gdje su tijela ubijenih sestara bačene u hladnu Drinu. One su mrtve, a još uvijek žive. One su svijeća koja je ovdje upaljena, a svjetlo sija u cijeloj Bosni i Hercegovini i dalje, sve do Amerike. Tu je snaga svjetla koje se ne vidi očima, ali se vidi vjerom. I zato ova mala župa svetoga Dominika, zajedno s drinskim učenicama, je jedan dio velikoga mozaika

0: katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, jer naša crkva ovdje u Bosni i Hercegovini je upravo prožeta mučenicima i svjedocima vjere, rekao je biskup Relota, zaključujući da su vjernici pozvani i poslani navještati radosnu vijest i rasti u vjeri.
1: Slušate vijesti života crkve.
0: Monsignor Ferdinand Vražić, svećenik Zagrebačke nadbiskupije, preminuo je jučer u Zagrebu u 90. godini života i 64. godini svećeništva, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Monsignor Ferdinand rođen je 1936. u mjestu Brezno Gora u župi Svetoga Petra u Prišlinu kao sedmi od devetero djece. Za svećenika ga je 1963. u Zagrebačkoj katedrali zaredio nadbiskup Franjo Šeper. Nakon nekoliko kraćih službi, punih 50 godina bio je župnik novoosnovane župe Svetoga Franje Ksaverskog u Karlovcu na Švarči. Papa Benedikt XVI. Udijelio mu je 2010. godine naslov Monsignora. Za predani rad i doprinos životu i boljitku grada Karlovca, gradsko vijeće mu je 2019. dodijelilo plaketu grada Karlovca. Od kraja studenoga 2024. Monsignor Varžić boravio u svećeničkom domu Svetoga Josipa u Zagrebu, te vršio službu ispovjednika u bogoslužnom prostoru Blaženog Alojzija Stepinca. Datum i vrijeme sprovodnih obreda i mise zadušnica za Monsignora Varžića bit će objavljeni naknadno, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

crkva danas slavi blagdan Svetoga Lovre, mučenika i đakona. Često su ga uspoređivali sa Stjepanom prvom mučenikom, a njegov je blagdan po važnosti bio odmah iza blagdana apostolskih prvaka Petra i Pavla. Uz njih je Sveti Lovro štovan kao glavni zapovjednik za pobjedu nad idolima koju je crkva izvojevala u Rimu. Od samih početaka, posebice u srednjem vijeku, nije bilo biskupije ni većega grada koji ne bi imao crkvu posvećenu ovome svecu. Primjerice, u Italiji 47 mjesta nosi ime po Svetome Lovri, a samo u Milanskoj nadbiskupiji tom su svecu posvećene 43 crkve. Lovro je bio učenik pape Siksta II. Koji ga je ljubio očinskom ljubavlju zbog njegovih krasnih vrlina. Zbog njih ga je unatoč mladoj dobi i uvrstio među 7 rimskih đakona. Bila je to služba u crkvi koja se povjeravala uglednim muževima, osvjedočenima u ispravnom vjerničkom životu. Brinuli su za siromahe, za crkvena dobra, za udovice i siročad, te za bolesnike. Bili su i posrednici između vjernika, laika i klera u brojnim pitanjima glede crkvene uprave i različitih pitanja. Lovru je papa čak postavio za protođakona, prvoga među sedmoricom. Iskazao mu je time povjerenje, ali ga i vidovito opomenuo da će gospodin od njega puno tražiti u toj službi. Lovro je po papinu nalogu prodao sva crkvena dobra i novac razdijelio siromasima. Kad je nastupio Valerijanov progon i Lovro bio uhvaćen, s pravom je mogao ukazati na sirotinju kao blago crkve. Naime, kad su ga tražili da otkrije crkveno blago, on je pokazao na siromahe. Zbog toga su ga mučili i ubili na današnji dan 258. godine. Lovru su nakon bičevanja pekli na roštilju, a on je svetačkim nadahnućem mučitelju rekao: "Ovdje sam dovoljno pečen, okreni me sada na drugu stranu."

0: Božje riječi.
1: Pripremio fra Dragan Grizelj. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
2: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Zaista, zaista kažem vam, ako pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ostaje samo. Ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga, a tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom, i gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Riječ Gospodnja.
3: Današnje evanđelje stavlja naglasak na smisao života. Isus se uspoređuje sa zrnom koje mora pasti